Oh!

Thank you.

0: Mä oon mongimuspäivi, porkamana kolmalle vuestispäivi ja tää kuuluu puerreidissä, mi saatta. Tähän ei kohtikin tautunut, että tämän puerreidissä, mi saattais. Saattaa läide, no mä oon Mikkal Morotta ja mulla on olen Risten Hansilkka Jaana ja puhta tai Kinna Saara Marielle Palttu. Puerreidihti kiitä puhkaita ja soma kolehke tieppä kultalämmen saatta. Mikkal puerreidihtunja.
1: Puerreidit.
0: Mua lään läämäsän tuu vohkoluahpa.
1: Taastahan totli mon, mun liimä ottaa tapahtuu meistä teknikkärin. Tällä mulla on vähän kättu, remont, porkom ja viljelunne ja tientiekärit.
0: No, te tahti kolihin joota, niin tiekki vohkulaa.
1: Joo, hirmatteko ilitsi lamaskin.
0: No joo, on monu. Mulla ei fiitne vasta vuonna markkani. Ja toppe verten toitsi, kallei Oulu olmos.
1: Aha.
0: Mun kallan mänkiin fiitne, mutta mun ei lähe aina niin Oulu olmoi, mutta mun ei tietele ei toppe ääne kukassi outal. Kuitenkin voi uutille, että moi Oulu ääne, moi mulla on outal aina. Tiimähän mun ei lähemmas on toppe, mutta mun ei tiedä. Ja tommi joppelei finnis leitä hohti toppelei nuu maitsa. Lekka käsi täällekin. Kuitenkin okta lekkatsi ehkä lei unjarkassa.
1: Oi, oi, no ammatti tottuukin ja sutti ulmaa.
0: Oi, tää mun jahkan tohja, tappe lova jokta vöytihla, no soma aini, kun olomakkolan nu liekkas. Olomak nu njootse vatsasit vöytis nuppiluusa ja rääfis kiehtsa ja tolle kolla vähän kalmastella huahpuere.
1: Joo.
0: Tiekkär. Mutta joo, no, odasi forka kuulla pekki tai pohta muistelle teem, Saara Marielle Palttu. Outalton lää musiikka, ta musiikka noomalla kullevos vuotta ja Pira Jonna Sompi.

oldasat. Konas harral haudale mille kaskava kuuchak jamanu ofta päivi tiimu oftas. Sermonia jodiha norka kirku preses Olav Fikse Tveit. Tandiliha slahta presadiela husas. Och när ser du vågonas harla kistu ruxes salongas slahta kapellai. Många barga chakchmanu vutspäi vei tiimu guftirai segita många barga chakchmanu kaftsa päi vei tiimu kaftirachai saht holmufin kistu luhte. Iktele norka tuot mukirkuin morasi mil palvalus muhtasi jaku nahti konas harralla. Saamme teki presidenta Silikarin muotka le ikte morasi mil palvalusas uslu tuot mukirkuus. La dehalas la vossin nationala serfe vuoda semis la buokain nationala moras sedan buori konas adihte mai arbustani met tatsason. Muotka muitella konas historiallas merkasumi saamelatsaide. Sånna lokten fatmastan ja tohke han saamelatsa innugo i okte oudella tahkan. Täällä mirkson ollu olle saami selvätahki saamedikai ja oftaskas saamelatsi. Son sike onni ja lokti joida maasla lämmas medehis arepu. Mutkaala uslus pahtavas päivi kukalka osalassi otna konas vuotnu väli störedikis ja asetallan tarvuota audiensi. La vuostas kärje go samedigi na formala las sevo servo huvo nvoruunu molsa suomai. Tala historie las jätas la mirka suomii tatsa silikarinne muotka. Mannan vahkulopa laidu vinyarustan kilpu leevis. Kilpidei serve maassa kuekti tjöde nyarustelji siki niissuna ja tiettut suomas, norkas ja ruotas. Ulmilin lei tahka patsutalojen nyarustelmi dobdusin. Laidaji lyksysturisma finnuna heikkäät Janne ja Honkanen jähkäät nyarustelmi satsi kiesui mai olgoriikkalas turistai, keinä millä uopasmuva kulttuurin. Täällä se kilpuu vaihtit. Niissä on luokkaas vuotsin Elin Anne Saara, Sälleväärys, Nubin, B.A.P. Bals, Spalja, Kulmadin, Inga Birmaria Triumf, Abu Rasha. Ja täytyy luokkaas vuotsin Mikkel Mattis Hätta, Abu Rasha, Nubin, Mikkel Johan Bongo, Nashas ja Kulmadin, Johan Ailugöy, Yugo Lahku. Nartalatsai ouda olmo valkai eftohasas ja minohka o neuvosarka tiimo njiljis. Eftohasan saht älgit nartalatsai kehlät as anana kieltä nartalaskollus ja maht nartalaskiela. Ies valka päivillä kolkmaanu njilja päivä ja talle ouda olmo valkain saht hienosti puu anana kieltäs assi nartalats ja sin kunmit. Valka laudikouti tjahkinaste ihtin mange palkkaa ja almustahta eftohasai väikin. Till och med att timma åda satte munnen Sara Marie Baltu.

Det gör Kadiper tortur i den lådina malejodus. Nå, saattaa tähtää poriidissa, me saattaa lapista loiratja. Ja tämän voisi tiimus muista saat ainkona kanssa haaralla. Ja kuulla pehkin makkar mirkasu, millä ämmäs on suus säämiiden. Kuulla pehkin moi, moi säämätiikillä voisi kertaa meiltä, että nukkar virkkalotsat ruunamolsasvami toimman. Mutta outal puhuttiin ääsiitä, kuulla pehkin tämä musiikka täällä Iennänpäkti ja Mari Poini. Tämä on monga mirinkestä tohko keinuja.

0: Ja nämä päktidie ja Mari Poine. Konaushaaralle viidätte ja mi pärjätä porkeman kohtelu käftsä päivä käftsillä ofti joi puorisin. Konaushaaralle ei norka konas kolmalla ei vihta joi odda joi mano tsihtsäm lahpi ei vitu ofti tsioktsillä ofta räiskiitta tossa tsiiko jäämi. Ja se on lei norka kolmä konas. Konaushaarallis lää erinomaisesti erä vaihkuus säämialmoi ja norkka säämi politiikki. Tän oktavuodassa lääkepoute meiltä saattaa Jan Henri Keskitalo. Keinomadu voi tänjoi konakaslas saant uulav arvonmirka vuestasluhka riddarin ansolas porkkus ovt säämi ja alkoalmoht uopahussas. Puerre iidihtuunja Jan Henri Keskitalo.
1: No joo, puhutriisistä.
0: Mokkär touttu tuunne tjöntsille tjetolle, kun kuulle saava konaushaaralla viida vaatjolämmässä.
1: No, tietysti millä ei jo kuulutaan, että se on puhuta kouti ja horu jo vaivii. Tietysti kun on myös kuulutaan puhutamassa saakka. Ja tietysti kun se manna kouti, on kuullut jo, että hetsulille ja kuten vatsulille, että no joo, tossa on tottut.
0: No, tolle, että meiltä Aasahemmin säämi ollaskuva ja leikki vuestisrektor Pesikot on kuasi, että Konassa Haaralla teivät.
1: No, mun tämän teivän suu neljäkäs.
0: No just tofol, no.
1: Joo, ja tämä vuostaskäs, tällä ilmeen konakas, tällä ei nuo, että oft siinä pitäisi kuhtalakin oft siis. Te finnai ruutuksin sapadra, kuitenkin ja karasokas. Mun leikkin tällä ohpeetsin tappi kuitenkin no maaneskuulis. Ja tietysti mitkä ei hui illahti, kun ruutno prinsa padra pohta pitna ja maimi sahtiste chaiit ja skubla bantas lei takkar sabest nuihkeat lohka. Ja niitä da hutkaimet uahpe hedjit ja joli hedjit skubla sahte mi rahka takkar nuihken kilvu ja pyytistan että ruutna prinsa pohta tuomarin. Arvostada man tjehpit skubla maanare nuihke ja tätä ei vuostuskään, kun pelsen teivät suu. Se on niin mieltä oppia ja raamia, että man tjehpit mitään. Tätä ei
0: vuostuskään.
1: Ja teemme. Tästä oftsin uppitsuuden oftsilukin ja kuftis te finnai tältä konakas paadrakissa kuutekennus. Ja tämä pohti alla skubla skiljui ja mi pääsemät tervoit ja poktist tervoit kolankos paitsi. Tällä ei hui illu lahti ja stuoda tahpos mikki ja toppa takka suhta sfäära meiltä nokta vuodet. Mä mun mielestä pitää muistua, että toppa ne nuo, että mihän Aasahim alla skubla tämän optisessa aimo suotkelussa nyt. Kaaritimi kuitenkin. Se on toppele jokta hui takkar na smaba muura visti ja slahka kos saahti piitä vettisi saa. Mutta tätä ei hui fasti ja se hui tjuukis ruona fasti se uutni. Ja kun me kuulemme konakas pohtia, kataka haddaas kublolko, mielinkin me tokkan staada huksen palvelussa, että ikon joita meillä on jompa sun voita olla maarenkin, voida vähän tjabas. Ei jättä tuhtaan tässä, mutta rahkikki, skuolasekki alemaan fjelluin ja maallekin hui tjabas ja olla rovi, vaikka olko pelvetät. Ja nu leimme nu ilus, kun konakas vaikkuu edessä, että me pääsemme heidätien vastuussa. Viestusti solkapeli ja vaatim hui chaappa viisot joilla tanssat jäi.
0: No mutta nyt on Jan-Henri Keskitalo, konaushaarallis lei uolle louas, ehkä lei louas ja historias oktavuosta säämiällä moi. Ja tuo ovtsiokselle tietysti almoloksas on saalosi, norkastahta korrata arvituhtin politiikka säämiivästä. Moi ton uivilta, moi mirkasiis on säämiloksat.
1: No, kun 2000 tietysti puoli fosfiittihallaskuudessa pitkät vuodokäykki tehty siitä. Tämä ei voi stora ja merkisahti tahpaus. Tähän konakas perusti ja ani peilus vuodatte pohti ja pitkät vuodokäykki tässä on mitä tehty siitä. Ja tähän vuodokäykki missä suu namma tällä pitkään takia skaapesi saa den tietty seitta keuhkana puolella tahki ja loppu sahta juhkaskuhti tahto aivit. Ja millä avimme tjuujuista saako kuossi pohti. Täällä on aika heittän tappi ja pitkän vuodon kelkki ja merkissä mikkiä erinomais olu. Kun tjaihan on perustuumi ja tietty onkin vuoda mittai. Sami asipitra. No, että kun tietysti sitten se Sami aldaas kuulossa oli joka hui erinomais oktavuotta konakasi.
0: Mois on mieskasi tunne?
1: No, mun ei kautta, jos tällä sihkänäkki kommunikin joudihedsiin, mannilkullekin doppioahtihedsiin ja tapalas parikin, että tässä ei konakas, mitä on jihin perustuumi, lekkusvuoda ja kievohi maittai tämän perustuvuoda, että pohtit ja pinnat, minut kofal saahti nuo, että tällä ei hui illa lahti ja vuoda toutu tämän olema suo ektu.
0: No, Jan-Henri Keskitalo, tämä norkkaslää ova konaus hokkon käftsät. Suuslea sama toutot sielkä puo norkautas, nuko su ähtsislei ja matarätjäs moillei. Moi jahkatte son, sotta konakasson. Mokkar konaus suus.
1: Son täytyy tjaajahan perustuu miin siitä taatte saamis mankkakäs. Ja kun tjuvuuden sama palka, kun suu ahtsi su adja ja su matar adja, te olen puhuttu merkkaisu, että se on puhuttu juobuutta sema palkai ja sema natsi tipsuista oktavuuta saamiku.
0: Ja tekalle kiihtän tuu Jan-Henri Keskitalo, kun on ostessa järvapuere idissä, missä antai ja saavan tunne moi ain puori pieivi.
1: Ollu kiihtu ja kiihtu kuitenkin.
0: Täällä Sofia Jannok ja Vässän äikkit.

0: Passana chi hai puoda sciorte la ludia Sofia Jannok. Ja me jatki hain tänä fattäimon ja alkaa hemme kokonaas Olav jäämi tuhoft tjöftsli johtas. Te iillään sämmetikki virkelat ja meltetään ruuna maassa suumis ja tai toimia mutta osa kuullet. Talle lei sämmetikki toiman äska kaikki joi. Sämmetikki presidentta Silli Karinen muotka lää monge parka melte norka olimus joti heitsi palttasko odokonaus hokon käftsät vörnu vuodolaas. Ikte sonne päivä lei sämmetikki presidentta Oslos tuemu kirkosku ne johtimin konaa saaralla. Ja autaltaan piaisan liidis luohta olkopelle kosle Oulu ja rääsi pukto jovon konaa saaralla muihtuin ja jäddehussan konakas piirrasi.
1: Mun tämän strategiittivä suoda ja mä ei tämän, että tälle ei nuu merkissä, että nuu olu kahta kohtaan fall tjäiti. Mä oon olu ota konakas merkissä, mikki on puhkaita. Ja mun tämän, että millä haasii tämän nationaala moras aikuta ja tälle puhutaan, että me pääsee tämän tjäiti takia vuokimella.
2: Mä tunnilla tästä suojattu, että on olla konakas harralla tiaivan mänkiä. Mä tunnilla toutu, kun tiedä, että se on iljakas, että juuri tämä tuon balkon alta.
1: Mun juurissa on hui olla tämän suu Ellenbargo pirra. Tämä on sunnille merkisen ollessa saami almoga päälle. Sikki saami teki ja enkel olmuita. Se on aivan lukten min. Tälle tjejan tuota perustumi ja se on maita lämmas fatmasta etsi faamu, mille vältän ohtas vastatus ei rahkataan tämän min nasuunas pöräpun. Kun tällä aive kievahan suu, voi louhten enkel olmoi, jouvkui ja maita ei viidi tämän okta sasvuottamaan, missä lähdään tämän rikkas.
2: Laudus alta makkerge erinomus muhtu pähtsään, tai teivät emme, mutta tuossa oli aamas konakas haralle.
1: No muusle olu, eri liikkuusta puhutin, että muusle olu liikku, muhtu. Mun jutsan paitsi tahtaa, että se on aivilla, että haivit tjäjät almaa liikkuusvuoda, tuota perustumme, suusse olu kelpilasvuoda, ja tahtaa, missä saattaa saakasti vaikka tässä että mästä vaikka makkar fadda että go divastalla sunnan että mun muse sala tieva poeri muisto ja mun toutan tän että suu Ellenbargulle tuoda ei merkä san ollu mikä pohti
2: la os on tuo jo muhto men pohku si här jeskite
1: tangal fetti meditit tangal fetti meditit.
2: Tällä te uskis tuoda muuraus tälle norkas, mutta vaikka huolita muussa, että lähe tuossa ja sammetikkis konakas hokkun käftsäi.
1: No mun tjovun suusärni, tohtan kiittävä suoda ja voidaan lähe tähkää tjelika merkka, että se on välttä patsilla suu ähtsi parku. Ja mä ei vältetään ohtas vastatussa fall rakkati shalti norkas kalusterselvuta ja mä ei sämme almuka. Ehkä töitä mun jälkeenä, että mä känskis on häälitä paskustihmikkiä. Mutta mun se toiva ja jahku ja mun häälitä on tuossa tjelkosit, että mi tieuskin tuodio tämän ottaa konakas ja mi häälitä tieus tjovusu ja mi häälitä maite tjäiä, että se on merkissä ollut mikkiä maite.
2: Konakas hokkun naamuhin maite sämmällä, että ei just vuosta särtneis. Mä oon tehdä sille dat?
1: Mun jälkeen tälle merkka, että tämä häälitä valtapadjilla, se on feuriri viitä saaput suu, että konakas harralla arpi suu Ellenbargo ja mun tauten se työrekiitva suoda, että ota konakas naamuhin maite sämmällä, että suu vuostas muistusääni. Tämä on suu ähtiäkki.
2: Tuossa maittaa programma läpi ja sammatikkis miettää vahkua. Mä oon tiikalka, mä oon tiikalka vai USA-lasti?
1: No, mikä oli USA-lasti tälle, kun ottaa konakas, kalka fitness-työtikki. Tuossa on kalka vuotmassa hattit vuotulokki. Ja teille teoskin ehkä, kun kutsutuvun kondolenssi-audiens. Mä saan levuistaskerti, että saamme teki, että minä pääsen uuden puhtiin, minä alkuun kapeallista. tai tervudat muodostili ektuit, no at tahan le erinomas. Mutta muutui mihalle ja teuskella tappe, ja chai hihtan, että konogas pieras tap merkkyse ollo saame almukin, ja tämä on le varra taht mille te allasan, tämä nokta vuodessa.
0: Niin, että totta ties vielä saamme tekin presidentta Silja Karinen muotka ja suu jerahalla ja pesluotta olka päältä ikti, että sotne päivä mette pelvaara. Maa täällä kultalasti musiikka tahla Materahku Oskää ja Ulla Pirttijärvi ja Tom Mänga Mihälistä tehki kuulatte äsi tämän vuodesta saamme tekin presidentta. Ulle Henrik Maggas mua son aina tanko täällä. Lähtää no reuta kohtaan tätä saamme tekin Oselastin.

0: Maattarahku oskäi tie kulla Pirtti Järvi. Ja vaikka vielä sämme tikkis leet ja puori oktavuota ja leikka oktavuota ja tolle kokonaan suolav jäämi tuhoftsi oftas. Te tolle iljan sämme tikki meille te ruunamolsa suomain, koska tuimmain virkkelat nuko täällä. Mutta tuolla sämme tikki presidentta, voisi sämme tikki, norkka sämme tikki presidentta Ulle Henrik Magga totjatte. Tahmi jäällä, tahla pörre outanjami.
1: Millen kallu faasta kuessi tehe meiltä karseremoniei, mutta meistä ei huipuudella 8 vuotta konakas pärjäsi. Erinomais se konakas en esiinnistä, mutta ei mun kallu uutana millä holkku päältä, mutta nämä on ollut kallu meiltä, kun tallin aitan täällä TV-s, tallin leimus. No mun mielestä kallu tälle hui hauski aitan, että te uskii millä 8 vuotta, että täällä se olisi norkka aalamukis, mutta aipas rekta, että saamme tikkille meiltä.
2: Ruunamolta suhtmi tähän leijä oudalle kannakas haidaan leilämisen saamme tikkis ja tämän antakasi. Muhtu lihkakoli oudal dan teli maitte saamme tikkis puhuta oktavalla kannakasin muista kannan.

0: Tie kuulaite hinka juuso ja tie lei ääkeet ruodidiet pihtä. Konnakas pieras läppuol vai johda pahtan tovas, että aivan säämi almaa säämissä Inger-Mari Köp Eira pieras muistassa konaas haaralla. Ja siin kuksi historia konnakas pierasin säämis man mankapolva potjel. Tuo hoftis vidalla johtis pääsai su äitjä Nils Pedera loija ätnen niljas, tiervahi konaas oulava, ovla. Loimaan joi mange tohoftsi kudalle oftsis podika tolle kruunaprinsa Haaral ja kruunaprinsessa Sonja Kueutakeini. Su jäänikaaren anne loje kööplei melte sattakottis mi välttii vuestadolle kruunaprinsa Haara. Kos oiko alle leikkasin siitä ärni siitä te su jääni otsui mai porkun chovu kruunaprinsessa Sonja kolle dämiäikin. Kolle dämmi tohoftsi chokudalle oftsi shottai muistun mi eli viitesäppo olles pierrasis kohmoitte Inger Maria Puolava pääsai tiivati Haaralain ja Sonjain. Njäljä loijoi monga, kun ehti tuo hoftsis podi konakas pirras ja pahte puoleva röhtöluotta. Ruunaprinsess, prinsa Håkko ja ruunaprinsessa mette Maarikolle, eikä tolle fos ärtni siitä. Tolle pääsä Inger Marie jääni muisteli siitä konas Haaralla ja tronne Sonja kolle däämis mii leidolle tuo hoftsis, kudaloi oftsis. Njäljä loijoi aarat. Nu lähti eivä tämme tollaan manka puolva pootjel. Inger Maria Köp Eira ätjäin ja ahkuin su vänhemiin ja suun ja iest alttas moitta ja maa näille. Pueri iidi teetunje Inger Maria Köp Eira.
1: Pueri iidi, pueri iidi.
0: No, mokkar touttu tuus täällä, että maattipäivä monga, kun moras odas pootijohti konas Haaralle ja Vaatjolan.
1: No, tätä olisikin me huipäkkään olmus ja kun mille te aivan muun intioski, ne juo mun teivän tälle kuljetun kudajakkas, mutta tälle vaivii te olisikin kulla ja mihän puhka morasti tämän tihti, kun hän hilässä, mutta me jutsimme ihan tälle jäntämään vuodessa hommaa ja mihän tälle viimeinen, että halki suaikin ei mannat.
0: No tolle, että hoftsi, kun tälle hoftsi sitten tolle kruunaprinsessa Haaral ja kruunaprinsessa Sonja tin siiti ja nät kardinaali loje köp välti sut no veste ja chuovui kruunaprinsessa Sonja den matkeike mais on ja ne rohkella van kolle dem teki ne la dem kolle dem pirra muistelan
1: ja ne lave muisteli tem pirra en dal mutta dat nam mai mun mai lavi teh mai mun muistaa mun chungula jahka se mille maana mai toppen seitsi kosli osa pohte härkäraittuin ja visni. Tämä muisteli, kun johtelin, että kun kaikkea pääskadan harra oli kaunat, kun kabba pääskadan oli aina tuolla olma. Tätä ferehti ja ohtaa, että joskin rapakouta käynyt markkani, niin sillä kautta kyllä niin stuurissa. Ja mun arvi, mun jahkan tämän leinu, että Marjan iglesa pääska heivitän, sanoi, että tämä vaatii kuin tämän.
0: No ja tiedätkö, on vaikka miettää. Läävän moitteet ja monnan pärjätä ja jouti vuokkuin. Justa valtiin suunnostella kompapeskaholta.
1: Joo, just. Eikö me tuossa tätä, eli moni kun tähän liittyy läämässä on tietysti minun seitsemästä. Te olette jo olleet vaikin omaa loppuun. Meillä halkan kohtuun, että olen ollaan ihtä api. Takko koko leitsen, että se Sonja vallaan, no, että tiedä paikkina mahilma ei välillä tämän kuulalogi johtis. Ja tämän rätsien Sonja vallaan pidä.
0: Oh, no, mutta täällä soomaan tietysti päätse tiekkärmieskaan moitte jolle. No kun ehkä tuohon hoftsis njäljellä joi monga de podi fos pahtepalva. Tuolla kruunaprinsa Håkon ja kruunaprinsessa Mette Maari täällä konasparra tin siitii fostenan. Pes kon tolle tiaivas sunno?
1: Tämä oli hui suotsi. Tämä oli vielä, että kovamaan on vielä päivä, kun podi. Tämä oli rusti puoles. Ja teuske, mä en muistan takia tälle, kun mieluistetaan, että kun oli kuitenkin suohkana saapioita, että klemme täällä on hattaa ja riikkikassassa spadutalla kouttaa siinä maittas. Mutta tämä vuosi ikässä kuuttelin, tappa kuitenkin skittä tohko, kun saa, tämä vuosi ikässä juonjaa tuottari. Ja loppu mille ei me raakkaan on eläprusäyttä, että on muuta tutkan stasjonana, että puhutikin tohko. Ja ruosti puolella siis me huumaa teemme ja huumaa emme, että muuttakaan pirraa ja muuttakaan pirraa ja diihtet. Ja det oli hui angi diehtit puhteipirramma kullegan tutkami.
0: Mm.
1: Mutta...
0: Mokkaat karvus suunnos leikki tälle.
1: No on kohtus leikki, mä ei pääskä, mutta tälle oli ehto puhutaan te jäälmä na paggul ja jäälmä. No, kun oli juttu siinä, että vähän kalti olisikin kalamma, kun tänne suora jäälmä, kun alkaa vuotsi rosti puolella. Siis, tälle mun jälkeen tälle kolme oli vihta puolella skraata.
0: No joo. No jäälmä kalatokkarut, aivisuotsi, että sähtäähtö aivi kolma pehä ja niski.
1: Joo.
0: No, Inger-Maria Köyp Eira, tämä oktavuottella mankapuolva pohjalle ja sanottiin pierrasis. Mua ei mies, kun saada kuksi historiaa, koska vuotta konaspersin tu pierrasin no, ja tin siiti.
1: No, tämä ei mun jutsan, kun vuosi tietysti, mihän haluat mun puhka ja haluat mun tappi norkkaas. No, tästä konakas parrami tälle. Tämä ei huui vuollikin sola, mutta muistin kuitenkin, että haluaisin Halli de ko buhka i terva hi ko bohte do ko min hytta goda han hytta losa unni musli anna so i nigo ja de oske ni de mil hjälta på alla samski valti na ta leka ho i de ka rätte buhka ja arvus ja da le ho i da spletje va de ka da ha bonu jeras no vo moiton go i ha ta ta hokona da ri da pase go watch herkin ja de spieks de herki ja ruhtasti aipsara gule go sa galkai. Mutta Håkon, det är alltså någon. Det skulle du sen ju extert den räkas. Jag borde ju vatsi fast Håkon min ära. Vi skulle ju mälaga vatsi. Mutta det är inte hui. I mätte Marit, det är hui där man håller mig själv. Jag vet inte på oss den hytta. Jag menar att jag låg när jag såg ollut då. Jag har ju hukmat. Det är ju inte hukmat. Jag har ju hukmat. Jag har ju hukmat. Jag har ju hukmat. Jag har ju hukmat. Jag har ju hukmat. Mutta det här är det med att man hukmat är min man. Jag måste många i dag och lite mer. Det här är det här i hulat. Nils Pedra man, han är Katja och Rissa och Joakim. Det är nog här är det gulla. Måste se ut. Måste se i kodall stor. Ja, det är en lag. Det är det här är det här. Alla mest lågan tabalas olop. Ja, hui borde lunt olop. Det är gott slav och kapsakat.
0: No, Inger-Maria Erika, että mokkar myös, kun me tämän haaralla, konaushaaralla, tuunjelijamassa on suussa.
1: No, tietysti minulle on kuullut jahkaistus, kun minun on tehdä, kun te pääsen lääkmieltä ja pääsen vatsit. Kehtelläkään sonja, että oli huisoma. Mutta minä olen kuullut, että en mistä tietysti ne päivällä soktu, mutta minä olen kuullut, että oli kuin ala, minä Paamasta edgi olmusta. Tämä puhkeen tiedä huipuori luontu. Että skalle olmuita respekteeri. Ja tämä huipuperustuu. Me puhlaakaan olmuja. Ja se olisiko saami olmukille huidehallasta. Mie mait lokti juuvut tien taasai.
0: No vielä varrella tohti sääni legga olmus fatmas. Mitä edgi olmus tällä Oulu puhtaan. Tai mangimus peiviäikke. Outan ja kullon. Mutta makkar juuri tahtuisilla ota konakossi, konas hokkon käftsäi.
1: No, tietysti tämä minkä päässä on ollut päivä, kun lähten ja farrolla kai ja tämän kohtun kapsakaan. Ja tällä huijalla, hui mouhtikin solmus tänne, että sahtamain ja lähtöllä. Ja minun vaatia perusta vielä maanairajaskin ja puhaali di diehti, kun tämän paikki, koska leikkapalas joka asia. Min talvorhaga ja holo muihin ja muuten houdella säikkiin. No, että sitten oli hui tiehtaankin. Ja mun arvitan tieh kolmas niä perusta tiehti hassin. Tämä ei houdaan nähtä tämän olmuksin ja tämä mahtaa maittain. Joskuuden aikaan olmuksia, ettei kun kullahalla ja saakstalla ja mä huska. Mutta alkaa reittää vuodin pohtaikin.
0: Moi on Jaakka. Vältäkö hokkon käftsästä ähti ärppi viides jäppot.
1: Mun kalli ahkana läpä vähän uhtalaakaan olla, mutta no, tämä mun kalli, mun niin paljon, mun niin opa ehpikki, että hita alkaa mun jahkana. Ja tässä vaihtaa vielä vuoropukalle, kansi vielä laakaa bus aalat mukaan kuin harralle. No, tämä mun jutsa, mä en laakin, että no, mutta toi mä valjo, no, olmuksin. No, että mun kalli ahkana, tahkan mä annan huipuudessa ja tässä kun huidaan ja tämän saamia alamukaan namuhan ja no, Mun tiedän, että niin on päätpikä, että ei saa puolella.
0: No mä käydän savalta ja tämän vuotta tuossa liittyy konakasi.
1: No mun kohdassa saavan, että liikkuu vaikka huipuudessa konakasi ja hoitaa dronnet. Ja olisi tietysti konakas päädössä. Ja että pissu tervasin ja nagodit puudessa maittain. Outo märkä tehtiin, kun saamme jälkeen valtapuoliin ja lukta tai hassi. Mä tällä vaadittaa se ja mä puoliin saamme jälkeen oktavuoden. Mun saamon puoliin kukkutui pohtaikkis.
0: Just for. Mutta te kalmon kihtän tuu Inger-Maria Köpeira, kun serve puoli idissä me saattaa muita lehtäi piirra ja saavan aina puoli pieipidun.
1: Ollu kiihtu puoli päivitikkinä.
0: Kiihtu.

tal odasat. Gonas harral hadade mi la gaskavaku chakchaman ofta peivi timu oftas. Ceremonia jodi han orga kirku preses Olav Fiske tveit. Tandil her slåta pressa dela husas. Och ni ser det ju Gonas harral kistu ruxes sarangas slåta kapellai. Mange barga chakchaman vurtspeivi timu goftirais, kita mange barga chakchaman och kaftsapeivi timu godaracha i satt holmo fina kistu luhte. Ikteli norka duemme kirkuin muoras i milpalvalus muhtasi ja kunnehti Gonas harralla. Norka samdik presidenta Silikarina Motkali ikte muoras i milpalvalusas uslu duemme kirkus ja kalkalla uslus vahtavas päivi, kun kalka uassalassi ota Gonas vuotno välis todetikkis ja uassa dallan tervuvuotta audiensi. La vuostas kärdego samedikin nää formaalilas selvähuvo ruunu molsa suomai. Tällä historiilas jätas la mirka suomi tahtsa norka samedikki presidenta Siljikarinne Muotka. Historiilas kitti dallu ramsa säljelis ei rääfäi tahto. Vaikulla lämmäs aiku ja saavalda tolvastetan ärbyvirras visti rääfäi tahtima bokte tällä eftehustal behtaluvun. Norka samedikki mielas eftu äilä teudujuvun, mutta aanoha suokana tolvastet saami kulttuurbirrasa. Vaikka kulttuurbirrasissa samedikki arvostalama melde ilä täällä kulttuurmuisto arvo, mikä ei pidetty rääfadahtiin prosessa alkohämi, tämä arvostalivu vaikkalas kulttuurmuisto arvo allan tjalla samedikki. Saamelas juduka saara mantikenttä oadju bronsa, oadju i bronsa riikkaikaskasas Krakow judu openis puulants Krakowas. Tietämme jakkasas ruovin jalka judu jakku kujuoma ovdstädji mantikenttä vuhti kilvun jäljikärde ja tähpi okti. Som vuhti bronsa maitai tiima Krakow judu openis. Sona vaihtan judustan ja jo tjeda mestirvöda Suomas ja tavirikan ja dal bronsa Krakow judo openis. Suoma gild arvostalle Suoma rädde osa lakaha massa turista, turisma virus. Selkamus emelde virus att si baidi orruma hatti taka häjubun turisma kilvo nafta naftalasvuoda ja laasit haltehuslös barkku. Kiltä koistra mi vieru ektetaslasvuoda. Vassi kiltäin hallitusti vieru saajis fasta mafsu. Anra kiltä eftua maittai ata vanhi saikilaikoja mi kuulasi turismaveruolle. Turismaveru koska laaka hammassa selkinäigi nohka oonne vassarka. Suoma emma hallaskuvla ja universiteeta i Tjaftjaa oktasas ohtan alga oone wessarga ja nohka duorasta. Tän chaftsala veilas oht oktibu kekti duha chodi ahposai bachel kolmuchet vihtlo ja saajis skuulium meide. Ma alge odaja ja manus kekti duha kekti tiedjas. Ohtsa kalga ahpohus eräädhusa opin polku palvelusas. Äänemus ahpobaikki lähtee tervusvuoda ja burisvetsin surkin. Nortelastja ei oudolumu valkai eftuhas asemmi nohka o neuvosselko tiimu njeljes. Eftuhasan saht halgi nortelastja kiela anara gelta nortelaskoulus ja maht nortelastja kiela. Ies valkapäivillä kolkmaanu njeljepäivi ja talle oudolumu valkain saht hiansi puu anara gelta sassi nortelastja ja sin kuimit. Valkalaudu kotti tjahkimmasta ihtin mange valkai ja anmustahta eftuhusai väikin. Tillä joudutaan, että minulla on Sara-Maria Baltuk.

0: Ja tiimeli käytsi pajel oltse suomo äiki ja käytsi pajel käytsi taatsa äiki. Tunkultala puori iidi säpmi vuolkatta spiri iide täppin suomapelni kopsa sammalla maati Mikkala ja taatsa pelni Jaana Kynkänniemi. Ja taana javuvaa tiimeä äiki mi valapossa kuulotko topen kittolkuaulust levistollui vuossomu tove nyarusteme miestär kisto. Te kuulot vähän top toi tieppin.
1: Ja mi kuulotti vuus tämän tiimus maittai, teki mä iski tšakkai tämän tiimu, tälke saa vai tälke tietä husa on nää koskiitsi. Ja tämän pohtee musiikka monga te kuulopekki tälke tietä, mutta mi kuulot maittai tämän piirra otte. Sotne päivä ikte, lämashan miehtä norkatokkär muisto ja moras mil palvelussa puhut norkaa tuemu kirkkuun ja manka kirkkuus maittai. Ja mi kuulotopi sämmekili romalaiskirje piippaltiestalo vai Mattis Eira. Mutta täällä musiikka Almirautas ja V. Karjatamman ja täälläkin tietoa.

0: täällä Savosta Lapsongast. Suomapelsäämist, utsjuvasti anarist, päihui arva. Ja li tjouka sehä maatoviestor piekka. Janotuvost alkost päihui arva, mutta ehit peivitalle fjertee, mutta liikal ueli polvo songa. Ja piekkoli lueci sullasas. Kieto ruottosista alkast maankoin soojiin arva, mutta talle ehit peivi päihui arve ueuti tuse. Kieto ruottosista liimeitti lueciis piekkomon suunta muuttuustal. Suotikilist liimaankoin soojiin arve ja lueciis maatopiekko ja ruovinjärkost päihui arva ja meitti lii lueciis maatopiekko. Kieskot mittetum liekko tsehi anaristlii täällä neljinupalo, utsjuvost ja njuärkemist vitnupalo, janotuvost kulmonupalo, kilpisjäyrist ohtnupalo, vuetsust neljinupalo ja ruovinjarkost vitnupalo liekko tsehi. Napai taajopel.
1: Joo, tällä suomakko tällä, minä tjovtsi kuulimalla, minä lihkellä nää fiin ja legga tälkihain. Nää mun on vulkin porkuliin tuonne njäljemällä legga tsiäkki. Oru järjestet. Tai ei ole mänkillämmäs tämän käsi. Itse sarrat.
0: No ii, ii lah. Puolla se huliji ja monna
1: muu. No joo, tolle muslin letjen luomus, tolle letjen maatitte puolaspele ii, ja toko rori ärte koskukis. Joo, musta norkkas. Filmarkus, Moose Shutti Begaapa tälki, tai ja pelohaki polla vai pahku jorva, ja merkaritto kovluin ääkeis. Romsas samassa ruosas tälki, ja soijin opa tälki, ja merkaveilas rittu kovluin, ja monga orva pahkuin. Varjata nuulantas, mi jorra tova tohkan monga, ja soi noppa tälki rittu kovlun sähtä merkäh, ja monga ve orva vehäs muhtin soijin. Trondelakas tova tohoppa tälki ja orva monga kähpäkoula kohtis ja polva kohtis ja toppe kalfirte. Ja depat mööriä rumstaali oppe molsa shutti pegka oppe tälki ja koska hai orva ja de monga ve sähtä de firte. Vestlanta fylkas tovadat oppa tälki ja merkä ja många de toppemaita i firte. Rogalantas malsa shutti pekka fertu ja koska hai päivadat. Östlantas akteris tjouka pekkeena soin fertu ja koska hai päivä många orva oftimel pahkui ja tuottar kovluimatta norkkasta molsa shutti pegga fertu ja monga orva oftimel muhtin soojiin. Ja de kähtsätä ei legga tsehki, de kirkon järkei tjaja hädäl kuhtam lohkai, ja hammerfest skvektem lohkai, ähtäs kolmam lohkai, karasjas vihtam lohkai, kodi keinu kolmam lohkai, romsas moittai kolmam lohkai, ähkän järkkas moj, ja bododjus tohko tjaja kvektem lohkai, muofiei kolmam lohkai, truntimi kvektem lohkai, plasjas oftsi, legga tsehki ja oslos tjejamlot legga tsehki. Ja täällä kuullaan adiasjohtku ja tämän pihten omalla viitessä pojat on mongemi kuullaan Säämi Pärni lei toppe morasimil palvelussa Oslo Tuetmo kirkku sikte ja son louvai tämän pippaltiosta Säämikiliin.

0: Det är att jag ser vidare på att lite en bilda namma. Ikte sånne päivädelle, että miettä norkka kirkkui. Morasi me palvelussa ja puot norkka töömo kirkkui. Ja tuoda mun suosis tai kirkkuin kuului maittai sämekielä. Ja Oslo töömo kirkkus loi sämekieli roomalaiskirje piipaltiosta Mattis Eira.
1: Mullekin uslus tuodastaka. Kallekin auttakar ilmaproduktionen jubileumsfesti taaluja reptimintä. Lekin dokuogan. Ja voi pärjätä tulemat konansa siiva atsuman. Ja te onnin rokkutte tämän pärjätäkään ne päivät. Ja te ringe äätste okta pahpa mut nii, että usku saatu saatu mun vasta. Rokkutulottu tekee saatu mun vasta usku. No mun ojen sama päivä tämän pärjätäkään tiedot, että muuten usku kuitenkin lohkaa piippen täystä. Eli alkuisen lokaidu kirkkoraadioon ensin. Ja menin tänne kaiken muun, ei sen saanut kirkkoraadioon. Eli ei se aika outo, ei se ole teekkinen omu laadun.
2: No mä ootan outoi.
1: Voisitin tänne juuri suora kunni, kunnekin jäädän saattu mun vastaakko nohtaa. Mutta tättekin, nekin alle palus. Ei se ole tiekkää tilalla suolassa. Ei saa loppua auta täystä. Eli alle erinomaista auttu.
2: Eli ihan lehtikonne varmaan ei paljon saada onkaan klokkioilla puestuja.
1: Joo, mullekin vähän paljon sain, kun mun ojun tämän täystä tämän pärjätäkä. Ja tämän lohtin tjata ja mun ringin teidän näin. Ja tästä suuma ei ole mua kun suu huonaammin vähän ei saa mohmiin mallille lohtkaa. Ustellaan asia, eli on piippelissä pajassa, mutta ei se ole nohpa, ja saatiin muuten. No, melkein noin palussa, että ei maa talonakin, mutta se on niin neuvona mun kallikin tahti. Ja jälkeen tietysti koitin vähän raavakin, että kukaan muista, joo, se lohkaa, ja ei se ole pohtunut, että saatiin sulle, että minäkin vähän, ja vähän taat dipped on the drug, vähän se on ruuti näppit. Eli en ole alles 10 affäärät på det sinne.
2: Mä kan rokta olla tuossa min outit konakasi Oudallan.
1: Konakassa en nyt märksu mun jolu tässä kohdassa varoinkin, mutta mä etten mikki saapunutsi. Ja erinomaisesti mikki pad saapunutsi mä etten. Ei se on tappani, se on minun vallohtu. Tämä on ihan niin arvoista, minä saan, että minä arvioidaan ja minä kulttuurin. Tänne ei ole tälle, että tiedän, kun mä etten olla saada, niin tahkan, tekin orkeli tahkan, saan, että kun sitä on tarjoutunut näkyy. Mutta kun aika sitten, kun ei ole mausas, ja minun erinomaisesti, kun minun päässä suhteen 2024. Suja dronninga noppe kvänangen nauana suokkumis. Tällä kun säkö kyllä pat, te sunna faknasi toppo. Tiedä mullekin te poutalan toppan faknasi. Et näkö muu taakkissa koulutsi. Tiedä ei sun besen porassa, sen kukto, kummaaliton kukto. Tiedä maittaa mun besen juiksti sunne nuudit suppoje.
2: Tän
1: kukse ain kaapsaakin luokki, näitte antimiskin köyttöpitsen ja mun mä ajattelin, että luulin mun mielestä sitten konakas rohke ja dronnin sonja juikut toppan fatnasis osa, eli kiejo tuntelemme. Eli nuo, että dronnin sonja houdi mun, ei sen vuokki houdi päälle, saatu mun lohki tämän, ei sen toppan tämän mun takkisen reikon luulikon. Tällä vääkään muu joku erinomaisko, että sen juikutan kutsu luulit tänne.
2: No mä kai reaktionit on noita ja näitä konakassa ja droningassa.
1: Tällä ikka huijaa kiihtävät ja hui muuta häntä. Tällä ikka lopaa konakassa rohkeutta. Tällä ikka kunnon kunnon tämän luo. Että sama kas kunnon. Se muistaa tällä kun sanoo otsen. Tällä hui sama kunnon tämän kas. Tällä ikka luo. Ja se on mun vähän chillikin tajaus, että on luoisi. Eli hui muuta teikkon.
2: Saatko on chillikin vähän muuten stämmeningä leijä kiskus?
1: komi vaatimus siis ala sen kirjoittaa, että toudu hyökkär. Minun saa tehdä lossaa, mutta toudu hyökkär, ei se on väliin morastotti. Ja olo, mikä vaan johtanen tohko, ja muutkin on oikein lakkaan, olo, kun on siirrys. Ja se on hyökkär lossaa, morast, mutta nyt tekee vähän toudu, että minun johtaa, että sampo, minun johtanen, ei se on ryhmiä, kun alta saa jo muutkin. Ja niin vaikka purretoutu meistä. Eli että mun mielestä huippurreko järjestelmien palveluissa, ja niin mä näen, että tiedolla mun mielestä vaan, että vuosikentaa on sen meltoppa, mutta pääsee tämän huumaan itse. Mutta sitten, ja niin, että huippu purretoutu, että se on itse kohdassa. Lähden itse palveluissa, että on varmaan se ilo vuotta, mutta myös menin vähän joku huumaan itse, vaan huumaan itse on ollut, että ne näyttää ottavuilla.
0: Niitä muisteli Mattis Eira ja sun jäljesti Eila määrä Eira. Satsinna muhosti vielä moittaa ja tekonas haaral viidät. Sun häytäjuvo tuosta Oslo Töötmukirkusta, ehkä häytäjuvo seremonia Oslo Töötmukirkusta, koska vohko tjoksemaan on oft päivää tahlaa oftaikke. Ja häytä, mitä me joodihin Norkakirkun juunus pisma ja kirkolla tjohkima joodihat ja uula fykset veit Oslo pisma sun niiva gylver. Töötmukantor Markus Andre Berg ja Oslo Töötmukuora ja tältä tievuske Oulu Iäräkki moiton uusselasti tuossa. Ja tähtä häytösen seremonia tahtivustjovu Norkakirkko häytösliturgia. Että dien pirra die ja täällä tronne, mi kuulla, ketään tronne Sonja luodimman Ante Mikael Kööp ja Saara Marita Kööp juikstava. Täällä on luohtimoja tähtä Matti Eira pääsai moittain juikatitte tronne kuikteelle.

0: täällä tota äiki lii munnost keijasti vähän avisii paje challoit ja mun kaunin toopen Lapin kanssa mustalla ete lii oholopo äikillä massa et tietulla jännä kaos kemist. Täällä kun keesin uvosku, että kun oli porkemannu majemus päivite, täppin lii lamastakkar johi ihäsos täpähtumeen mun kotsote Venetsia lii. Ja tot lii takkar juhlekost juhlohtomme te keesi nohä. Mutta kemist lius shotton vihosorto kaos laapi poolis läjätös mustalle te hirmot annu nuora ja pärnählä jottäm kaupukist tohle lamas city market käypi altasiin ja rittokauluin tohle chuodii mieltlamas ja tohle lamas uäivista lamas lavortu ehitist ja talle iho. Tohli jinuut uäiviste te kieta ja jyölki iä toimom poolis mielt. Ja poolis meitte mustalle te alkohol ilmas ainoa aamnos mait liji käyttäm, mutta meitte narkotiik aamnosit liji käyttäm. Tästä löi motton verti naa virke omaha liji porkom tom iio äiki jopa nupaloh takkar pärnäisojelen almottas ja maankoit nuoroit liji tuolvun ambulanssiin pyytsee vie sun ja meitä ei päihistä taitlää tuot jo tuolvum, mutta meitä ei takkar putkan, kun ilmas ereskin sai jekuusta tuolvut. Taat liitakkar ja vihannu liji meitä rakettiit paukkam takarit takarit maite uddo ive läävejehtu se paukkettiin. Ja poolisvala mustalle te kannat tuotoi juavut te kostii pärnählä jotemin voikka oro ete iitot mii nuorokal takarit porko. Mutta tuota kaltom kannat ketset te tuotoi kostat li jotemin ja maitta tuotoi li porkamin. Täkkär Charlie Lapin kanssa aavis.
1: Joo, ja tietysti on tässä fissalle miettä. Miettä suomalan
0: no, no toroi.
1: Joo. Mun ei näyttä mua, että nie, mutta nuorat huomaisan tieno ollut vastaan riejäskit.
0: Joo.
1: No, mun tietysti täppää norkapäältä olles vohkoluoppalle, että lämmäisen okta odas ja tällä storamus uosista ei odas läyttiin ohte. Mun on tuon tussiohte, mi monna pehki tohko NRK säämin jähtäsi tui lohka tänne konakas haaralle viidaha muhtulahkante muista säämi piirra ja su muos on vaihkuhin outamerkit te säämällä tsaite tieppe kauna maittai daho odas mai mun eske muista haalaimme teke säämätikki presidentta ja Ulenrik Manka muista leikka ton piirra, että voisit kertellä mi faarus tämän stahtamorrasis. Ja tässä stahtamorrasta tämän pistää nukuhkia, kun konaus hautatu voida tähpä uva ohtsepäin vähän pohti vuokko, koska vuokko. Ja te totja, sille Karinin muut kahta täällä vetskärti, kun sä mietinkin valtuun vaan faaruin nää formaalalla tja ruuna molsasumäin. Sieko pukti tervuutai säämi ja alamaa pielis poremus läimeltetan totja, sille Karinin muotka. Ja se on ne päivä ikte, leisan tuetmukirkus, Oslo tuetmukirkus, kun johtimin konaa saarala. Tämän vuokkus oltas tässä on, ja tiiva tjohkimaa jo dihetti Sandra-Maria Vessäämi, kun ota konaas vuernufos väälidopis törratikkis. Ja se on jolkapamoin virkkelä sarkuneudien siis luohtas nuotte tien piirra sähti pehki lohka topeanner, kun säämin ehtä siirtys. Mutta toppelaa maita ei puot tämän ässäi, kueski ässitte molja mierkasan konaushaaral viidättessä mäjä oles norki. Tää Triine ja Lohti Liinis Junsen ja tämä on mangelää saakka tänne. Njärostan kilvus, mii kihtelis lavartaa.

0: Täällä matsop oho loponko, kyllä lovat outset peivi avai lavor tuu loja. Vos must nyörusten miesterkisto levist. Sallo väri palkos puasuitualle eilen Anne Sara mustolle, te mane sun loi puettama kistoit. Tää kuulop suusa, hittolam outilko sun loi poossam upo nyörustiil.
1: Nää lei nää lahkaa kilvuja ja huisomaako arvidin nähtellä täpille sihkari huijolu asevalti ja olo, mutta tähän lehui somaa tälle seuraava.
2: Mä niin tämän arvalehtö täpillä ollut.
1: No tällä on ollut hui piunnu täältä kilvuvuokki, tää Neurostalan kilvuuta, niin kuin Norkkaa peltä hänelle Laakidan ja Maria Peivi ja tälle Tsekaara saavunis, missä mä arvittelen, että hoi, no tätä hirma hollu servehtä saate arvidin nähtä. Ja täppä vielä ääntä likonu maailma ollut ja pori huistuu. Täällä ei vuoritiimissä, että olu sihkari holma.
2: Muodon tai täkärkil voi pähtävätä aina, että la olu parkasumit, olu uussalastit. Mitäs laadumalasta?
1: No täällä tietysti tahti tahkeen suha empukin seuraava tämän kilvui. Tälle outalla, kun leidätte tälle kuksaikin tässä, ei sun tähän arpevirrosuokkiin. Tässä ei seuraava nuoluukat kilvuhalla, mutta täällä täkärkilvua tässä seuraava maailma ollut olomuhteen. Tätä niin jahkana te taa pohta juotka suuva. Just val päärä kaunin laakiveäji. Kenna kodin laakivi. Ja vielä on kaunin naapuri huohtui.
2: No mä lahkai tuonne Harjahallan kilvuita.
1: No tää on niille tietysti nuolki Harjalla. Mutta tää alkaa verten lohka. Te pääsen täällä. Mä oot häävi kähtseli houtalta kartien mi lihkaa. Tai mulla on vähän vässän kähtselata täällä.
2: Mulla on aina, että tajapäältiin lohui karra kilvaleji.

0: svetta sen där gilvus.
1: No det ska det haste kvassaki tietenkin voihta. Puohkanna samma puor vei ole suotta da niinku matki den nu kuhki ja mun arviden puohka kehtaa sa servetta lähny arostana te puohka lät. Tiitu lätsi se ko samma. Taas se samma puori. Samma puori vei ole suolla puohkanna. Tähdä hui soma.
0: Tei tsultsi jo molosohti ja tietällä ruksis ja vilkes spappa että makker mofta da
1: puhtaa. No lähle tietysti porra tässä fasi joka eeraa, kun mille lämmästä on raatsai. Ahtaa vähän riutaa. Ja da niin, ta jaakkana ta sahtaalle vähän laittaa siitä, koska jos smehtaa tehdä liian vaikka treenet tante. Kun on niitä tiedä just, mitä tein täällä, mihin puhtaa. Tällä porra vaihtaa.
0: No makker mielääntöllä, mun on minkille vui.
1: No aipas puurin mielain. Tapluis omaa, finna täällekin. Purmoktoru ja huipuuroslaakidu, mutta huipuurin mielen, joo.
0: Katsokaa, että voittat.
1: In kaatte. Tätä niin tiedä.
2: Mutta täältä on tietää, että et loi outiltait kistoit. Ja nuothan tästä kövoi, että tie kullui Elen Anne Sara. Ja sun voiti tuotoi nisoni luoka oholopo njarustem. Kistoin. Nuppen podi BAP Bals ja kuolematin Inka Piret Märjä Triumf. Alma ei syö räätust luokast voitii Mikkel Mattis Hättä. Nuppen podi Mikkel Johan Bongo ja kuolematin Juhan Ailu Göp. Muto muusik mangami tälle possop kuulot outo nupe uesi välte. Mutta outil tien kuulop ei tuu jäivuilauttaan päätän heivee pitää tatlii suohpan kiehtä raakuut.

0: Juotki pain monnolle vartuu nuoruste miester kistoin mohliji levis täällä vuossa muu tove. Toppen loi kistot tolmin meittei kuhheep määt hityöihin puettoma. Kuoutoki ja inulos Johan Daniel Eira. Täällä suutopto vuos muu nuoruste manga.
1: Jaakko miestyy nuorustolle?
2: Ei muuna näistä kaalakaan päivänä.
1: Nää
2: lävähkö parkkustiskia vähän johon. Nää lääkälle kerro reitsäitä.
3: Seuraa tarkemmin.
1: Näitä on pohtsun järjestelmä.
2: Nää, ei mun tappattu lähellä. Lääkälle se, että staa, teko staa. Kiitos hallitus. Mä annan lukuudestaan hallitus.
1: Niin monna. Tuolla on järjestelmä.
2: Niin järjestelmä.
1: No mikä suhiduu oot nää päivä uossalasti tuotte kilpulta?
2: No, täällä mun mielestä olisi hommaa lähe jarrusteen. Mun on hoja ollut kyllä harjalla. Ehkä mä asioin
4: takkakolla.
2: Ja kyllä tuossa se maattista. Eikä mä anna huipuudessa, mutta nää päärä on ollut. Te katsotte paljon.
1: No, mä oon tätä uusi varavuorotaton
2: voi. Mä oon tätä kiesuhidu. No, tämä on kyllä mihin aikaa. Voi puoli vuotta.
1: Mä juurtaisin tämän odon jo arvostan pois. Vai laudis tachopeltiin tekkärot?
2: No, mies tekkärmässä kolmassa. Täällä tekkärmässä vihki. Ja vähän reuttelikin puhengen. Se on niin kielikaasi, kokkalla liikta juttu. Ruksas pappa, mä kaikkea tarvii.
1: No mä oon horro.
2: No ole, tuli suomaa kalla. No vahtis.
1: Kuinka paljon puhtaa? Hastaloa tohi ampuuta.
2: Joo, teuski. Kalta.
1: Mä etän juurtaisi, käännetti jo nää kuks mätkin voilikin.
2: Joo, teuski. Kalkalla.
1: Malle.
2: Mä hoin suomaa. Kilpuhalli. Ei täällä noin tehdä alas voi. Täällä lähtien.
1: Mä ei tuon vuorta pahtevuodas tässä.
2: Kaleikkonen harrasti. Joo, harrasti. Pahtaa, mikä olisi laittanut voi.
1: Pahtaako pahtaa?
2: Kalpoilla.
1: Jos pahtia ei ole kertaa. Mutta orruu täkkärä, täkkärä kilvuuko la soemmelatsa ja puhut oloko rihkäräis. Ja tällä, että tiuske oluu täppälä, tatsa pelti olomohja.
2: Kyllä taas, kyllä vähän liikkuu meihin lähtit. Ei ole haukkisu tsehti lähtit. Kyllä käppä mästä päivi lähtit. Muhtin päivi hiitsoitti tarvii. Voisiko muilla huipuorin jaarista? Täällä voi. Ei tuon tiedä kovasti, mutta mä en. Olisiko mäkkään olla tähän merkissä meihin?
1: No aina.
2: Mies tahkeen tänne? No. Tämä on vielä tvaali reutsua. Panna täällä mäkkään lääkö pahka ja täällä teos jättä käässä suohpa niin jarrasti. Tämä on kaikki tehtävissä mäkkään suohpa on valtio. Täällä voi olla talkia mieltä ja päiviä mieltä. Ja.
1: Mä kerron vartamassa tuossa täällä tässä old schooli.
2: Ei täällä herra harjalla hemppu. Voi olla kerkkos pohtikilvuja.
1: Sama kuin vuorppi veiti.
2: No teuski.
1: Mä oon tupä hälytsi veiti.
2: En lähkännyt olo jutsin tempiri, vaikka läänäs jutsin on kilvuja.
0: Tie kuuloimme kuoltakeinollas nuorusteijä Johan Daniel Eira ja suu sahittaloi Kirsti Länsman. Täällä kuuloppa ännä suolo pitä itja.

0: Tie väl anna suolu ja tien pihten ammalle iitja. Naa, lävekko ton tehkiläkko tunne uoppis muutui mihkalta nyarostäämmi.
1: Munin iila, mun tokkal jemfaara finnitsi muotimeter kuhepontiin, niin surrutsimat sättävä.
0: Tässä aittaa, että musta mä oon asinnut mukallilla, mä nyarostan äikä tolin varra nuorralla iska, mutta mukaan mä oon laittaa. Mie suohpan kietai.
1: Joo, mun täytä mille teetäkkäärä mikrofon-sranka kieto. Mulla on tait kiessä hirveä tältä.
0: No ja challan tiittori ja kietai ja pafti. Se mä oon vielä toi onkin suohpana astan.
1: No.
0: Nyarosta suohpani. No ei nyarosta satsi. Tässä astan tuolla ja sorrosi. Mutta no, Mikkal tiimulla täällä porka vihtaa minun väille. Ja te oivilta ton, että ton kuida saattaa. Mutta teppähän itse uske ton Jooskohkal Säämeradio.
1: Iikalla Jooskot täppin tuota... Äläkä forko täällä vittävää juuri love, mutta love äikki täppinnut, kun vossarko lääveetee, mistä äläkä rohkos.
0: Just tavalla. Mutta tehän ei jäi erää, kun äikki kiihtittuu näpäivistä, onhan lahihtin vos meiltä saattais.
1: Nuut lam, takka, tunnien meitte.
0: Joo. Joo, ja tässä outal odassi ja outalko Mikkal, kun odassa saattaa kuulla pehkeä vältäkärko Vimme Saari ja Tapani Rinne ja Kiri Loola pahla die. Joo, tämän pihteen nommalla Rings of Earth.

0: tál odasat. Konas harral haudele mi lágaskava, kocsak sem anna ofcapjai tíma oftas. Szermonia jóni, ha norka kirikú preszez úlva fikse tveit. Tán díni ha slachta preszadjala húszas. Ó, nincsére díjúvú konas harral a kisztú rúgszis szalongas, és slachta kapellai. Mange barga csakcsomana vuspej vissi tímunyi guftis rájesz. Kita mange barga csakcsomana kafta pejvai tímu góda ratcsa és át holomu fitnata kistu luhte. Ikte lei norka tuapmu kirikku inni moras émil palavulus muhtasi ja kuunahti te konas harralla. Norka samedik presidenta silikrinu matkali ikte moras émil palavulusas uslu tuapmu kirikkus. Ja kalkala huslus bahtavas peivi ku kalka uosselasti olta konas vörnu vali störe dikkis. La vuostas kerdego samedikki na formaala lasja selva huvu ruunu molsesu mai. Tällä historiallas ja tarttasla mirkasummi tatsa samedikki presidenta silikarinne muotka. Historiallas kiitti tallu romsa sälleris i rääfai tahto. Vaikkulla lämmas alku ja saavaldaa torvasti tämän arbeverras visti rääfai tahtimme bokti teillä eftohustal behtoluvun. Norko samedikki mielas efto ei lähteutiuvun, mutta aanoha suokkana torvasti sami kulttuurbirrassa. Vaikka kulttuurbiirasis samedikki arvostallamme melde ei lähtäkkär kulttuurmuisto arvumi käypidytsi rääfaidahtin prosessa alkehemi, te arvostalluvu vaikkalas kulttuurmuisto arvu allan challa samedikki. Malmulas raido kova taitar Mats Keijonen barga oda kova raitun Elsa Löylä Renberg pirra. Kirikalka kovedi suu jellimaagili oktadangi äänemusa ängirusai saami rifti ovtas ja taisteli iänemi veika vuodai ja uopu ovtas. Almuhan päivi illa fel määrituvun tieti ja ruota saami radio. Keijonen säve ate Elsa Löylä saattasi ääne kodusse namman historiakirjin. Mannan vahkoloppa läiduvi njärjestän kilvu levis. Kilvudi servimassa kvektitjöiden njärjestäjäji sikki niissuna ja tiivtut suomas, ruotas ja ruotas. Suomas, ruotas ja norkas. Ulmille ei tahka paasutalu ja njärjestäjämi tottusin. Läiduvi lyksys turisma fitnada heikät Janne Honkanen jahkaa, että njärjestäjämi saatsi kiesoihin mai olkuriikasas turista ja käynnä mielellä uopasmuva kulttuurin. Täällä on vihdyt niissä luokkassa vuostisiin Elinanne Saara sälleväärit. Nubin B.A.P. Bals Spalja, kun mätte Inga Birmärja Triumf Aburasha. Ja deud luokkassa vuostisiin Mikkel Mattis Hatta Aburasha. Nubin Mikkel Johan Bongo Nashas. Ja kolmadin Johan Ailu Gaup Iukulakus. Tiedän sitä timmoilta saatte mun län Saara Maril Valtu.
1: Tack för att du lyssnade på Sami NRK Sameradios.

Tie soa ja lyderre övre os röet ja tien pihtana male mupalttas. Tämän tiin muskuulla pehket on piirrako. Oft kerti keike juvui matasäämi kulttuurparkas, mia dan oatsui eeli kapfjel. Sona porkan matasäämi kiela ja kulttuur päälle. No, ja oatsui dan anso, juumi anso, kun tämän kulttuurparkasumi. Antaasi. Mutta tämän tiimus mai vähän vel muistasatte ja hallatte konaa saaralas ja mai täi konan kanssa piirrasis. Moilla mierkasan sä mai ja mokkar muistut läht päätse. Mutta täällä vuosittain on älä kiitse muangas Evalisa Rasmus Moilanen tämän

0: Kolog si sa anakoi, de it olu falalda. Erihiera, och paikkala shodasi, ja delah mi dahpahuva, topogostonlea.
1: Topogostonlea, da du ea.
2: Logda po, NRK.
0: Logi si sa anakoi.
3: Ja saavankin vihkii te pohkaita täällä pöri vihkeellä täällä, kultavis kodit tämän pöri irissä, me saattaa. Mullan olen Risten Hansilkka Jaana. Mutta tämä minun on tämä Matta Säämi kulttuurpalkkasummi. Ohtsa kertaa keikin juvui Matta Säämi kulttuurpalkkasummi ja tämä nohtui Eeli Kapfjell käyttelön jäljejohkaisuus. Se oli olla siellä Limaporkan sihkarastin tihtisä sihkarastin Matta Säämi kiela pohtiäikki. Matta Säämi kulttuurpalkkasummi kun nähtä alamakille erinomais puhresporkan Matta Säämi kulttuurain, kielain ja servalain. Palkkasu, mikä ikinä voi tälle tai Matta Säämi kulttuurfestivaalas. Joo, tjoktsen tjonkö, miljas nuosasta, herrasten rasta, miljar plashas. Ja tälle soltan täällä olisi teivätän päihkiin tämä Matta Säämi kovlus. Tämä avtua Eeli Kapfjell nuorai kievahit kiela.
4: Joo, ja minä olen se hiivän. Ja minä olen kossia vinti, mutta minä olen nähti. Otsut. Svore det råket ditt, sopt stitt, jeg samer stitt, jeg virket i sinnsittningen. Nemt det jo dem svore også. For gav ikke så mye det hiven.
3: Ja Eeli Kalliamason aipas noen tos porkakielen torreiskossan liin männä ja pääsi kuulla Matta Säämi kielen. Se on totta, että hän asuu Ellin. Se on niin toivottu, että se on ollut iärä porkan. Se on vähä porkan täppä ja tuoppi ja liikkonko olemalla rinkien suun ja järän manka ässis. Lohka Kapfjell.
4: Svore det råket ditt, sopt stitt, ja samer stitt, ja virket i sinnsittningen. Nämpte jag dem svår då. På kaikki
3: solmuksi lehivän. Ja sulla oli vihtä, että olemmekin hällettämättä säämen kielä ja Unesco lea klassifiseerenkin kielä tuota äihtyjuvun kielä. Ja tämän Matta Säämi kielä kulttuurpalkkasummi tahtikin tämän ajan, tahan jo diploma, liidi ja vielä kolmalla tuohon rummu. Ja Eeli Kapfjell ei vielä tiedä, aipa sihkari, koska tämän ruudan aikuisiin. Kievaet.
4: No men i ja man nämnt det med det usse dit. Gjelle le mo. Det stille det snie. Og gjelle le det snie. I man det går seg tomte med det dittele noe. Men gul om gutt at det er allmøt stor og gutt sukt stid sammen. I ene ba. Men i man det tørs at det minne han noe går. Jag måste ha hiven att det måste ha gett i mannen satt när hon var nog god i mannen som vet när korset fortsatt. Nej, i mannen det rakt om det. I mannen det är det ärliga, men vet när klä hiven har. Nej, mamma, de mätte i gittet. Nej, mamma, nej då. Och sen gick vinet kokt det. Ja.
3: Joo, niin edattoja tämän joji Matta Säämi kulttuurpalkkasummi Adju Eeli Kapfjell. Ja sun ja häälesti Jetopi Tjoktsen Tjankamö festivaalas Eila Määrä Heira. Ja min nähtäsiittys NRK:n Säämi nähtäsiittys. Te toppi pääsat lohka jäänettään Supiira Moittäi. Toppila siihke Säämi Kili ja Oina Moittäi Matta Säämi Kili tät äsi Tjallujupana. Tää Jonna Riehpu ja Mattis Hetta ja Tommonga Mikulla, että olemme piirra, tehkellä olemme piirra kiipiäjän luodi konaus Haraldiin.

Jämna repu ja Mattis hettaa täällä mi kuudat jännukatte nuora ja joogus ja dammangia kuulla pehkettään ko inkoranteilkö au ailköpi Antti Mihkal köpi joiksta va kona kasa ja kuulla ko moi Antti Mihkal köpi muistella ko pia ja luodi kona kasi.

0: Och som då tjöde och så låg i koftis det Gonagas haral ruutniju voi Gonagasen det matkusteikka Gonagas ja dronnet miehtaa riihka. Tala saatniodi jigodigeinnos elningau hättää rohki halidi kutniähtiit Gonagasa ja pyytti Antti Mihkal Köyppä pitchet luodi.
1: Na, ja saltista leiduske hui arnomas järältä mi poodi kuuta kennus, saanne jodi hetsi pokte, elinne muin kau hettas. Ja te konakassi pitchet luodi ja vel tronniki. Mulle kendelle ahpa hetsin toppe saamiskuglassa romsas ja vertiin neuske vähän juttasen aikki aitsut. Konakas harali mun kalle rohka, mun jahka mun mietin takkaville. Tasa mukaan saattan pitsä luoli, kun ne annan suu ahti rohke, konakas uulaat vilaat luoli vuodun. Mutta Sonja ei leidä, koska en puhu juttasen aikki. Mä en mun tarpeeksi.
2: Nämä kar muistutus pahtsan konakas harralissa.
1: Konakas harralliskalle tiuske puoriitte tjouki ja raafalais muistuu, kun se onhan ne maatti kertelemas suohkanis kussin ja mani musta, kun oli kussin tälle mun pesin luoli joi, suu luoli joi, kun puoli sisään ja mun kollega Ville Söderström tjoajana saa. Tämä oli huijarinomais tahpaus ja se on ori hirmalle liikkuminta saa.
2: Ja kun aikaisemmin tiedimme puolissa suosia luohtia, tälle maittajia, tälle kun fauze aksjonista fiitne Oslo soja ödiensä kun aikaisemmin luohtia, ja hän sii joikista kesunja tämän luodia. Puolakon täällä joikkaista tämän luodia muistuksia.
1: Tämä on kallaan muutamia pohtia nuoksen naralla luohti, joo. Ja tämä muistuu maittajia. Mutta ei ainoastaan, että luoli tuli muistuille, että on sinua ahtirohkea, kun oli pouten uslui, että muu pouten uslui, olta aamulle, että minä joikka. Ja minun en tiedä, että oli tuolla pohtaa konakas. Eikä missä ajarahki tiedä, että minun pouten kamdeluusen olko tällä. Ja oli tiedä, että minulle ja mun järjestä manne pahtalle toppia tai lohkea. Mä oon verta vaan, että on ruksis raanuu mieltä. Kun ei saa javarkka pohta. Tällä tiedä ihan sun haalita kullaa tämän konserta. Mun järjestä vaan, että siitä on ruksis raanuu mieltä rahpaa pajasta. Ja mä järjestä puhuti konakas. Ja mun järjestä teetään vielä minusta programma. Ja reutalit. No heibe. No hei, vaan suluoli oikein tämän programmas meiltä. Ja lasas on liikkui. Mannil kiihtii kielen ja lokaitee var hykkili. Ja puhku sinun, kun se on laavi. Onakas haralla impässän kall porastahti, kohda outan puhti mehtan luoli toppi kilisillus mun ja ailuville ja saramare hoppaville tronneka luolis meiltä. Tälle mun vähän pähtä hallin, kun en päässään puorastahti. Teki miehän päässään puorastahti, kun suus lehtsä vaaspäin ja siis liikkeelle uskeet ja se nyolkkalu saa. Ja lohkeella hiljaa väijöläs. Tämä oli vähän unnoas, mutta ei huisi omaa outan pukti, ei luuli, takalli.
2: Tuon lähti pitkän sihke konakas Olav rohkei luodi ja konakas Harral rohkei meidät luodi. Ja luodiskenk tästä ne huistora arvu ja tälle jos tuora kun jahtin saamella chipelistä ko skenkke luodi manne tunne dali merkshahti ja tehalas
1: at kalle merkshahti dai na buhchen go suhkan jäärei champat lyhti go veilas tan tahkat ja mun tahtin devoske hoja arvusko jos te muus jäärei tänne tämän tuntut, tämän kaunnei, tämän luodin ja konakassi ja tronnekin. Tätä voisi leijä takkaren äärenomaisen tuntun paro, kun tämä luohti ikälkeen lähti takkaan niin häivän majesteettelässä päässyt olomuihin. Ja semmoista ikälkeen kova hallassa tänne maalle liikkaajäämiin. Ja kun ne jahti tänne mankataavuus, ei just jotain jahussa, mutta jesaltti sitten enkä luulin. Kohan le tajun ja en tajun, että luohti le akkami kovia olmo lonttua ja liikkaleemiä ja lehkima.
0: Ja lei olema te köypsaakas tällan Antti Mihkal köyppäin. Ja talgulla kehkonaakas haral rohki luodi mai Antti Mihkalle pitjan ja tässä level Antti Mihkala viljofaarus inkorantailu köyppäin.

0: Tie kuulaa vehkonna kasalua tiedän rohtesta, eikä inkor ante ailu köyp ja ante mihkal köyp. Maistetta että kona on saaral sanan jäämi käftsille johti jo puorisin ja että lei pärjätä vaan porkemana kottelu käftsä päivä. Kona on saaral ei norkakonas kolmalla ei vihta joi. Oda jäi manu tihtiä päivä raes tuha hofti tse ofti lii ofta raes kiitä tässä. Tossa tsiiko jäämi ja se on leikki kolma konas norkas. Sutoutot sieltä lei puot norka ovtas. Ja konaa saara raamiduvuisi järvä tohtia läihkäs konaassankin jodas mohtiin norka konakos viesu. Ruuna prinsa hokkon läävään norka konakossolla vältän nooma majesteetta konaas hokkon käftsät. Ja suu toutot sielkka läpuot norka auttas nukosu ähtsis ätjäs ja matar ätjäs moillei. Ja teillä maitteet on lakkahti tahti ruuna prinsessa tällä norka majesteettalos ruunaprinsessa Ingri Aleksandra ja tronnet, talavos tronnet, Mette Maarit ja moittei tronne Sonja ja tronne Sonja. Ja kun on saaralla, lää merkissä noulu säämälätset ja säämiä, koska sillä Oulus kietor jo kun on viesu. Kun on saari, niin lämmäs on störrä merkissä ja tällä ei täällä saamen politiikka vuodun moittei.
1: Norka gonegas viesus la nana satji sämi kaskas. Tanne la gonegas haral viidät sänin ostinublutsjöde tjeja sämedigge rahpamis stora mjärkasuppmi sämi alamoi. Tässä säänit läht ainvuolduin Norka sämepolitiikki.
2: Den norske stat är grundlagt på territoriet till två folk. Normen och samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
1: Samedikki Vostas presidenta Ole Henrik Magga lohka Gonagaslas majesteta sani ligget su vaimu. Norka Gonagas han lää almoga Gonagas.
3: Ja siellä kun seppo hisähti tämän tätsähtiin, kun tämä muistella puhka, että saami tinkille vähän erää, kun tsepu byrokraattilla sorkaana. Tämä auttaa sitä aallon mukaan, millä juokaa erää, kun se tsepu organa, vielä organisaatioon.
1: Aili Keskitalolla vuostas nissan olmoskin väljuvui saamitikki presidentan. Se on lohkaa Gonagassa sääni tuudju puuri oktavuodai ja stuoraat ädiumi saamelatsai ja norgalatsai kaski.
4: Kun vien siitä haltaa pohti, da muistelit, muistelit ja uske, da on, että da tohkit min alamukin. Ja da tohkit on, että miileimme taappe min kuovuloin oudal, kun norga shattai. Ta tohkita. Ta huaivillita, että min täällä maittai min riikka. Ja missä tälle, tämän rektille melde, stivremen, tämän riikka, masmiorrot.
1: Maddelo jäi många densärtni, boudi konakas säminuorai, kelleet ju kuvdetsis fouse äsi mielä tjäihemin, kvektituhä kvektille konmas, konakaslas slohti. Kos pese saastallat konakasain ja ruunoprinssain. Täinä läin son tälke tjäihi ja jos perustumi sami äsite.
5: Nej, det är väldigt gott att möta kungen och kronprinsen som har förståelse för situationen vår. Så ja, jag syns det var ett väldigt starkt möte in där.
1: Sami kielä i säljuhemisla Gonagas Harald Berustan Olu. Kväkti tuhat oftsedun blojes, läikis on kärasjås Joakimen vuostas kielä loktema palkkasumi.
6: Jag tror det samiska språket är väldigt viktigt och internationellt så säger du att det är på röd lista så det är ju väldigt viktigt att bevara det som är igen och rädda det som kan räddas.
1: Gonagas Harald lävisar lite galledan sami kovloj. Oftsen har blivit kjöde godalöje oftsis läsen rovnoprinsan Gaudegenus oftast rovnoprinsessa Sonjan. Jag är många gossar i nejta läka. Sån lär mig våruhan och apasuktigt ertas mänaj ja atjubi sami kulturi. Gånagas Harald, läs upp mig gaskoha i mig dollen lopmoj. Gås rafis la ballen sera i tjocket.
0: Jo, den äschiste kuulet ehkä Ule Henrik Magga, eli keskitellä jenki jooma, ja äschi toimahi mette pallavaara. Muistuosta moi täällä moitte, että monna pehtohko äänerko saami nähtä siihtui lohkat äänet puhuttai äschi piirra. Kultalasti tässä koski musiikka tahla muora, chiro, paaru, tinka juuse ja anpjör ketta. Ja tommonga te kuulla pehkette moidat konasla mirkasan säämäi ja te kuullat historiikkaasteina pedesintan muitteleminen.

0: kiivoista. Historiikkäistä ei näpeydessä muistella moikkona saada rohkimirksiä säämiä ja säämiä historiaa.
1: Dokkal merkkasi hui ollu, kun Norga Almanasvuolta slämmäs tarpu, että vi olisi jäänyt tiedui säpmälötsöi pirra. Ja konakas lei mänki kvessi säämis. Tarsi säämitikki rahpamin ja mun okti äikisparikin säämi allaskuulas ja tal lei konakas maittees järvan tämän vuosukelki piitti, mitä odsa allaskuuli. No, että on istuorra fuola säämin ja säämi servutas ja maitte säämi asetusen. No, että konakas lämmas mieltä otti tämän verran pyörifuinna, millä lämmasta mongen mus loima ja norkas säämmäsvuola ehkä ja maitte säämi kulttuuri ehkä. No, että täällä muodaspäivi maitte säämmäsvuola.
2: Mohton Steinar Pedersen muhta te konakas haralla.
1: No, tämä oli hui spifkär. Mä olin lähellä lohkaa tehdä hui spifkär solmus ja leikkala solmus. Ja välttämättä muistella hofta tähpätussa, millä ei tälle finne kössis tänne vuosikärki pitkämme oktavuodessa säämi allaskuudessa. Ja tälle jäädä jo ofta muu ofta parkis allaskuudessa, että lähellä kun tuon laittelen. Nä lohke joo loin oppi sona naittanan ja lohke kun västi ja konangas nä kalli käy tuskel pyrtilli kun jäädäin. No, että taas lii, taas hivältä jätös nu tuolas. Ja taas lii maitteita, okta takke doutumärkka konangas, että tänne sähti häälisty maitteja täällä sääsipirra. Nu on tässä jäs maitteja, tässä maitteja puhti takke doutumärkka.
2: No, tänne ohtaa saametikki rahpaa moktavuodesta tselki konakas haraa lähtee tuoreen servotakas lähe, jos ametoutu tässä muut saamelätsi ja kvääneit historias lähti kietahallan. Mai märksi tähti saamia tämän kullat.
1: No, tämä märksi ei olisi ollut saamia, että konakas luo tämän, mutta minun jälkeen tämä märksi vielä ihan puhuu Norka Almoi, Tartsa Almoi kulla, että konakas jälkeen tämän. Että tämä lähtenä voi ehkä säämällä tsekkiä joutua, että tämä hiljemmassa tohkeellassa. No, että mä itse tiekkopoksille konakas Harald Pitjamin säämällä tsekkiä miestä luontakke vähän ali tässä, kun outal eli hiljemmassa. No, että se on semmos hui ollut tajemus. Tämän positiivan outan, että me hiljemmassa norkas säämiä kulttuuria ehkä ja mikä oli kalla kiihtyvässä tanuttaessa.
2: Ja saami-aksonistin siis elämästä kar kuhkis arbevirru ohtsaat odiensa konakasa luhte. Na saakas tällä takar unnohis ja lossa aashipirra. Ja siis laavi ihpäässä konakasa lusaa. Chaiha kodat, että konakas haralla rolla lei olles norkkaa almaka chohkijäji.
1: No, tämä on tuolla tjäjätä tämän. Ja maitte ei tjäjätä tämän säpälötsidin, että tämä oli käydä äyhki, välti pojassa ja oltiin, että säämi kulttuurisessa äärsi manka lähkäi. Ja millä tjäjätä ja millä tjäjätä, että me tällä oktavuhki oltiin tässä kulttuurilla ja kielellä ja voikahuolta ja muutoin. Ja kokonakas tarju, tien parkuvee, te tasla maitteist huistuorra miehkäsi, että me seikä säpmelätsiidi ja maittei norka almoja ja almoja muutoja.
0: Juoni ja vahties muista liihistorikkäreen. Steina Pedersen ton piirrahten mokkar miehkäsi norka konakas haarallis lämmäsen. Olles norki ja säämelätsäit. Ja sun ja hälästi jun Einar Eira junior. Täällä kuulla musiikka. Täällä Oulu All Star Big Band ja Inka Määrette, Köp Juuso ja Touta Miehtumilla näen pihtää. No.

Joo, tietu, tjol, mihmu päiväsan Mari Andersen teekal äiki kiihtihtiin tämän opna pöriirissä, missä ottaa pielismi lähdään, kehmille lähdään saattaa Mikael Morotteja ja mulla on olen Risten Hanselka Jaana ja Sara Marielle valtolemassaan puhta väljin onne. Ja tämä on älkä musiikka poddu oftaikki älkä tuolla päivässä ottaa. Ja muitte maite tovi riikkalas TV Odasi on. Här för dig blir med tiellä Viljar Natlansmyr ja Maija taas luopas kein kuulla pehket. Ellet tervan ja puori päivi aina saavan tiitit.

kollelahku ruunudan. Käsi pahkan palkalla halti luohka ja sai. Torskaissa rasaluhkai varrassa nuukiessa liit. Kammas kaitti kuopparvista, luksa kuului, fas kees.

Mot de fertig euch gewahrt sie dann, so ich bin nass an der.

yellow tide is drawing to its gentle end. No more chasing.

0: Joo, hui vuoden päivi kulta lähti, ton kulta lähti, nummohte kului aihto, vuoden päivi saami saattaka mi pistetti mun jäljiletsi. Studios on ne mai mun tapakot kensioneen Areira Junior.
1: Ja taas Karasos Lemailu Antti.
0: No mai palmai pitsin jolka musiikki tälle Oskar Suonjain laiden.
2: Kullo, vuoden päivi sähmi. Nämä Samradius.

0: Oskal, mä olen suhteen läiden.
1: Joo, täältä on kulahki kultale jii, puhere päivii saami saattakau ne manna takaa. Porkemaanu kolmalogi vuosipäivi, mainimuspäivi porkemaanus. Ja lemailo mohle vahkolo paljaamas. Niin tietysti yske ei pärjää takaa puhuti, että surkatis tiehtua, että kun aikaa saralle jaami. Ja missä tietysti lämmäs kuhkipus saattanut mun. Mun on kähtsälän vähän kärvi täällä vahkolla, pahtiin nuolu, tjouva meldetän. Mä olen saati juon mediain.
0: No mun on, vaikka olla poikaamas on mun ja tien lähkältä, niin mun on kyllä kuessa suu teivän. Ja vaikka on luokteella on myös vähän kaatnen isotten siih, kuka olla ollut, että on muisto programma lämmäsen tällä olles vahkolla. Aina NK-kanaleen, siis Raajus ja TVS ja maitten muuten järä riikka kanaleen. No täällä, nää mukalan puolelta on huijoulueelta ollut, kun ne olko päästä ollut. Mun ennettä lämmöstä on ollut sosiaalimedia ja kehtsin ja potekkari.
1: Ja mun vähän kehtsin TVS mun maitteet. Täällä on ollut numalokaa programma, siis talat konakas hokkuna pirraami, talle konakas ja konakas haral rohkiipirraa. Mutta on mun mielestä lähemmäs olukun ollut ikteli snuari järvi muu, mimman aim holksko. Täällä ei ole alle liian muu aina holukun. No tämän meille parakan täällä vahkaloaks. Mutta mun on shaddeuski mai saakka tänne konakas haral rohki ja mimma pirra.
0: Joo.
1: Mutta shadde mai häraa saakka, että nuuko nuorastan kilvus.
0: Joo. Tänne Suomen päälle säämistä, tänne laituvan vässän. Lavata Norrasten kilvu stora ruhta vaihtut tällä maija da uskelet no bautin vaihti melte saatte mutta ei kalo tanto pahte
1: tingo nahta kasata keltolais kulla mohta lekki kon närva leikun jät jutki vel tarkki stekki ja
0: joo ja ai pso da Norrastallan kilvallan buh kien tar Norrasta kilvallan buh keli tällä reutan vähän da samassa mi saitla härajan
1: tamsata keltolais kulla.
0: Mä ei pitäisi suongalla, älä paisi silja, mä annan ajalla tattimeen.

0: Tegala teima ohtimenu patsil okta ja tälle pääsä kullat odasi.
1: Pärjätä kaareuta diibiraastirektorahta märrätusa kuuhkidi haikota kakoasle lohpi bahtsiit kuutsa roktaalinis snoases maitrendelagas tahtahelcheji leitahkan. Ja tahtaa puhemmanilko särvit foreningen vore rovdyr, nuua fordys rättigheter ja aktiivt rovdyrvärnle vaidan ashi. Särvillä lämmös fuolas ohtajan njenjäläs kuoutsa tihte, mikälka lähtään baihkis. Stahthalsa jätti vois lobi bahtsi kuoutsa aikotakas. Porgemaanu kahtsan blokaa kittaa kuohtilogi viidaat päivai. Ja tästä kuhkituvu taa haikota, että porgemaanu kuohtilogi viidaat päivis kittaa tjaktsamaanu vois päivai. Pirastirektoraat arvostaa lähteä äftuus suova pahtsi kuoutsa eilen ollaan suuvan märjätä naikkis tänne porgemaanu kuoklugi vidapäivä. Erenomuksi toppekosle varra pahtsiit niinillä saa kuulimmalle lahkaa kuulareikiun kuoutsa haltsan kuulus. Siä nähtä pahtaikki vaha varrelle unnon ja aiviltiä tekaun yhä rahtoa ima biiuhko pahtsimma heivii purput pissehit viitase vaakahtima. Ja ennen muu saa lähemmäspäätselle kuokitilla tuot olomme johkanan slohtolko päälle oktana kahtaan vahkoloppa. Politiia ei tietoimelde uslus lecce ohtumla tuot olomme slohtolko päälle jo pärjätäkä tiimu kuokitinu blogis maatetimma mannel kotietihuvuikonakas haral vaatjolämiin birraa. Ja onnele tronnet määttämaadit vuosi almalas toima norkkaa tronnekin. Tätä puhua kokonaakas haralla kistu. Sirte juu vuosi lahtakabelli tiimu njällis onne manjelkaskabäivi. Tiedallekke odlaaset.

0: Inga Maja Blindi sjungen kaltu. Ja väl, det där kall maille ni juna inar en kall rahpalan kall vuot ei piekkan tälläkki kaatteen. Nää juna inar.
1: Joo, mun alkan Finn Markus, nuorahtaja Finn Markus, kirkkonjarks ja vahte tälläkki tiehtuu tälle tälle. Ouftas kitta tjejärä tjej ehkä di. Ja no mä tämän kirkkonjarks tjejän blokka ei graata obba tälläkki. Ja saata tjouka piekka. Samma det är nu ska det arrivi just all ja åtsen blocka i grada ja toppe mig tjauka bjegga varka inges kolman blocka i toppe mig le tjauka bjegga man ande hones vahki toppe njäljen blocka i grada obba talihki ja saata lähkit karraa bjegga toppe lämnjäs njäljen blocka i ja toppe kalille paljo bjegga. Ja oppatalhki, ja jolokta oppatalhki olles tävinorkas. Ile kostege päivää lähti. Ja sahtarivi muhtin seis. Mutta mä en ole munen jo muistelen kostele arivi. Hamar fäs kolman blokki, toppille paljon piekkas, hämmä altas, oppatalhki, karasokas, tjejan blokki, ike paljon piekka, vihtan blokki, taappi kuitenkinnus, ikelle paljon piekka, taappike, raissas mä tjejan blokki, ja ille paljon piekka, romsaas kolmon blokki, hashtain kuokten blokki, ja develle potodjos njäljen blokki, ike piekka paljon ketain kuokluinkin.
0: Joo, ja ties aina luksa. Mua fiina hakalte arvi kohta mua hallili ja mua kuhtanut pala leikka kraata piekka taafus nähtä liikko jälla mättil njarkista ikinä amsusista kauppala maittai arvi jäidän pala leikka kraata jälla parjil. Ja takalte puhut trantin kauppin. Nää hakalte pia jyväskemä ihti kohta koulut. Oppakel maa saa aippajalais vähän palava tuosta tässä muu ei nuun liekkasta. Kolmannen pro leikkakraate ja aipaipa kuolikki. Plashes pelaakin päivällä nopla leikkakraate samalla loppe uuttas toplamain pelaakin päivällä, mutta ohtsen pro leikkakraate. Ohtsen pro leikkakraate älvyrymmässä ja aivan kaupis Oslus. Kuekti leikkakraate ja pelaakin päivällä. Aitsi tautsi tieppä maata nolkasta kaloalle liekkas aina, vaikka me ei lähkälyä purimuttui ja tjauhtsa kuului jo laukkumin. Seini sohtokarma lohtee leikkakraate. Kristian Sanna sohtsen lohtee ja loetses luulalat pelohki päivä. Stavangristan sämmatus ja kaftsen lohtee leikkakraate. Birkunistan sämmä tjejan lohtee leikkakraate tuossa loppe. Paat fluur tehdä kalla loppe päivällä. Vähän palava luostas ja tjejan lohtee leikkakraate. Oulesun tekalla voi vähän palava. Pelaakin päivä, vihdoin on paljon leikkakraatia ja jälla. Aarijil, no että niin, taita lakata täällekin raassa. Ehkä niin, taita saada täällekin kertavalle, no ne ehkä ei väikäi. Tässä pahti suo, no, Wild Road, A Piece of Paradise.

0: When I'm Alone. Ja Poriholmo täällä. Väläs säärävä numo aalo saattei. Ja mohton tänne. Tää on tätä kalla nuo ääli. Kalla per monna tän ennako radioäppi. Ootsä toppi tänne mun juna innara ohna saattä. Pori päivi sä mi toppi saattet. Tjällisti tieluot ja valitamas tjätsä sen in. Ja tällä teikalla ai paraavas maailta tjäällä tohko saatsa. Saava suonga kuulla. Teikki mainuu. Tää on mun kille tienne muistelit. Tiellä onkin mohtun tantaa kahta ja kappalalle suongen varmuus.
1: Thank you.

0: Padi Lehtisuomen barmohuus ja Lehtisuomas, että mieltä altkalakakes ääripivirullis luohteko täällä kullun luetepottus mieltä kulluja tahka tällä on juiksi toppe. Täällä pannu ja Maarit Rauna, Antti juiksta Tiina, Ann-Kristiine, Anders Nilsje, Eira juiksta Tuolli, Marja Mortensson juikkasta velle miesseä velle. No te, tää pääsi taikulla.
1: Tuon kultala podcast av NKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat.
3: Kuula odda luodis luohtai osit NRK radioappas.
4: Färehti ole nuote min sokkale ja vuotske juikkai kirkus.
3: Ulemahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Ko olkopel bodi Finnmark, ko siisatte luohtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radius kaska vahkuti muu oktunoblogis ja ti mun jäljis.
6: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkaisatta.
1: Tuon kultala podcast av NKS.

Lohtebottu kuulla raadius juokke päivä. Tiimu kuudas, tjärjärätsäi.

0: Gisle Soleng, Juikkasti, Ähtis, Perra, Nurval, Anulva, Luodi, Iddiä.
1: Ja tiehän leike luohti ja luodi ei mohta te luotte bottoshe ma hakal jotke luodi nanya te mun no jelle ma hailo bahtan dietu.
0: No go.
1: Jo ja le vänke marje gi challa na mun no de buris no go manka sära te län morasten min rahkis konagas haral vatchelämi tan reisko ja ma saakka bodi. Ille kullan NRK saami saattaki hietänne indietelepko joihan konakas harallueti. Läko vei olestan kullaho ne ja muut jätu mieltä ille min ottaa konakas hokkunisiike dronne mättemaariis luohti. Mahal kauno Suomessa ei ole ikäläski mahtsu ja pitch huokas luutit. Ja mun saatan vänkkiä tunne vasti jo. Tän luohtia kulloiden ne min erinomais saattakis pärjätäka. Toppeli on Antti Mihkalle, mä mieltä saattakis ja temi joi heimekke na konakas haral rohki luodi. Ja sihkari muhtingal minolla konakas siihen tronnehi saattaa pitää luodi.
0: Joo.
1: Eikö on jahkelemaan?
0: Tätkällä ui sihkari, täällä on ollut chappes jo ikki, mä tällä soitkalla. Jotta siis kohtaan jo jonkun tehty.
1: Joo. Mutta täällä koitte Inko Rantailo Köyp ja Antti Mihkal Köyp, kun joikapa konakas harallu.

0: Joo, tiedä lei inkoranttailu käy piante mihkal käy peko juikka ikä konakas haran luedi. Talle olko riikka ovaiset ja maailmi ovaiset erko konakas haralle. Vaatko lämme birraadelle mumman taltohko sienen näi. No kun mitä Nepales teli toppe, na, toppe liitähte Anna Udas ja chattei tuli viikko liekkare maita kohtu dit. Tali dal pisani ola te
1: puedo.
0: Joo, mi luisti ta podin olu jahti jala tätte valtin ja karsmavva gilajit. Ja
1: dal viisot
0: manne ja

0: alle ohtaamen parigi ja olo muit kolalle pötsel ohti juodi parigi käi heille kuos kaunan. Ja tälle te 4000 kohtetua olo mo käälle te jauhkantaan käjil. Ja tälle te tosian ohti juodi ohtenblot olo mo. Ja tälle te Nepaleissa valti te tiedien, että tälle hohtaa menne pärkikässä, te kaarahtan takar tjahtsev haamo tönälle. Ja siivik tälle ei hajist olkos. Ja Chiinalle tiedien, että tälle takar kauhti allariska geologalas katastrofe na paiski mai tälle tarhki liitte na juuva melde daitte paiskit raadoppe georinge haamanis ja tal tiedi huomai hat tiei kouluin tohko tiedi hejos talki arvi ja piekkana ja tässä saatain te takka ette na chahti vaikka man na shatampo chahti jo doppe kos lää olu chahti. Ja tällöin mennään tuohon yle nähtä siitui Oulus. Toppele okta restaurantta eikkaat Juha Eskelinen. Tuohon mannaan vahkoille muhtinet. Näin jollekistaakaan mennään tuohon restaurantin ja suolaan jäljä juoti pohtala viina. Ja taas se tietysti karvo manka tuo euro. Ja tämä imastella, että alle muhtiin, että alkan ne tikkaaskan viine pohtelit, viina. Ipäl viine, mä viina pohtelit, patsel. Ja tälle, että fommaan, että pelle muhtinkille voutimen taittaa. Tai viina pohtelit. Ja tälle, että takkar ravinjarksi suus restauranga, kun steli vedjan taitte viineit. Ja tälle takkar viesso viinat. Mä olen tai restaurangan amai, miltä raahkatuvun. Tämä on outa märti, että Gustav tälli oppi ravinjarkas. Tänne restaurangan amai, ja raahkatuvun viina Gustav Riesling, vilkisviina. Ja okta pohtaaltaan restaurangas maksaa 4,5 euro. No te sanotte, manahan sulli tjeja kahti 1000 euro, kolle suolaalan tänne.
1: Oi.
0: Mutta eilen kaunan meille kiele suolaalan taitta.
1: Oi, ei jällän naama.
0: Ei ole kaunan kiehtä lähti. No te tiedän jälle yli. Mitä lähkon kaunan mä itsekin?
1: Niin mun tälle kiehtä tekin Dagbladet oppilla mä itse ja ruessa täällä vääruha norkka, että laasi tänne nahtuu. Nahto toimme pitävi koulun ja entä oli oppi raja, ruossa raja koulun, kun täällä nuomasta tjällä Dagbladet, että ruossa välte lohtala njolka aihta sin riikka sihka vuhti, kun tieppä, kun ja entä oli kuin Finnmarkus tämän että pitää näin, että ruuta ja nahtseiden, mille tärä vai ja puhtajia, meillä joku äsikä suotsalussi.
0: Ja ihtin, tefas, diuru, bensiina ja joo. Diesel.
1: Nuo lämmäs.
0: Te saadaan taas siis, mille mannaan kiva. Ja tahkel touto aina, kun appi kotiinnosta alle, joku kohtelukin äsken mun kehtsin, kohtelukin kolma runno ja tjejelukin jäljä yhre.
1: Sulli neli täppi maitte ja mun on mun nämä ei kuulla noulumatta, että kyllä vähän vuoreja summan kohdalla täällä lohkit. Tämä taitaa korjankin, että kolmalla kruunia, tällä paljon leikkaa.
0: No mun aina bensiinä, tässä lassa neljärunna ja neljälogi ohta öyrin litterin ja diiseliskes neljärunna ja vihtologi ohta. Neljärunnen vihtologi ohta öyrin litterin. No tätä shadda des hulli kohtologi kahti ohti runna.
1: Ja istin tänä alkamaittain, alkapäytu kaitukin se karasuus naa. Kalahtaa kanske.
0: Teuru alle sakkaada pyytuu.
1: Tää kanske kannata juofkuin, alkapäytu juofkuin. Minä pitäisi tämän lähteä, että kan miel voittitus auhtan siskin. Ja voittitus on millä tarpeen, mikä mii vaatii sitten toko pyytöpäin.
0: Joo, tai ei juuri se niin ranja valla vel lahka sieltä, missä okta voidaan mai mii juokit. Teisi että tivulis. Tiedä morava tikki jälkä piivti. Tiedä lekkä vaan hoddaa sä, että maailmissa.
1: Kikki ai kiu, älä kehtsä mangaa.

Ja sanoo, että suonga ohta suonga vielä tässä päässä kulla. Ja manjeltaan tehän lähtee olla se muuttuva saatkos. Marit, Susanne Ytsi, Duhaga.

0: Tegal teimala kuek teidä kuulat odasi.
1: Odda iskade mitä jähti kuek kolmologi kuek te prosentta norgalle chen jahka te ei lyhtse pirkin ohtava kuten se kuhki tushodanja mi jo kauno siin viesuus. Sammas kuokslogi ohti prosentta tihtä, että ei se valtiin lää raavaka tieskärkkuus vuoda birraa, mutta ei tiedä, että kalksii olles vahkuu pistiit. Iskatämi lä jygoutjalaan vartaa hauttas. Sulli kuokte kolmata solomuin lä kärkkuus vuoda reittu ruoftus, nuka lumalampa, vuostas vähketavirat ja pyömumisahti vurkijuvat kalmaskaa polkobäl. Tuossa sulli päälli läffas vurkin juhkaan saati, ja siis läära liggen veiolos vuotta. Tiista kahta ka konakas hokkun kaftsat vaalis turatikkis. Konakas lös alla vuotta dronne mättämaarit ja ruunaprinsessa Ingrid Aleksandra asalastipa mait tanjalla konakas lös havva prässät ja lausas. Dronne Sonja ja prins Sverre Magnus kalkapa mait lämmildes turatikkis. Ja ruutna prinsessa Ingrid Aleksandra kalkata kvaali nuotessa on saatala regenttä muhtun aikotakait. Ja tämän son kalka tjaalalajta samma päivi. Sveitsalas politiial valtan kittaa pachalas njäljelo jahkasas tiuttu manjel koson leipahtsan vahkoloahpas rave festes tietiä Reuters. Oktolmos kothalai ja mangolo on rasmuvue pahtsalämmis, mitä puhui olukun musiikkafestivaalissa kilvahallan kettissä. Tiedallekke oddaaset.

0: Nagala tienne suongi paljo taipuske muistele kehti tielekki telei ankio intrig suonga namalei engel.
1: Joo, täältä ne di mu tjejämmin nohta patsel kuokte don kultalat porre päivi saami saattaka NRK Saami Radius. Ja saattakis letne mai muun jo näinarei rai junior.
0: Ja lämailu antti.
1: Ja mai meidalle tandimmusse. Falle kulta lähtee.
0: Niin kun me hätää kalalle, kiedä ei kolle kiedä en suohpan kiedä en häälästi tämän teimus, kun leivistä nekki. Tällä ei arvostellaan kiilun vujaas tuorra ruuhta vuostu maastalla saakka ja meille ne poutin saatte ehkä mahtee hättä ja elnänne saaran. Alkus meikä rinkistänä näissä muhtu maatti minun käytös mehkan mahti ja kuulla tällä vähän suohpan kiehtää sakait.
1: Joo, kuulla letsäko närvät. Letsäko närvät mohtatte, mohtat toutuit, kun te vaatsui tiedu, nää voi tänne.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ne mie täs välillä. Mä hän katsoin tätä louhta suonga välillä. Joo. Tämä on pottu, mutta rinkistä mun on tjovuveskuessa. Mai. Nahma tänne juhkus. M-A-H-I-H. Mai, mun jahka täällä. I hope you see me.

0: kiss you, you're on the inside. When you remember just what I feel like.
1: Joo, ja sanoo, eipan ties sua. Ja tati paapu, täinä välle, otsun tälle, mihka mä te hättä saite. Kamajalle junainerin aine iske suu, otsa teikä fäht saite. Mohto, kala heika juikkaista tampotta tänne kullan korosuu.

0: Hei Vilhagen die Schwangen coming home. Ja mä hän eske junainen loima, että mä ikään rinket. Me ehkä mä tehtä, mutta tota, hiljaa vielä mennästuva. Mutta mä hän rinkin noppivaihtai, kun pääsän lavata, ehkä tähän mannan lavata, mille ei. Tehän läiduvui ja suopan kiehtai championships, kuitte tuo, kuitte li kuhta. Leivis suoma päälle säämis. Vai jos tuolla ruuhta voi tuohon kiesuhi ollu asevälti siihen suoma ruota ja norkapälte. Ja tälle ei niin sun lahka voi melte saattis. Elnän Saara sälle väärä palkuksis suoma päälle säämis. Pari päivi elnän ei ollu lihkuu voihtu.
1: Melätti ja ollu kiihtu.
0: No. Saatko ne vähän muistella sitten, että makkata se ei toutu, kun se sielkkaa, että tontana vaihtaa?
1: No, kalta liittyisikö jo, mästä jo vähän istorasta outuu, että kun ilen vuodettiin me vaihtuu ja leinaa stora kilovu ja istorasta yskö kuhkis ja keltolas päivi ja te viimma hähkäste leita finaala ja te Kielkka jättikin ja voihtaa ja ja niin, että liittyisikö tuolla avuun, millä te reutan, mä ettei teko kiihtyvä suhtena, että mun on ohtavaa siitä voihtokuunnissa, että etsän syyjyssä se jo appaa, että siinä kain en vaara lyhtse olakaan tämän kilvuinkä pirkken kilvuus naapuudessa.
0: Oja, tuonne kehpitän, että sierva kun voihti.
1: No ei mulle, ei mulle takkavitin on sihkaara länko aikuumme serva, mutta kun te kulle nähte lää, tohko kullu ihkoi holma aikuumme ja leite yske koppuri huihtu ja niin edes. Ja ära te haastelekkä, te amma miite huolekki.
0: No Elena, ne jos mielle vois älkitä ja alkoo vuoroin, muutaman tupeles.
1: No mun tänne alkuvuorossa mun jorossin vihtenut paljon juokkaa, että takka lii, tälii tarvaa, että ei ehte takka kohtelus juokkaa ei jorosta nuolua ja ei vihtän paljon juokkaa kelle nuolua, takka tämä ei puuris.
0: Kohtelus juokkaa liitä hänä musta me sähti ja olet.
1: Joo.
0: Tähän nekki mun enkä vinkka vähän suokkaan, että mä oon ollut sitä, että osalaisista, mutta mun enkä kaunankaan tein louvun. Ja mun aamu enkä tässä, että ruota Suomeen norkapeltille seuraavan sihkärin soittava liera riikata, niin teitä, mutta leikkaan kalta uskia, jos kuin riikkaan pohtan, että kilva leikki. No mä oon kaaras, että lei kilvu ja joku aston äälikin tällä jutsi tänne, ahaa, kamon täällä tässä, kamon täällä sähtäm vaihti, kalta sähtäm onnat.
1: Nä kilvua kalle tyyskä karassa, että kalle ta touto, ta läädä, että ta puohkahteko, ta läädä vähän palus ja ja ta himana nu puures nu mun laave ja soomasin manna puures, mutta ja kalle mun etsä niin, mä hui maailma palus entä liian vuostas nyorasteemis, mutta mun en tiedä, mun laave takka te lohpa kuului, että joka lähtsä kun päivitän smiehtä ja jo rahalla hoivista, te nakoda. Voisi tämän haavena kohdin te jokalaiset johkiten, te juurutakin lohpesa, te vähän alki, jos miettä tämän kuuluu, että perä mun täällä. Tuolla on tämän oivia nyorostannut, kun mä ahtan, että kalta sahtamaan nafel puuriske.
2: No Elna, ne makkaan juurutakaan, että lähtien lohpastus, mä juurra oivis, kun minä tietysti meille monen mankihu, mä oon taitte tiettyikon käällä huihtaan ja nubbin pohtaan ja lohkeetan munjelle avittaa. No alkaa oivi, tai hii jopa ketoimman. Se on nolikistakaan mä sitä pallai finaala kilvuin. Makkaan juurutakaan tuuslikki.
1: No täällä just tätä on, että on ihan kaikkea miettä, että on voihtuu tälle. Mun tuossa miettä, että on, että mulla on tämä nopea maankin tahka, mulla on jorostan tämän ja tämä hiile vaatii sitä, että on maata peret, on jorostan nuumot, on laave. Takataan semmoa, alle mä itse ära vikka. Niin mun tuossa juurtalle ja kähtseli vajaa tuhti puheeraa ei ole mui, ja sitten kiduu. Tuossa jotain on jorosta.
2: No mä oon ollut tuon harjallan tämän kilvui.
1: No, ei mullakalle nuollu. Monilla hieman, tämä on kilvavuokkai seuraavan nuollu. Tuossa näin, no Marja Päivin hehtäisi, mutta ja minä siinä lämmästi, että minä olen miten kilvus käyvä huuva. Mutta täällä just Päivi joutui tämän kilvun, minun pääsen vähän kähtsälikkalle. Että ei minun juuri aikaisemmin niin olekaan kilvuikalle mannaan. No, että innistä jopa senkin arihallan.
0: Tähän aippas olla vuokki tänne Jarostellen kilpailemassa. Iesrältä sitten kalla tiehjomma ja alla olla vuokki tehtyä liikkatekki säkkis tuolpumekan Jarostella. Mutta täällä vielä olla se, että olta tännekin kolma suoppimekan ja kaska muutsi, että ei vähtellä kolma tsekka. Mutta tässäkin muuallekin vihtaa suoppi ja sähtä siirretään sitä mai katka teivä ja vihtä tsekkisli ja aina muus mei vaihtaa. No, mä juttu tämän olla vuodessa.
1: No mun kanssa liikkuin. Täällä ei vasta joka erää. Ille tässä emma millään maankaan jäkin jo lämmäs. Ja tämä on niin soitte nuus. Tämä on ille semmo alkki tämänkin harjalla. Kun tämä hiimana juokkehäve toni saatte tietysti just outa merkä tietysti tämän aikki, kun täällä voi olla johtu ja te koostele just te kokasku. Tämä on vähän erää. Vähän vaan tasi varra. Ja mun kanssa liikkuin. Täällä vasta istun joka erää ja odottaa.
0: Eikö nuohteella juu alamman pohtun jaarasta? Siitä on teitä kokkuta puhuttu iitistä päivähäkään.
1: No joo, ei tietysti tiedä, mutta lähden tästä vielä tuora erohus. Tässä että kun pohtun jaarasta, lähden tuon pohtun aina vähän kuhkelis, kun jo pohtaa. Taas se nuu annehasta hiilä, kun jäljä ja välillä meitä rata kaska koko tästä tuolla puhmanne. Jotelle hui annehis aiki. Kostan tämän aina ja kohtaa.
0: Elnäinen sairaala on tänne vuihteet 3000 ja kuhtelat euroja. Tämän fästiötä pirrasi 3.3. Tsukkis kuektitsu, että ne 3.3. rumnu. Vääpäätös 3.3. rumnu. No mä en juttu, kun kuulle, että tänne maastoira vuihtuus täällä saakka.
1: No kyllä tähkälle joo. Ja mun lähtee kaikki asia uuden lämmössä. Takkarkin juorastan kilvus, mä sanon ollut tuoda voihtuu lää. Kyllä tällä opas tuoda voihtuu mun mielessä. Tämä nektu jahtee, tälle kaikki olla unna piras, kestäs ja servet. Mitä vielä, no te storruu ja storruu, mutta kun väärätii tähtee. Vaikka olisi riikka taas, teke jo maailmi taas, te tähän lää olla unna, takkarteko kilvoa. Puhkii koikke, tekal tällä stora voihtuu, muun mielessä.
0: No vaihtuisu, hän määrityi voi dammelta, että mankallis serve ja kuhtala prosentta osalastin tivais kahteita voihtuun tämän kohti vuosta satse. Tonteuskin mun tässä naamuhastin voihti 3000 kuhtala höyry ja mihkan mahti hättää. Kes bachelors kaktsille ei vihta tuo norkkarumnu äänne, kun on millä bachelors juuri kaftsimplot tuo rumnu. Mä en juutsa tämän storra voihto eruhusas.
1: No, tämä on mun kanssa tiihtin ja outel kihti, kun tähän ei muista luvun mohta, voista ruhtaa määrin luvun. Tällä tämän mieltä mä oon ollut servet, niissä on ollut mohja, teut ollut mohja tämän vuodulla. Te ielen tietysti, mihinkä takar on mun tajan takar. No, mun, ei sitä mun tiihtin outel kihti jo, että tämä pohtaa tämän mieltä, ollut kun lähti servamme ollut mohja. Ja nuorostan kilvuille haalo unni lämmös niissä on olemassa, kun joutu olemassa tämän ratsai. Tässä on mun teuskevää ja maite.
0: No joo. Mun teuske norkkapäältähän lähti maittain lähden kilvun ja täällä on muuttuminen maittain nuu lähden, että niissä on ja tiettu, että kilva oli sämmä luhkas. Tämä ei ole sierra luhkat. Lyhtyy tämän kilvus maikalakan lähti nuu. Kun jo näistä on ruuhtaa sinun, minne vuohtuun läsähkä, että puhka kielä valitaan sama vuohtuus.
1: No mun jäkään lyhtyy heivän hui puures. Ei äskällä mihinkään. Mun kallan outalke servan tälle aipsalkus, kun tämä kielä vuohkii alkohuvuit. Ja tällehän lähtee sama tuonne luokkaan siihen, niissä on ihan tiuttu tauja. Ja mun on takar kielvuuska lämmös mieltä. Ja oktiilen takarissa näin pirken. Mun mielestä tällä ornekis, jos niissä on ollut jorostis tjeja metris ja teut olma hohtsi metris ja lää sama luokkaa. Ani niin, ja tälle koi. I saattetan tätä, että nuppinne vuoro huihtuu, kun nuppin tämän niin tehdä hokta huihtumaan näiltä puokkakilvali ja tälle säämästurissa puokka. Ja.
0: No jos mä tämän lyhtsä lämmä sanoa, että tiettyjä nesnolmallekin arvostella tällä samaa luokkaista peleivissä. No, kun hapa te lyhtsä tämän starran ruuhta huihtuu tuolla lämminne kielasta, on voi mehkan mähti.
1: No kiihän tietää, kamun jaakka mihkal mahti sihkarikalle, se on ne nuukarra kilvalle, että täällä pirke mähtö.
0: Tegalle elnän saara sällevari palku siis ollut kiihtuko servehte saattei?
1: Kiihtuu.

0: Jag kallar Maxita Märak till mitt barn. Jag är mungala nöjt och ni kan mäta hätten härlösten. Ja mä ilet nä tälle tällä väädekkärä on laikki tekniikka kasahta nuo ja nää lähti. Nuo te mä ilet nä junainarin rinkistä ja mihka mähti tätä. Nä voit jako jotenkin just tyytyy. Se on kan mieltä toppe kuulla hän hänkin. Voi muu?
1: Joo, kun ei saa tämän sun rinki. Kaltelle porremustan pahti ikkis tyytyy ja mä huomaa te ne sun näte.
0: Mutta lää maittaja. Tällä aalla on puhere, kun tyytyy pohtikuun.
1: Tämä on yksikin puhere. Ja olu suhtse, kun taas kuessiin fiinnet.
0: Joo, joo, junnala. Ja
1: joo.
0: Ämpö, ielas puhere hienna.
1: Joo.
0: No mä aika pitkälle suonga vuohon kalle. Mie täällä täppelä. Mikael Ander, Andreas Kyntesen, ääli kuiten muu.

0: Mikka Helander, Andreas Kyntösen, Alle, Kuel Muu, Tälin muista Juste Makkaria ja Huisti Sämi Grand Prix. Mutta voitto sua leikoit. Ja te täällä kalle satta nuohte. Nuo kuulemme houtelassa musiikka. Tehän mannan lavada leie. Tehkä laitu voi sua pankki, että championships. Kuekki te tuo, kuekki teli kuhta levis Suoma päälle säämis. Ja veilas stoerra ruuhta voitu hankalki ja suhi ollu ase valti. Kelvukan laidi Reindeer Manor nammasas itse vaasahuspäihki levis Suoma päälle säämis. Ja aihto päälle kuulemme, niissä on lohka voitis elnanne saaras. Tarkisle ne pouten voitti teuttui lohkas. Aporasoroha, sunne mahti Mikko Mihkan mahti, Mikkel Mattis hättä, napuere päivi Mihkan mahti ja ollu lehku voistu.
1: Ei me lotti ollu kiihtu.
0: Naaka mieltä luopas nime tuuja saaita, mutta täällä on kyllä saattais meiltä.
1: Joo, tällen vaarus.
0: Naa, tuon tankalla tehtyä ollu kilavallentin jarostallan kilvuin ollu jäi. Ja vaihtan kalla munin pateita ja muu kieltä ei näin ollut suorma, mä oon ollut tuonne vaihtaa. Mutta mohta liitoutuu, mihinkä mähti kuulta tjelkkä, että tontat lähtä vaihti.
1: Kyllä teillä ikäli arana musta toutuu. Ja olin vielä täynnä laikina muu siitä, kun millä mainimus mihin vielä saahtiin vielä pitsitän kuokitella tjokkaa. No mulla ehkä vielä toppe vaatsa siellä. Ja sitten on mähti kuului koulaan.
2: Vähän paluus varra.
1: Joo.
2: Mutta tämänai puhuis.
1: Tämänai hui puhuis.
2: Kallin jokkain ton puhuisit.
1: Ja mun pitsin tämän sahtien kokitelokin.
0: Älä järäkkä jallas kaitselta. Mutta jos vielä älikin huosti alkuvuoroin, mohta tämänai.
1: Alkuvuoro, että hei mannan kall nuku mun laan jutsi. Mus laivi haaloi, mun se on fölpotta laave tähtien alkuvuoro. Mutta Tämä oli minun suohpan, vähän erää suohpan. Ja minun paljaksi ne vuosista puhuttiin vihtana plotjokka. Jälkeen palaan, taas ei ole vaan mannaa. Minun lihkusekin huuju toppi mannikähti. No, kun mannimuusemmin pääsen jarosti. No, kun minullekin vähän reikkinä sitten, että tämä tollaan, juuri tollaan vihtan plotjokka. Joo, ja jälleen mun jarrustin, kun te tähdestin tähän omkaasteen vihtamloon, tämän hautun vihtamloon tjokka. Ja te chatte omkaasta ja mun jarrustin, ja ripain tässä ne ohtiin jarrusti. Tällä ei siive pumma, mä ihan niin kohdista. Ei ne ripoodi. No ei mun chatte kohtamloon tjokka, mutta mun ekin huipuuris, pori margiina päässä viitaisi.
0: Ne lähtenä kolohta suohpan tuon vallifas eräsuohpana tai chavuvasvuori. Ne lähtenä niin suora ero suhta suohpanissa.
1: Tiedätkö, kun tässä kalle alfa omegalla suohpan. Tällä just, että uskaako just lähti tämä fiilingä meitä suhta suohpanissa, kun tolle. Millä olen arvostan, että tämä on tohtumana laale takia suohpan, mihin heivillä on just.
0: Että täällä on jo ajutsille.
1: Joo, ja tietysti on hieno väärä. Tien just tien suohpanista, tien minun muistin. Mun muistin tein nouta neljuulaka. Ja tämä oli pahta markkani. No joo, mun voi aina oppi leivistä täällä. Mutta tälle hiltä mun puoli suohpan meiltä. Nämä mun stuverin kanssa. Lähkä luo, kun pohtin. Ja mun rinkistin vielä päälle aslasokki. Okei, niin ikon saahti manna vetsiten. No joo, jatkaan vetseli ja pohdin johonkin lukaan. Jos vaihtaa takaisin, että mun käytetään järmään. Joo, mun teuskin, jos se Tomlin on. Entä mun toivon tälle jutsi, niin mun heltä ära fukkis. Munin laastuu eri houtot kilvua vaihti, mutta tänä ohtas teikän old school. No mun on pitsin kuin Tommella lasapajas.
2: Ja nuo teetään mä hoitsuja.
1: No nuo hoitsuja, niin.
2: Mutta kodella lahpakin voi olla. Mohta lähtee. Mulla on jutsi mun ain spabajekchen. Ja finaaleja. Lähemmäs muottiin finaaleja. Siellä on touta. Tällä vaan alkaa pallukoruutis niitä. Ja on sieltä hui särpaamme. Mohta uuslaave.
1: No muussa me tiedettiin. Ja uuslaave mus olu jäkki lähen se probleema semifinaales. Mun maankaavallis sahtan snöblemästä jo nyolokut. Mun ei miettä se, kun mun finaale jo puolella, niin ehkä laavikalla Musta ei halle puorimo. Tämä on oikeallekin mun tautin, kun mun jarrustin finaalissa. Mun en nuusi ihkarkar taakalla. Taakalla on puhuttu, vaikka logium kastella. Taakalla tarvitaan.
2: No mutta laavi, kun oltaisi fyrtä peetit. Iko tähtääkään juokaa oivimma ja te na veskarebe noktevel.
1: Joo, että tahka huijoulu ennen, mutta teko vain kilvus. Tämä silloin niin olomaan vuosta. Tämä on se tiedät, että vuosta teko. Täällä nuu mankkas tiesä, että täällä kuhto olomaan finaalissa. No, että ne, tämä hiljattaa seamman ja mutta norkkaa päältä saatte teivahdista siitä, kun meni vuosta alkaa ja puori olomaan ja no, tätä rahkata vähän hempoa mun mielestä kuin nervöisä.
0: Joo, lakua paljon tsehpi nuppinne njanmati tästä hoitaa tänne syykkiski. Syykkalais suoli.
1: Joo, ja lääkäl hoitaa ja jää tarp houluu tätä showtelua olo mun tahkalla. Nervöisen.
2: Mutta monan

0: Sitten puorauttamuseen ja tuossa takkara, että teko lyhtsä, leppä pärää, kaikka nuolikin joo, ja tiedät, kalli huisomaan suokki. On täällä tiedä, on tiedä, että nuo mun tieppelikki kilvuus muistelen, että pohta kohtaava kasku. Tämä mun kallekin aivan, ja mun kallekin juuvun meiltä. Ajattelin, että kun alle kasku lähemus, ja tällä vasta kasku, alkoi poja kasku. Fertään, että mainibus tekee toppetan nuppimainimus.
1: Mutta hiilet niin mahti ota märkä tihti laappele lähemus, on että tälle tämä kolmus.
0: Joo, laappi kallitus jo lähtee, että mä sitä kittää sen, mihin arvosti, että on tiedä, että tälle on kasku.
2: No muhtumat kalvarroit kittää sen lämpin arvosti, mutta ei tällä puhkeita. Mutta Jaakon Miikka mahti lähti arvostellaan olla kilvallan puhkeita laappi. Kanske mai pohtal tai norkapelikilvuita ja outa merkki tihti norkamestrikilvuita maha romsas lävi kovamannas.
0: No, tämä nilpuori tietty, mutta täällä huisomaa, kun nyt estän erakoulun herra teko Suomen päältä, ei toppele lämmöstiä kilvua. Ja huisomaa, kun oppele pohtan, ne ollaan vuokkiin ja tähti ne estän kilvulla. Täällä mun kuin saavan, että tämä hodgko, tiepi inspiraationa, teko vielä njälje. Njälje kasta, miten njälje palkistamme, tälle kuin huipuori puhkimme ja tiedä, juokkaat ja vihta juokkaat, laalikit sirrikutit, teitte ne vuistit.
1: No, täällä oli alle storaa ruhtaa vuihtumaa, että on ollut logi tuhat, kautsi juodi ohtilat, euroopatselas juodi kautsin blotua runno, että on nyt siitä kokulleman storaa vuihtusta, tuolla ei liitaa saakka.
0: No kalta ikalle, tällä ikalla opa estintäkär, alkika julikki vai, kuulen tän tuota vuohtua, tällä tuolla sinne tuora vuohtu. Tuollekin jutsi, no kalalle loppi vihkuhtala tuhaa, saittain joko Tromsaa, se oppili vihtala tuhaa. Kun alkaa patsi juoti tuhaa, kun tällä opa uluu.
1: Te alkaa kannaa ei vuohtit.
0: Te alkaa kannaa ei vuohti, joo.
2: Tätä näe vaihtosu, mihin kall märrytä voi tammelta mankallis serve ja kuhtala prosenttaan osallistin tivaiskaartit vaihtun tunne ja elnän saarein nissun luokkas. Ja sontan vuihti nissun luokkas 3000 kuhtala euro. Piräsi 3000 rumnu ja tonkis kaikseli vihta tuo rumnu äänet. Poitsilas kaikseli vihta tuo rumnu äänet. Sillä kaikseli tuo rumnu. No mä en juttu, että mihinkä mä tämän ihanas tuoraa vaihto eruhusas.
0: No lähdemme ihan, tämän aiju me houhta muisti ihan, että teuton jarostäkki. Täällä miha empo, kun niissä on jarostäkki. Ja tämän on niiden kilvus jo. Tämä muistalla hojoulu. Ja teppä mikä lähdemme jo nukumi tiidimme, että täällä on tänne lääkinä. Täällä empo, teuton jarostäkki lähtee siis tuoraa tällä vaihtoa. No, että tämän kalli puhka tietää nouta kiihtiä, tämän vuistua, että tästä pohtaa, että mä oon ollut, mutta selvä tässä.
2: Mun järjen kanssa mä ennen saarassa sama katsotaan, mutta mun järjen tuosmaitteja, mihinkä mä ehtin. Lefjo, niissä on teuttu kalkan kilvalla sama lohkas ja tai sama ruutavuistujalta.
0: No, mun kalainen tänä, että täällä houtal kilvalla tähti ne nisson min faarus, mutta ei nu olu nisson olu, mutta nä se on kilvus melte. No muka lainna sainana nisson olu, mutta luokkaa kall tarpeuvan, että ei mohti tähti njarostit, empo.
1: Vai empo nisson olu, servet.
0: Joo.
1: Ja jääremme kellen annes, mä itään nähti, just täällä se on lyhtsä lämmösen, lyhtsä kun pirki tunja. Lokai nää, kalla soit, mä saan jahka mihkal matkalli voi.
0: Joo.
1: No, mä etton kovaltaan ruhtaa uihtuu. Mä etton jahka takaa. Lääkö juoka mä norkkaa päälle jarastan kilvua. Mä fetsä alki jutsi pahti kilvua jähtee. Tammäde ruhtaa uihtuu pitsät.
0: Tässä lääkällä tietysti alle vaattis jovuli tiekkäs tuora uihtuun. Ja tietysti ennä laikin nähten. No saava, missä puolella siitä, että mun koi särvälin tämän kilvua.
1: Kuinka te juote tuoa?
0: Joo, mun kuljuksi on aina suosittu pomellin edessä.
2: Mutta tällä ei uske, mihinkä mä ajattelin vähän eroos. Numa miettiä, että Leevi kilpohalla, tuohon mä olisin seuraava vihtan oppilas, että rumnu. Ja numa mun orun muistimen jo kuullan, tai norkakilvoi, tällä huitaavallas, että kun jäljät, että vihtiä, että rumna seuraava mäksit.
0: Joo, taapikoi.

0: Misil hän pukukti juodi laamasen tähten. Ja tälle mun muistan, kun mun muistin jäljuvla. Kelle oli varra. Läinko se on tästä uvarumna vihte juodi munin muistin. Mutta tälle oli timnil sijorammi toalaiden. Mutta tähilen nukul alle tähten. Täh SHL teki saami herkivuotsin lihtumi. Millä aikilla.
1: Ja juodi kahdeksan blot uvarumna. Mä saa meinnä tänään.
0: Näkällä hän ruhti ikäl kaunu keinu. Näkällä siihkar.
1: Joo, tätkälle. Teko talli tuoro vai mis?
2: Näin, just se lau sämppu majan häli järra mihkan mät.
1: No mun ainen, mun lohkin talko vidjin tän tuosta. Lohkin vielä. Kattaakal on rolma jo alle kouta ja puori mauhtes. Mä oon itällä kalimais, kun jänne voi tän tien kilpu. Mä oon itä lohki olo, mä toppe leviiste manjel. Final.
0: No tätkältä joskin, no pohto alluka kraattyleiri ja siellä ohki, kalta onnekin nyt puolen finaalas nyarosti, että tämä limpuneiden te aina nyarosti koktella puolen finaalas. Ja mun mielestä kalta tiedä, kun tämä oli jäsen näkö VM voitti. Kalta oli tiepille, ketä hoopaa karraa, että ketä viisota puolen muus nyarosti, että mä tällä tappi saamisi. No ehkä tämä oli puremus toutukaleekin, mihin jopa saattakin olemus lähtien jarrustakin uskoa kilvalla.
2: Ja tämä uskot on, että tämän vuostossa mällikilvun ja suoraan vuosittu on vuosikilla vaihtan. Ja tämä lähti ehkä lohtien huijouluun tämän jarrustallan kilvun munan kuulleen, kun olen vuosittanut. Nämä joo, kalta ruuhtaleelta uskon, me puhutaan vuosittu, mutta kalta bragging rights kalta ollut teurassa. Mutta mihinkään mähti, bragging rights voi juuri kautta tuoda runnu. Kappala on mielessä vähän, kappala on väärin. Teurasempi.
0: Kali ruhtaa kalli lähnuu teuraskaan. Tämä on mukava vartin
2: no. No, että on perik tämän jäänkin tämän vaihtuun.
0: Joo, tiennäkään perik.
1: No, tämä ei kalli kiihtetu sunnen mahti Mikko, Mikkel mahti, Mikkel Matti, sättää kopot. Saattekin huomaa, että mun noin tämän perraa.
0: Kiihtuu.

0: club.
1: Joo, ja kullekin suohpankia te championships, kuekte tuo, kuekte loje kuhta veihti Mihkal mahte. Mikä Matti Sättä juikkasti ja just Bärtnis Mihkal antti luodi asimedeuske ja Bärt Mikkel Haaglund mai melte. Pahti suohankalla, mitä tähtsä juu delare, sjelän.

0: Läkäl tiimällä kolman ja läpäässä kulla fas. Ootasi.
1: Ruoša varua norkaa manjelko brihtalas vaksun kiriti keskakä vai norkalas kiriti selju. Siin mielessä taa lähe jos asi norkaa siihkarvuota taafus challa ambasadöörä Nikolai Korchunov Ruoša olastaimat Ria Novosti. Kohta käytte mannan vahkuus kiriti liibrihtalas vaksun kiriti Örlands, kokelka kiriti kualalla njarkolko bälde, millä internationaalla aimolla ja tänne tiedi ja Aftenposten. Ja norkalle vida, ohtsemplosuudin vidalo, logura ja skeltaan naattu kiriti toimimis norkkaa kiritibaasin, kun lähjoutustait strategialle ja tehalas ahpekulluje. Tiistaka tahka konakas hokkun kahtsaat vaalistuoretikkis. Konakas la shalla vuotta dronnet Mättemarit ja ruutnaprinsessa Ingrid Aleksandra oassa lästipa mait challa konakas la shavva prässät ja tahusas. Dronne Sonja ja prinsess Värmagnus kalkapa mait läht stuoretikkis. Ruutnaprinsessa Ingrid Aleksandra kalkatahk vaalii nuohte son saata läht regenttä muhtun aikotakait. Ja tämän sonneekalka tjaalalajtak sama päivä. Ja äänä musaatte läht läämäspäätsil kohtlo tuoholmo tjohkanan sloat olko välde oktana kahtaan vahkoloaps. Politiikka ei tiedu ihmeelde uslus, leitse ohtumlutte tuoholmo sloat olko välde jo pärjätakati muu kohtunut blogis. Maate timo manjel kotiati huvui konaakas haral vatsoläämi pirra. Tiedallekke oltaiset.

0: gullo, bør jeg be i visa mi. NRK Sameradius.
1: Joo, ja vaan dingmose, alks muitalan, ja meille ne saadagistan buore päivi saami saadagis, mun kotiinnus juneinar Eira Junior, ja karasokaslelle mailo Antti, ja vaan dingmose, te shadda empo sahka, tänne konakas haralle vatsolemi pirra. Taas forka te kulla hähte saametinki leie uslus, ikte ja toppe tuomo kirkus kun jähtemen konakas harala ja mii kullake maittees teovas johkin jodi hetki muisteli tämpirra. Kolmaiha eske iddes delei melde Jan Henry keskitalu ki nammadu voi anja ki konakas les sant ulav arvomerkka vuostisluokka rittarin. Ja kullake mais honne tajai tanne pärjätäkää pirra. Kolmai hähte toppe sotna päivä ikte tellei tuomakirkun ja manka ära kirkus moras ikmil palvelus. Ja uslu tuomakirkus lokai samikilli rumalaskirji piipaltäystä Mattis Eira. No te tien kulat tän tingmu taas alkos. Uus te joja musiikka tale inga marke piusu dolvomuu.

0: Inga Marke Piusu di Dolvo Mu. Koko on aika suulaaviaammin johtelun, mutta se oli johtelukin ohtes. Teille saamme tiikki virkkaalat meldeetän ruunamolsa asumis ja puhtei virkkaalat toimeen matasakulle. Tällä ei saamme tiikki toimeen kuokkiteijäkin. Saamme tiikki presidenttä Silje Karine Muotka leimelde alimus jodi heidji paltasko odlaako naakus vuorunu leivuotolaakas. Ikte sotnaa päivä leikka saamme tiikki presidenttä Muotka ja tiivostjohkin jodi heidji Sandra Maria West Oslus tuomakirkkuus kunnjähtemen konaakas harala ja saipi aika mei liidi slaht olkopällei kus läht olu jo raasiht puktiuvun konaakas harala muistun ja jäddehussan konaakas pärräsi. Reportar Mette Ballovaara jatkaa.
1: Samantikki Tjöhkin joihin kohti joihin Sandra Maria West. Tuon heidun liiri teikö puhtaan konakasta luottaluussa. Ja Tjöhkin ties ja muuttasan konakas haagalla. Mä olen taaflei tehallas kyllä.
2: Täällä hui tehallas mun ja ahte Oudan puhti ja chaihi. Tän muodossa mä ei saami almohti. Touda ja maittai chaihi. Puhti kong haralle rohkeen.
1: Tuonne ainet on omsalmoomi teikkala Tjohkalan ja täällä väässä ihan varmaan vähän jäälalakka ei vielä täällä, että on ollut olemuin tarvu vähtiä. Mä on täällä leinua, että tää konas, niin meillä vaatteli konakas haaralla. Ootte tuolla nuu kiesuhan olemuin ja puhkaa teikkaan puhuttu täällä.
2: Mun jakan tälle lahatte konas haaralla, se on hänne Tjohkin min olemua, kun lämmäsään No avodiilit, mutta maittain kun lämmäsään väivässä ja muodostilit. Tällä konasharjalla näkseen tjohket min. Ja mun jakan tämän viikon olemaan, että mä en häli täällä tjohkanit suu oli ja suu kutnain.
1: Samirikki kallikaa maittain vuosilasti vähän tai tähpähuusen mä lähtee uskeen konakassa, vaan kyllä me oppivuosia olla konakassa. Teko buuris puhtima saavamis oli salmua pieles. Maita miettys, että samitikki viessälle mieltä tai formaalilla spelin. Sikki suoritikkis ja maita ei mangella olisi tämän vahtivahtuussa suhtas.
2: No tähän on vuestas häve, että samitikkillä poutiuvun mieltä tai tuoluita mahmarkkeeli konakas välttii siirtimaa. Ja täällä mun mielestä hui miekkasahti ja tähän maittai tjääjaha ja tuolesta tämän laas oktavuoda, millä mä saan kaskalle sluottaa ja saami almoa ja sämmetikki. Ja mun mielestä maittai tjääjaha, että konas hokkun aikutan februari 5. vuotta.
1: Ollu kiihtuu ja ollu lihtuu tai tuomaan, mä en sämmetikki sillä pahtavuudessa.
0: Reportar Oslos leie Mette Ballovaara. Mangelko Niko Valkeapää ja Tuure Bryvolläpä tjojan saami äänän tegullakes ja Henrik Heskitalus kili eske iddes burridi saami saattekis mieltä.

0: Mikko Valkeapää ja Tuure Bryvold saami äänen. Konagas Harald Vida ja mi pärjätä kah porkimaan nukutluki kahtsaa päivi kahtsiluki johti ja kiboarisin. Konagas Harald leinorkka konagas kolmologi vihtejäki odaiki maanu jajan blokaa päivi ohtsamdo chodi johtiluki johtareies kiittää tässä chi koson jaami. Ja konakas Harald Rohkis le erinomistura vaihkuu saamialmogi ja norkkaa saami politiikki. Ja tämän oktavuotas lei ona puoriti saami saattekis milde Jan Henry keskitalu kinnammaatu vuidaanjegi konakas le Sankt Olav arvomerkka vuostasluokkaa riddarin Anselösbergkuuts saami jalkalmatoapuusas. Ja nämä muihteli son sudoutuit matjodjille Jesus kokulaisaaga konakas Harald Vidat vaatjoleemis.
1: No, tietysti me lemme jo kuultaan, että son puhuta koulutin ja tahoru jo vaivi. Tietysti kun on kuultaan puhutamassa saaga. Ja tietysti kuulemanna koulutin on kuuluja, että hetsulille ja kote vatsuli, että no joo, tossa on tottut.
2: No, tolle jättää melte aasahämin saami ollaskuva jälleen vuestisrektor Pesko, on kassi ei kona Saharalla teivät.
1: No, mun tämän teivän suu neljäkäs.
2: No just of all, no.
1: Joo, ja tämä vuestiskäs, tälle ilmeli konakas, tälle ei nuo, että oft sinä pystyi kohtalukin oft siis. Te finnai ruutu prinsapadra kuitenkin ja karasokas. Mun leikin tälle ohpeetsin tappi kuitenkin no maaneis kuules. Ja tietysti mitkirei hui ilrahti ko ruutu prinsapadra pohta pitna ja maimi sahti te chajit ja skola bantas lei takkar sabet nuihkeat lohka. Ja niin on hutkaimet ohpehedjit ja jolihedjit skuldas, että niin rahkat, että nuihkin kilvu ja pyydistän, että ruutna prinsa pohta tuomarin arvostadahan tsehpit skuldamaanalle nuihki. Ja tällä ei vuostuskään, kun pelsen teivät suu. Ja sun ei mieltä droppi ja raami, niin man tsehpit mitään. Tällä ei vuostus. Ei ole lepmi. Tästä oftsin uppitsuudu oftsilukin ja kuftis te finnai tälle konakas paadrakis kuutikennus. Ja ta pohti allas kubla sillui ja mi pääsemät tervoit ja puktit tervoit konakas paadrakis. Tälle mä hui. Ilrahti ja stora tahpos mikkiä ja toppetakka suhta sfäära meiltä nokta vuodessa, mä mun mielestä pitää muistella, kun toppetin nuo, että mihän Aasahim Hallaskuglaren optisi ja Aimo Suotjelus kaaritimi kuitenkin. Se on toppetin jokta hui, takka na, smava muura visti ja slahka. Koska saatte piirtää hyvää, vettisi saa. Mutta tätä ei hui fasti ja se hui tjuukis ruona fasti se yhdeni. Ja kun me kuulemme konakas pohtia, joka on hallas kuulolko, mietinkin me tohon staada huksen palvelussa. Ja että ei ole joita, meillä on jopa sun voida olla maarenkin, voida vähän tjabbas. Ei että tuhtaan tässä muuten rahkikin skuolasekin alemaan fjelluin ja maallekin huitsaapa ja olla rovi vaikka olko pärvetät. Ja nu leimme nu ilus, kun konakas vaikku iliässä, että me pääsemme heidät ja pastus viestustis olko pärvetä vaikka huitsaapa viisotjoilla tälsäkkiä.
2: No mutta on Jan-Henri Keskitalo, konaus harallis lei uelle loas, ehkä lei loas ja historias oktavosta säämiala moi. Ja tuo ofti tjoktsille tjiechasse, almolotsas on saallosi, norkasta ahta korrata arvitustin politiikka säämiivästä. Moi, ton uivilta, moi mirkasiis on säämiala.
1: No, kun 2000 tjiechas puoli fosfiitin hallaskuudessa, pitjät vuodokäytti tehty siitä. Tämä oli hui stora ja merkisahti tahpaus. Tähän te konakas perusti ja ani peilus vuodatte pohti ja pitjät vuodokäytti tässä mitä te tehty siitä. Ja lähti vuodokäytti massa suu namma tällä pitjun takia skaapesi saa. Sen tietty seitta kiuhkana puolella tahki ja loppu sahta juhkas kuhti tahtoo ainit. Ja millä avimme tjuujui tasa kuussi pohtit. Täällä kun aikas hintan taappi ja pitkä vuodu kerkki ja merkissä mitkä erinomais olu. Kun tjaihanan perustuumi ja tietty onkin vuota mittai saami asi pitää. No, että kun tietty siitä se saami aldaas kuulutus liikä hui erinomais. No, okta vuotta konakasi.
2: Mois on mieskasi tunne?
1: No, mun ei kautta, jos tällä sihkänäkin, kun mullekin jouti hetki, ja mannil kuullekin loppu ohti hetki, ja taapalas parikin, että tässä konakas, mitä on jihin perustuumi, lekkusvuota, ja kievohi maittai tämän perusvuota, että pohtit ja pinnat, minun ruhti kofal saati. Tällä ei hui illalahti ja puhre toutuu tämän olomaan, se on ehto.
2: No, Jan-Henri Keskitalo, tämä norkkasla ova konaus hokkon käftsät. Suuslea sama toutot sielka, kun toutot sielka puo norkkautas, kun sun ähtsislei, ähtsislei ja matarätjäs moillei. Moi jahkatte son, sotta konakasson. Mokkar konaus suus
1: on. Son där ju tjaihan perustuu min sitna tappe saamis mankkakas. Ja kun tjuob vuoden sema palka, kun su ahtsi, su adja ja su mattar adja, te olen puhuttu merkkasa, että sun pohtaa tjuob vuoden sema palka ja sema natsi tipsuist oktavuoda saami kun.
2: Ja tekalle kiihtään tuu Jan-Henri Keskitalo, kun on ostessa järva puolella idissä, missä tai ja saavan tunne moi ain puori pieivi.
1: Ollu kiihtuu ja kiihtuu kuitenkin.
0: Ja leija nakin kanjemiki leije programma jo dihe jo na puori idissä mi saadakis. Joihast tal arvas manneko. Tämän jälkeen kuulla, että ikteli norkkaa tuomaan kirkkuin ja kirkkuin norkkaas moraas ilmalavallus ja usluu tuomaan kirkkuusten lokaisamikin lirumalaiskin jii piipaltäystä Mattis Eiraa.

0: arvasti manne ko. Sona päivä teilei norkkaa tuomakirkkuun ja manka kirkkuus moras imil palvelus. Uslu tuomakirkkuus toppelokai Matti Seira Samikilli ruumalas kirji piippal täystä.
1: Mullekin uslus tuorastaka. Kallekin auttakar ilmaproduktsioon jubileumsfesti taaluja reptimiltä. Lekin dokuogan ja voi pärjätä. Tulemat konansa siiva aktsioon. Ja te onnin rokkutte tämän pärjäväkä, ne päivät, ja te ringe ehtste okta pahpa mut nii, että usku saatu saatu mun vasta. Rokkutuluttu tekee saatu mun vasta usku. No mun ojen sama päivä tämän pärjäväkä tiedu, että mut on usku kuitenkin lohka viikon täystä. Eli hui alkusen lankaitu, että kirkkoraadi joti pentsi. Ja menin tänne kaiken muun, ei se saanut kirkkoraadi joutus. Eli ei se aika outo, ei se ole teekkinen omu larno.
2: No mahtaa, että outo ei?
1: Luoisettiin tänne juuri suora kunni, kuitenkin jäädän saattu mun vastaakko nohtaa. Mutta tättekin, lekin alle palus. Ei se on tiekkää tilalla suolassa. Ei se on loppa, outo täystä. Eli alle erinomaista oltu.
2: Eli alle, että kun ne varmaita paljon saattaa olla klokkia ja puestuja?
1: Joo, mullekin vähän paljon sain, kun mun ojun tämän täystä, tämän pärjätäkä. Ja tämän lohkin tjata, ja mun ringin teidän näin. Ja tästä suuma ei ole mua, kun suu vuotnaa minun vähän, ei se mua minun mallille lohka, että ustetaan asia. Eli lohkissa on piippelissä. Pajas numutte ei se sano ahpa ja saati mutta melkein noi palusa te imma tala maki numutte se on niin nebona mun kalikin taht ja lekin tois kojen vähän straava kertoo kukaan muista nyt lopka ja ei se on poltun tän saati sulle tämän sekin vähän niin vähän tight dipped on the drag vähän ei se on ruuti nebit. Eli en ole alles kymmenä faarat pora siinä.
2: Mä kerrokin tuolla useimmin outit konakasi Outallan.
1: Konakassa en nyt märksy mun joulu tässä kohdassa varoinkin, mutta mä etten mikki saapunutsi. Ja erinomaisesti mikki pod saapunutsi ja mä etten. Ei se on tähän niin, ei se on minun vallottu. Tämä on ihan niin arvoista, minä saan, että minä arvioidaan ja minä kulttuurin. Tänne ei ole tälle, että jäänyt kassi, kun mä etten olla saada, niin tahkan, tekin orkeli tahkan saan, että kun sitä on tarjoutunut näitä työjä. Mutta kun aika sitten, kun ei ole mausas, ja minun erinomaisesti, kun minun päässä suhteen 2024. Suja dronninga noppe kvänangen nauana suokkunis. Tällä kun sä kyllä pat, te sunna faknasi toppo. Tiedä mullekin te poutalan toppan faknasi. Et näkö muu taakkissa koosti. Tiedä ei sun besen porassa, sen kukto, kummaliton kukto. Tiedä maittaa mun besen juiksti sunne nuudit suppuja.
2: Ja
1: kukse ain kaapsaakin luokki, näitte antimiskin köyttöpitsen ja mun mahtuu tehdä luudia mun besen sitkin konakasrohke ja dronnin sonja joikut toppan fatnasis osa eli kieltä tuntelemme. Eli nuotte dronnin sonja houdi mun, ei sen huokki houdi päälle, saattu mun lohki tämän, ei sen toppan tämän mun takia se leikon luudikot. Tällä vääkään muu joku erinomaisko tessin joikutan kutsu luudit tänne.
2: No mikä reaktion on noita ja näitä konakasas ja droningas?
1: Tällä ikä huijaa kiihtävät ja huijaa muuttahan, että tällä ikä lopaa konakas rohkeutta. Tällä ikä kunnan tämän luo, että sama kas kunnetta. Se muistaa tällä kas on otsen, eli huijaa sama kunnaa tämän kas tänne luo. Ja se mun vähän chillikin tehtä ajaus, että on luoisi, eli huijaa muuttukat teikkon.
2: Saatko chillikin vähän muuten stämmeningä leijä kiskus?
1: Komi vaatsi, missä ei sun kirjoittu, että toutui huijakkaan mun saatte tässä lossai, mutta toutu hyöpäin, ei se on väliin morastoksi. Ja olo, mikä vaan johtainen tohko, ja mutkina, ei se on oikein lähtiä, että olen tullut kuin siirrys. Ja se on hyöpäin, lossaa, morast, mutta nyt tekee vähän jättoutua, että niin johtaa, että sampo, niin johtainen, ei se on ryhmiä, että on aika saa jo mutkikin. Ja ei vähän puhdetoutua meistä. Eli että mun mielestä huippuudella se on jäsenten palveluissa, ja niin mä näen, että tiedolla mun mielestä vaan oikeastaan koskaan tämmöisen meltoppa, mutta pääsee tämän huumaan itse. Mutta sitten se niin, että se on puhdetoutu, että se on itse kohdassa. Lähden itse palveluissa toutan morraan se jälleen vuotta, mutta kun edes menin vähän tuon huumaan itse, vaan huumaan itse on ollut tämmöinen vähän ottavuudella
0: ja reportaar Diesley Eila Marheira.

leimanne Mariboine ja Artisk Filharmonii lagamus leggasemmos. Ja tallenne kaunan tope ydiran nähtäsittus, koos ravi mohkalka maanaikon huumahtee konakas haralla vatsalämme birra. Ko maanain ja nuoren sahtalä tarpuus ihke huumaa ja järra kajalta kai tässä tänne konakas haral ja mima birra. Maanaikaisessa koulussa täivät maana ja nuoret otsipas olisi ollut muikun käsaht, pitch saani tasaamille tahpuvun ja rahapas kajaltakai ja tikt maana ja nuoret itse juuretakit, touttuit ja kajaltakai muistelit ja järret. Ja raavis on myös tähi tarps puhvaistilit. Tehalemus lähtee ton lähtäs kultalet ja täivät maanaikon ja nuoreikon puolelasvuodein ja otsipasvuodein. Ja kuldalit mo maanaht ja nuora vaasi hoddaisit että konakas haral vida lejaamaan. Maana ja nuora ta reageeri hieskuteke laitse sämmä tilallisvuodaje. Reaksunna ta reuttati aiki laaddama out svaasausait nasunna ja oskolas ja kulttuurilas tuokaitsamilti. Ja saata järra rabas kajalta kaama tikt maana ja nuori stivri saakastellama. Outa märkä tihte maiton jahka konakas haral ja minma birra. Ta je lagudus juokami vaivitadu. Maana saat touttei hetset maankalaitse ikidus jo saanikon. Ja ton saat maittai lahtsit ära outan buktan vuukit nuko teytnet kähtskovait. Ta je käävi ära hutkala soutan buktimitte. Ja maana ja nuora maittaa ei oina moheraat reageeri. Ja tänne perre vähän juova melde moheraat reageeri ja mohtuu ja touttuut ja fyysalas reaksuun lähti. Kannaa mai käyvi saanima heivii maana ja nuora ja tehtee tjelaka nää tiedu ja vastiitte faktain. Ja saahta pohtka jaldat mait ii saahte vastiidi ja teille aipsortnikista jahte iht tiedetän birraa. Ja täällä mait puhre veulos vuotta huomaa maanaikonne ja nuorikon monarkia birraa ja maitta märksä norikki. Ja konakas viesu nähtä siittuin kaunaa ke olue tiedui massaht lähtee vähkin taane saakastellamiin. Tiennä challa ydire pressa tietää husas.

0: Joo, ja sä kallina vai Natalie Carrion suokka ja mä aikaan täällä Juna Einarin sähtä. Mä kehtsin tämän ehtä täältäkin muotelta täitä saattaa, jos mä täältä tuon puolu.
1: Ja mun verran tuon. Tal de bohta.
0: Jo fin Markus sanke eski ku kiehtsi me ho na tal ki tal pere rane si no oppa tal ki.
1: Tal samma ihtin. Ihtin just samma di mu cheges of the rachei. Tappe ku de genos arevi logi. Kraata karashoga soktan blokka oppa tal ki kirkko nyarks kolman blokka ja ilehka ile paljon ivaage bjekka.
0: Ta horro arevi menään po ihtin ku ma jo fin Markus.
1: No horro tää nuus kuokten blokka i varkka i mai kuokten blokka ja tällä oppa tal ki mieta. Päärällä vaikka soktan blokka i Honnesvagis logi, Hammerfest logi, Läunjas oktan blokkai, Altais oktan blokkai ja Ärevi, Raises logi ja Ärevi, Romsaga uppakis Aravaja logi, Grada Hashtain oktanu blokkai.
0: Joo, ja jatka lorro, kun mä sain olles luhua tässä Ärevi ja teppä Hashtain ja ähkä njarkka ja kiittävällä tohko potaitsyynä loppilamajan arvi ja läivässä tavepekka nuplohleikka graata. Muoffa ei auta naa, teihti kohta fisk saa, päiväs vähäs. Täällä olen tekkärä seunispalva ja vähän arvi tuosta, mutta päivä mä ei saa kuulla tuolle tälle. Ja täällä on njäljä, mutta kaikki tämmöinen leikka graata ja läivässä arjepekka. Ja tekkärä täällekin. Pelohakki päivä. Tahkalla kiittää. Vaan tohko trantima rätsäi. Trantimiske maittai pelohakki päivä. Tjöjä laikka graata jello arjil. Ja tekal on monnahti jo kämpo nuorta. Se on vähän luules plassi. Tekal taas palavamme jäävkuta. Ja taas päivä uolahihti. Ihtää loppala jalas ja päivä. Ilnu liekkas kai kolma laikka graata. Ja pänttäipa kohdallekin. Ja tiedä, pärksättäs mä jäipsi alas ja päivält. Siis jännämis ottais kalla vähän palavaa. Pelahki päivällä, käftsi läkkä kraata ja kaalehki. Ja te juna ei näitä päihki, koska mä saa ojima, että rinkisi telefoona, haamar.
1: Nää.
0: Loppala pelahki ja päivällä, oktan oppala läkkä kraata. Kongsminger, loppala tjaappa käsi täällekin, tjaakka täällekin, loppala varren kiesi, mä se, jalas ja päivät. Pidän täällä nuljaksi, oktanon plus leikkakraata, aivokauppuis, vähän palava, toppuvas neljän plus leikkakraata, ja tiekka täällekin, ajutat miettää maata rittu, Christian Sanni, maitte, loppala pelaakin päivän, loppala leikkakraata, mutta kun tiestä on arjen rittu, se, Porjastis kohti tiekko taavais kuulin ahakal oppa täällekin maittel ja tjaala Stavanger, Leirvik, Otta, Pirkon, kita harpakki raitsi, te juus oppa täällekin, mutta ei ole aika riski, mä jätän harvi kohta.
1: Oi. Mutta lemailo, tää on niin täällekin märkä päivi, muistakon tää, mä ajattelin vaan, kuinka vaan kaikki varra. Ja tälle li nuohti. Ja tälle mitään päivällä. Tämä kai olis tjaufja pisti. Ja tälle li tjaappa tälle päivää. Tjejan blokka ei liekka graata. Tuolla ei kohta päivässä. Tällä arvaan. Tällä tiedä ja närvi kuokta vaan koutuskulu.
0: Mutta täällä mun ei kuulla mänksä, että lohkaatte. Tätä tolos. Tätä tällekin mielestä. Tämä ei se tänäkin tuolla päivässä. Lauta tuota.
1: Tämä horro nuu. Ja mun jahkan, tämä munin tiedä, munin te tutkan tämä munin ekspertta, mun jahkan talkata reutata, mitä le tahkan tämän talki. Kun minä vaitnet, ääraa paikki maailmista, tällä takar hirmus talki, tällä tornaatuu, tällä ihan tällä nukarraa pajaan talki ja eri vielä niin, että olevatan vissu.
0: Ja me ehkä puhelimme, että Kalle Viehkoululämmösen Frankrikser hieraja.
1: Joo, ja joo, että nuo on lähti. No, mun jahkan tiedä, mihin olma takana. Te lakkaa täällä kielää.
0: No, tahti, ehkä mä ei varra vetsmää. Tiedän, mä ei teuske, mä en teillä. Mä aina makkeikä professuura ja makkeikä äsetoutunut, että mä ei sähty se arvostella, vai muu?
1: Joo, no mä ei sahti.
0: Mutta auttavinkä mä jankin tihti. Tämä on mielpaa, täällä cat's eye ja any more.
1: Joo.

0: Korrespondentin otsusi. Jel säterbö tjörlås lä ere finsnässas kaskaromsas. Ja lä ova pravas sisper marku pravasuokanis. Sonne ohpan saamikiela raavisolmujin. Ja lä ouda lämmös pahpan älverhöi särvegottis romsas. Lassin tasa ahtel lämmös pahpan ere herra kodigeinnos.
1: Vore päivi. Kristalas osko satai arra tehalas muu elmis. Koitke oskole kuhkaber aipasemi mait munkuden jaska vuodas. Ta lää kukkis matki muu manna vuoda oskoraajes ja bargat pahvan otna radjai. Mun bajas saden berrasiskos oskole otsan oinolas. Mun bajas saden finsnesas. Kaskaromsas. Paikki, kos led jo ollu kristallas, pargut ja manga kristallas leira. Toppe mun deivadin manga oskolas kristallatsait pajas sattamis. Koitke mun jää leivi havattis. Mu laagamus perrasis ja mu laagamus ustibin eilen sämma takar berostumit ko mus. Ja mun ilän duarvai tuostil muistalit mait mun gudden. Muu baajas shaddamis ja muu pirrasis kristallas osku lei häpat. Kristallas oldmot shadda arvostallot artigat ja gaddalasat. Ja davja attesi laite ära oldmoit. Pohkatihte gilei kristallas. Ja gi ilän kristallas, ja dalei tjälga eru. Raavisin mun oinan att das leisahka garra ofta gattuin mus. Vuodus lei perusketta, mun inshaddan oasidakar birrasis, muuttu mus lei hui fina bäras ja hui fina ustibat, ja muu manna vuotta. Ja norra vuotta lei obba puolta. Skovlas mun deivadin manga oppahedji, ket ledje raaba sin kristallas oskubirra. Mun muistan kristallas vuoda dimmoid, ja ahteta ledje olle fina dimmo. Mi oppaimet muistaluusait pippalis, ja danmanjil mi galgamet sargut kovait takkar muistaluusain. Mun lihkojen, vuormusargut muistelusain, Jeesus abirra.

Muhtumin, mun bavdi juvon skuvla ohpas kristallas leiraita. Vaiku olugat vulgileiri en muslet ustibiguin oftas, mun odjon era siistuolu, mi munjelei oodas ja eralagan. Jooga mu deivai rohkospottuin ja era tjokkimit tjada. Mun ipmirdin att dalei dehalas. Muhtu ofta have, mun shadden pallui, saadni däpmi, lei duodalas ja baldihahti. Dalle mun boten tjeruime roktut leiras, danne go okta dain saadni dädjin, le dadjan att mi ätsat angerushat oskuja valasdallama oktanaga. Danne go da satti dagahit kaska ipmila ja gaaduhusa. Tal ei goit mait muu bäljit kulla. Tan haave muu ahtsi suhtai. Son berusti vaalastallamis ja sportas. Tan manjil mun insärvan era leirain. Nuorait skuvlas mun dusten lät mielde muhtun kristallars tjokkimis. Muhtu mun in odjon ustibit. Talle go mun konfirmere juvujin, det mun dovden att da leir jäkta. Ja mun muistan, ere noamars, bäsagi talle go mun mannen noraid skuvlas. Taid bäsagi mun jahken olgo skilleduoras daga, talle mun aikon servat ipmel balvalussi. Talle ei guhki vatsit, muuttu mun vulgen dok. Mun muistan, att dallemuslej dås till våta och asselastit äkedis mallasis. Mån tjipostin, eraigoin, altarjägga ala, ravis oldmoigoin.

Vangait pääsäji tjada, tan manjil, mun liikkojen kuldalit kristallars programmaide radios. Mun daken dan soli ja mun luokkakohten ämpo bibbalis. Koitke, mun läkken hui äppesihkar. Tänne go mun liikkojen lät ustibiguin oftas, fästain ja daakat puotmait atne juvui. Äperistalajan ja matlei dabalastakat enas nuorait kaskas. Jotkaskuvlas mun ämpu perustin hoppin, ustipin ja bartnin. Ja vaikka mun gudden muu osku vaimustego aipasäämä mieltä, mun in addan ollu aikidasa. Jotkaskuvla manjil mun farjin Italiai. Italias musla irgi ja suberas lei oskolas ja praktisera jädji katolikat. Da lei hui sivos ja borre beras ja da lei vastas have go mun ipmerdin at lei vejolas let kristalas ja aipas tabalas oktanaga. Italias mun oppas muven katolikkaid arbevierut ja osku. Ja muu mielas Talei stora dovda vasihus lätkossin sin kirkos. Servat ipmil palvalusait, kärtsen kirkodaitagit ja huppat kristallars osku birra lundolatsat. Osku ja kristallars ällin lei stora mysterium. Ja da ilän vejulars tillgelt båt oskus. Voinalars vuota lei lundolars osi argabeivis. Ja där satt jag i Lundolars munjemajt. Vemat må gjordas han baki, lej normala, ja där lej hui finis. Mon bajt no juvon oluaigis Italias, ja där atti odda adjubas våda munje. Mon ipmerdin att lät kristallars i darbasan lät garra ällin. Rakis vuotta muu ja muu irgi gaskas, noggai, ja mun bohten roftulohta norgi. Mästa vihta jagi Italias, leija atten munje sikki boorit ja häijos Vaasa husaikki.

Mun äranen mu isidis muhtun jaagit tasmanjil. Ja ällin jorgihi oddagai pitäjji tillai manga jahkai. Mus leitar budahkat joida era. Ja demäridin algit lohkat teologia. Mun inlän meridan shaddat pahpan. Mutta mus leitar bu gehpasit argabeivi ja ipmirdit vuorebut ipmila. Mun lohkin olu jaagit ja gårahallen ja oppen olu odasit. Vaikko inlän kavnahan ki ipmillä, te gavnen järjan heivet pahpan. Mun bessen deivat olu olmuit ja lät vähkin siin ällimis. Ta kristallars osku lei vuodu mu ällimis, vaikko mun dallen addenat osku i bohtan divut mu ällima. Mus lei dal borre teologolars oppu, mus lei mahtu, mun bidjen aigi rohkadallami ja bibba lohkami, muhtu ällin lei juogam mainas chatta mesta peivalatsat dorrut. Olu jaagit ja hasta luusait manjil. Algen addet atte in mun olle gossegi daasa atte osku. Tai ipmil bohta takat keinu ja ellima kehpasin ja vattisvuodait aga. Mun alken ipmridit ellin le addun midjide vai mi oppat ja vasit sikki buori ja baha. Odne. Mun tiedän, että båt pavnat keinu alde, båt hettehussat ja båt pavtsas redahkan mun annoset ja järmat olmurin. Olmurs ki addeman vattis ällin satta lät midjide olmuide. Ki satta ipmedit man unnan mi järja olahit taasa, att deivadit ällima gertsa lusait. Ja hasta luusait. Mun ipmirdan, atte mi olmut leet ieskuude laaganat. Ja johke okta ojo jejas hasta luusait maikuin varga. Osku ipmili, i daga geino njolgadin ja alkin. Osku dahka davja geino sähkibun ja hasta leidjin. Ja hasta lussat davja lät mis aldamat. Davja musat lät att storimus suadit järjamet vaimuin. Osku lää samma govdagis mu ällimis dal, kodallego lädjen norra. Osku insat bidjat äret. Da lää lihka londolars ja lahkadego aipmu mait poinan. In mun djäda ipmir dätjan. Ko ämpo ipmilis. Mutta da lä ipmil gäsa jorkihan ovdemus ko mihkege gäva munje. Osko läja pisso joga imaslas. Ja dan imaslatsa aikun gottit järjan mielde aalot.

Norgas mon alken oppa hedjeskovli romsas. Teiven muu vastas isidin ja moi oatsuime kuaktamana. Oppu tjada mun fopmajin att mun darpasin bargat joga ära. Mun darpasin suokkar dit muu kristallars osku. Mun darpasin kavna hit ki mun tuodailäjen. Mun halidin bargat stuorimus jeraldagaikuin. Mun färtigin kavnat vastaduusait. Oppa hedje oppu aigis algin mun ekto dahtolas bargui kirkkogavput misjuni romsas. Se maikis mun alken ohtsalit ieskuudet kirkkoit ja kirkkoservodagait. Mun oppas noven ieskuudelagan kristallatsaikuin. Mun halidin gavnat kirkku kosa dovden at mun gullen. Mun gevahin moda jagi dasa ja loppas gavnahin att norka kirkku le borra baikki munje. Manjil oppa hedji skovla, bargen oppa hedjin ofta jagi. Mot mun diten mun färten mannat ära geinu. Mun diten mun färten bargat joida ära go oppa hedjin. Ja mun valten diakuna oppa husa ja diakuna bargu. Talle mun diten att mun botten räfte sadjai. Mutu jagi manjil, shaden mun hirmat poatsi. Talei garra jahki, ja ipmil javkai museeret. Talle shaden palloi ja hehtai. Jagi dan manjil, legin fast bargus. Mutu joga lei era huvan mus. Mun davde natte mun dikten, unna natt go gossag ipmilabit. Lika ja väl vehajat mjälde mon givron. Måste da manne jagit shadat adjebas oskoj ja ellimi. Ja rohkad allot tan rohko samait Jesus jes le oppahan. Ahtsi min, ton guhtelet almis, paasu huvvustun amma. Pohto sturihka, shaddu stuudahtu, ma almis nu maitai etnama alde. Atte midjide min päivalas laipamet, ja atte midjide min suttuidämet andagassi, nugo mige andagassi addit min välgolatsai dasamet. Alle dualvo min gertsalusa sisa, mohto bäste min bahas eret, dasko dule rihka, ja fapmu ja gudni, agalas vuhti. Amen.

0: Samedikki vuosselasta vuoskerte formaalalla chat starta morrasi norkas. Fjellos i jäkkaatte gällä bara går ute, peruskehtää kuten rädehosta toimas mangel ruota valkkai. Peräkti ja puolispohtiin kähtsä odasi. Mielikit norka aivikauppuis uslus. Onne siirtyy juvui norka koonakas harralakistu slahtakapellai. Kosalma tälpiässä tervehi koonassa maagimus kädde. Koonas pieras ja koonassa parikit mietustetse kistu. Ihtin mangipakarais kiittää tjaktsamanu kähtsä päiviratsai. Täs lohtakapella raavas almui. Koonas harral hauta duvo tjaktsamanu ohtsä päivä ohtaike. Samedikki piessäädäl vuoskeerde formaalalat servat ruunno molsa suomai. Mange parka uossalasta samedikki presidentta oftas norga alimus staatajodi hedjion, ko odda koonas väli tahka.
1: Ko odda koonakas houkkun vuorotnu vaali ihtin stuoratikkis, te samedikki presidentta Silja Karine Motka ja tievas johkin jodi hedji Sandra Maria West auttas tähpä saamit. Sai kalkapa mait virkalas sarkun äytien siis lohtas. Ta ei läht outalle tahpa huvan.
2: Tios kedäkkel. No gootsu tuvun kondulensa äytiens. Massa levuistaskerde, että saamme teki. Että minä pääsen outan bukti, että minä alkuunka päällistä. Tai tervodat morastili ektuit. No, että tahan le erinomas.
1: Sotna päivälle ja saamitinkki presidentta ja tievas johkin jodi herji tuomu kirkus, kun jahti min konaka saharal kiaami pärjätäka. Tälle ohselmus jodi ohselukin ohtasko konakas uulaviaami lei saamitinkki tusokuokti ja kiipuoris ja lei olko pälte. Talkullo saamikella riihkaa tuomu kirkuin.
3: Täällä mun mielestä hui mierkkasahti ja tähän maittai tjääjähä ja tuodasta tämän laas oktavuoda, millä mä saan kaskalle sluohtaa ja saami alemaa ja saametikki. Ja mun mielestä maittai tjääjähä, että koonas hohkun aikutan februari 5. vuotta.
0: Sonla oktetain härve olomoin käslää pihtän saamikiellä etnikiellän. Son oivilta, että saamikiellä kullu täyjivu tarkapäivis. Muhto kiellä outanäämi lälihkä nuhtsi.
4: Saamikiellä outanäämi manna hihtasit ja outanäämi mulle tahkon kiellä taapus lähankiris oftaskas olomuituhkin aivilta antasäälin fjallus.
5: Ikke sån jakke att det borta lehna stora äldre och dasmakar rade hos stora autoskolor.
6: Jag konstaterar att det är några partier som har uttalat att man gärna ser...
4: Mot din bellodaga hale de pitcha hän nafja ett samikille ja kulturi. Och då ger av det le mekalaga vorohit. Som palla att det rohta sig att ju vår budgetolo doimai kulturi, gilli ja etja sami doimaide. Ja det märkar sig att det loppa släppadustan sämma.
6: I slutändan så blir ett nollsummespel.
4: Moderata ja kultarspel och det fast i det är bara bellodag saga då alliga jademis att det gällar ger allt att läde hallas mot att äba bort makkarka konkreta loppadusar. Råta demokrata, socialdemokrata, gruppbellodag och birrasbellodag läker och så hjulod i henne roda och inte väl erskåde latsen. Anders Erling Fjellås tror jag har väglar stöjma bioide gott samigela sakta åktidigt.
6: Medvetandegörandet och synliggörandet av språket.
4: Det är på en källmåstad i samikiela jag räcker till henne Luntulars arena och skiela sakta geva hit. Tackar arena Vailotal är en omagin bitan samikielas ja varjas. Tälle hunnan Luntulars pyrras att gå samikiela geva huv är på ett dål.
6: Kanske du har ingen naturlig arena längre där annat än renskötseln där samiskan används.
0: Ruotsas läädäl väylös hienosti toutan kiitti kieltä, koulu ja riikka päivälkain. Kiittä valkapäivä ratsai, millä tjaksamaan on kolman blåa päivä. Hienosti edgi kenna digitaala pastakassa, on digitaala hienosti kuorta. Hierade bata bavir hämis genastan lihpo puosta bokte. Outal kiitti sähtä genastit koosperi ruotas ja valkalaan jäi tiedoi käydä valkeisi välti nehtä siittuin. Arvitsjävdis ruotas rahpojuvui Karin Stenberg parka. Oda parka kalka chalmustahtit sämi kulttuura ja historia. Ja da kuutne jahta Karin Stenberga kirajai outtidit sämi veik huodai.
7: Det är stort. Jag tänker vad häftigt för henne men
8: är det det hallar sig så jag sitter i jade. Karin Stenberg la barkost i spokte sami i huiga vodikon. Lachen gein nu sikki sammelatjaje ja vodi sammelatjaje. Så anker och sen såtjäl lappstaden Arvidsjavlis. Vi sitter i hela divras kulturarbi. Det är en ommars mavsörs.
7: Att bevara lappstaden här i Arvidsjör som ett otroligt kulturminne för oss.
0: Nörastan kilvu vuhtika Elinanne Saara ja Mikkel Mattis hätta. Levi nuorastan kilvui ulimilin leitaakkaat nuorastajami touttusin olles riikas.
9: Lavarta ornitti vastas mestirvoda nuorastan kilvui levis. Valto ornitti aina, että nuorastajami saattaisi shoddat ota trendast laatjan.
10: Tämä sopungi heitto on...
9: Nuorastajami kuin muha ämpäko vaikkapa frisbeegolf tai juolapalkkun. Nuorastajami heive puhkaita ja tämän sähtää porukka koosperä. Summalas tässä sähtää shotta trenda.
10: Edellytykset, että siitä tulee sitten hittilaji myös.
9: Kilvus nuorastajat ja verhää odalakai. Tämä vuokki sulasta tämä ämpö olema pohtsu nuorastajami.
11: Täällä mille hodas mahtaa vehadan. Kilvoteko vuokkii tai vuokkiiko. Tälle vihtas tuolla puuma lihkati ja tästä kolmaa kaskamus nukohtu on tiekkaan juokkaa tuolla puhja. Rukses tuolla puhja otsuu vihtaa juokkaa ja vilkes tuolla puhja nouhta juokkaa. Mutta on juurusti, että siikalla tiedä tämän orne kautta kohtaa hihtaa oinnosia.
9: Alma ei ole ollut ehkä vuihti Mikkels Mattis Hetta ja niin on niin luokkasvas Elinanne Saara. Vaihti ja erää osallistit jähket shodda piunnuihin.
12: No tällä on ruhui piunnu täällä tämä kilvovuokki, tämä neurostalan kilvu. Täällä on takkar kilvu tässä serve, mä en ollut ollut, mutta tätä niin jahkana te... Tämä on puhta juokkaisuva. Juuri vielä perkaan niin laakivetsi. Kenna kodin laakivi ja vielä on kauden naapuri huihtui.
13: Kyllä taas kalkaa vähän liikkuu meihin lähtöön. Ei ole haukkisu tsehkyllä. Voisiko muilla huipuorin juorista? Täällä voi... Ei tämän tiedä kohdassa muuttamaan. Voisiko mäkkään olla tähän imeattuneen?
14: Yeah, it was nice and I think we should make that sport an Olympic one.
0: Te vel ihtä tälki. Ta visämis ienas arvi erko nörtelemus kovluin. Täpä mädelis arvi tai arvu oftit ta vimus kovluin. Muutoi päivätä ja pelohaki palavai. Kiitko kehtsuotasi aidalat fasihtin.

Muista ne joista mihkarasannamikken ötti. Hörhän ette vette saami keltu keinumme nuveten vastuun tiisyysjauri ja yhtenähän seist, numme seist. Yhtenähän numme seist, noista me pinnoi oikein. Tällä

0: 南欧路，南欧路，南欧路，南欧路，美国发了路，南欧路，南欧路，南欧路，南欧路，南欧路，南欧路。
1: Kaikki teillä on jousi, jojo lähtää reukoni, ei tauta, alkoholaa fästeitä ei oo.

lop. Jahke tavi rehka saab me latsai konjula ve kauppasi ve lola lolo lulu lulu lulu lulu lulu.

Ja le kove lave sami siti pahti tenka lave veljo, jojo aste pohjo veljo loulula, loulula. Ja le loulula, loulula, loulula, loulula, ja le jo kelas porsan keikkeis teidän rihka rulami.

Thank you.

0: Joo, hui vuoden päivi kultaläji, ton kultalat, numohte kului aihto, vuoden päivi saami saattaka mi pistäti mun jäljiretsi. Studios on ne, retne mai, mun tapakot ensioneen Areira Junior.
1: Ja taas karasos lemailu Antti.
0: No mai palmai, pitsin jolka musiikki tälle Oskar Suonjain laiden.
2: Tää kullo. Vuoden päivä, Sakmi. Ja Narko, Saamen Radiossa.

0: Oskal, ollaan semmoinen suustieläiten.
1: Joo, täältä on kulahki, kuuntelee G-puolepäiviä saami saattakaa ne mannotakaa. Porkemaanu kolmallakin vuosipäivi, mannimuspäivi porkemaanus. Ja lemailo mohle vahkolo paljaamas. Niin tietysti yksikä ei pärjätäkaan puhuti, että surkatis tiehtua tekonaakaan saralle jaami. Mm-hmm. Ja missä tietysti lämmäs kuhkipus saattanut mun. Mun on kähtsälän vähän kärvi täällä vahkolla, pätin nuolu, tjuva meldetän. Mä olen saati jo mediain.
0: No mun on, myös kala poikaama on mun ja tien lähkältä. Mun on kalko ässä suu teivän ja pätingan lohtela on myös vähän kaatnya niin sitten siihen, kun kala on ollut ehkä muista programma lämmäsen tällä olles vahkolla. Aina NK-kanaleen, siksi Raajus ja TVS ja maitten muuten hieman Riikka-kanaleen. No täällä, nämä no, mukalan puolelta on huijoulueelta ollut, kun ne oletko päässyt ollut. Mun ennettä lämmöstä on ollut sosiaalimedia ja kehtsin ja puhtiakkari.
1: Ja mun vähän kehtsin TVS mun maitteet. Täällä on ollut nuomalla programmat, siksi talat, nää konakas hokkunapirra, mitä alle konakas ja ei konakas haral rohkiipirra. Mutta mun en mäitte lämmös olukun olu ikteli snuari järvi mo mimman aim holksko. Täällä ei ole liemu ain holku. Mm. No tämän meille, tämän mille parakan täällä vahkaloaks. Mutta mun on shaddeuski mä saakka tänne konakas haral rohki ja mimma birra.
0: Joo.
1: Mutta shadde mä herraa saakka, että nuuko njaraston kilvus.
0: Joo, joo, joo, joo. Tänne Suomen päälle säämistä, tänne laituvan vässän. Lavata Norrastan kilvu stora ruhta vaihtut tällä mai ja uskelet no bautin vaihti melte saatte mutta ei kalouta ton pahte
1: tein jo pahte tein mutta kai saatte keltolais kulla mutta leikki kon närva leiku ni et julki vel tarkki stekki
0: ja jo jo jo ja ipso den Norrastan kilvallan bu kien tar Norrasta kilvallan bu keli tan reutan vähän samassa mi saitla härjan
1: tammi saatte keltolais kulla.
0: Mä ei pitäisi suomalainen, älä paisi Silja, mä annan ajalla tattimeen.

0: Tegala teima ofti minu patsil okta ja tälle pääsä kullat odasi.
1: Pärjätäkää reudati virastirektorahta määrätusä kuhkidi haikotakaa kasle lohpipahtsit kuutsa roktaallinnis snoases maitrendelagas tahtahelchegi leitahkan. Ja tahta puhemmanjelko servit foreningen vore rovdyr, nuua fordish rättihetter ja aktiivt rovdyrvärnle vaitan ashi. Servillä lämmös fuolas ohtajan njenjällä se kuotsa tihte, mikälka lähtään paikkis. Stahthalsa jätti vuos lopipahti kuotsa aiko takaa se porkemaanu kahtan bloga kittaa kuotilogi viidaat päivai. Ja tästä kuhkitu voi taa aiko tahti porkemaanu kuotilogi viidaat päivis kittaa tjaksamaanu vuos päivai. Pirastirektoraat arvostaa lähteä EF-tuus suova pahti, kuulta eilen ollaan suovan märjätä naikkis tänne Borgemaanu kokluki vilapäivä. Erinomaisi toppekosle varra pahti, niin jolla saa koulimalle lahkaa kuularegiunna kuulta haltsan koulus. Siinä näette pahtaikki vahaa varrelle unnon ja aiviltä tekaan yhä rahtoa, että mä piiuhko pahti. Mä heivii purput pissehit viitaase vaakahtima. Ja ennen muussa lähemmäspäätsillä kohtelutuot olemme johkanan slahtolko päälle oktanakaan vahkoloppa. Politiikka ei tietoimelde uslusletse ohtumlatuot olemme slahtolko päälle jo pärjätäkään tiimu kohtelublogis maatetimman mannel kotietihuvuikonakas haral vaatjolämiin birraa. Ja onnele tronnet määttämäärit vuosi almalas toima norkkaa tronnekin. Tätä puhua kokonaakas haralakistu sirtejuvua slahtakabelli tiimu njällis onne manjelkaskapäivi. Tiedallekke odlaaset.

0: Inga Maja Blindi suongen kaltu. Ja täällä, että täällä maille ne Juuna Einarin kalla rahpalan kalvua tein piekkän täälläkin kaatteen. Nää Juuna Einar.
1: Joo, mun alkaan Finn Markus, nuorahtaja Finn Markus, kirkkonjarks ja vaatte täälläkin tiehtuu tälle täällä ouftaskitta tjejärä tjej ehkiti. Ja nu mä tämän kirkon järjestä tjejän blokka i graada obba talihki ja saata tjouka piekka samma tälle nää tämän uskalle arvi just tälle ja ohtsen blokka i graada ja toppe mait tjouka piekka varkkainkis kolman blokka i toppe mait lee tjouka piekka mä näen te Hannes Vahki toppe njäljän blokka i graada obba talihki ja saata lehkit karraa piekka toppe. Lämmäs neljän blokkai ja oppekalille paljon piekka. Ja oppatalhki, ja lohtal oppatalhki olles tavinorkas. Ille kostege päivää lähti. Ja sahta rivi muhtin seis. Mutta mä en ole munen jo muistelen kosta rivi. Hammarfäs kolman blokkai, toppille paljon piekka. Sämmä altas, oppatalhki, karasokas. Tjejan blokkai, ikä paljon piekka. Vihtan blokkai, taappekuote keinnus, ikälle paljon piekka. Taappeke. Raissas mä tjejan blokkai ja illa paljon pekka. Romsas kolmon blokkai, hashtain kuokten blokkai ja develle potodjos njäljen blokkai. Ikä pekka paljon kelain kuokluinkin.
0: Joo, ja ties aina luksa. Mua fiina hakalte arvi kohta muuhan lilja mu kuhtana pras leikka kraata piekka taafus nähtä lilja kun jiellä mättil njarkista ikin aamsusest kauppala maittai arvi jäljän pras leikka kraata jiellä parjil. Ja takalte puhut Trantin kaupin. Nää hakalte pieni väskemä ihti kohta kohta oppakal maasa aipajalais vähän palava tuosta tässä muu ei nuun liekkast ratkee. Kolmanna pras leikka kraata ja aipaipa kohalikki. Plasches pelaakin päivällä, nopla leikka kraata, semmalla loppe uuttas, topplamai pelaakin päivällä, mutta ohtsempla leikka kraata, ohtsempla leikka kraata älvyrymmäs ja aivakaupis Oslus, kuekti leikka kraata ja pelaakin päivällä. Aitsi taitsi tieppä maata norkasta kalvalle liekkas aina, vaikka me ei lähkäli jo purimuttui ja tjau koulu jo laukkumin. Sheinis oktokarmalohte leikka kraata Christian Sanna sohtemlohte ja Loetjes luulalat pelohki päivä. Stavangristan sämmatus ja kaftsenpro leikka kraata Birkunistan sämmä tjejonopro leikka kraata tuossa loppe. Paat Fluur tehä kalla loppe päivällä. Vähä palava luostas ja tjejonopro leikka kraata Oulesyn tekalla vähän palava. Pelaakin päivä, vihdoin on leikkakraatin ja jällä. Aarijilla nohti niin, taita lakata täällekin raassa. Ehkä niin, taita saada täällekin kittavalle. No, ne ehkä ei väikäi. Tässä pahti suo, no, Wild Road, A Piece of Paradise.

0: When I'm Alone. Ja Pori Holmo täällä. Välös säärävä numo aalo saattei. Ja mohton tänne. Tää te kalla nuo äli. Kalla per manna tän ennako radioäppi. Ootsä toppe tänne mun juna innara. O, nä saatte pori päivi sä. Mi toppe saatte. Tjällisti tieluot ja valtemas tjätsä sen in. Ja tällä teikalla aipa raavas maailta ja täällä tohko saatsa. Saava suonga kuulla. Teikki mainu. Tämä on kille tienne muistelit. Tiellä onkin mohtun tantaa kahtia kappalalle suongen varmuus.
1: Thank you.

0: Ja Lohtesuomen barmohuus ja Lohtesuongas, että mieltä alkaa kes äärepivirullas luohteko lailla kullun luetepottus mieltä kulluja tahka tällä juoksi toppe talapannuja na Maari Trauna Antti juoksta Tiina Ann-Kristiine Anders Nilsje Eira juoksta Tuolli Marja Mortensson juoksta Velle Miesse Velle no te tää pääsee taikulla.
1: Don Guldala podcast av NKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat.
3: Kuula odda luodis luottaja osit NRK Radio appas.
4: Tervetti jolla nuote min sohkale ja vuotski juoikkai kirkos.
3: Kuula mahtes ja Jun Andres lah odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Ko olkopel bodi Finnmark ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radius, koska vahkuti mun oktanoblogis ja ti mun jäljis.
6: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkaisatta.
1: Don Guldala podcast av NKS.

0: Gisle Soleng, juikkasti ähtis Pierran Nurval, Anulva luodi iddiä.
1: Ja tiehän leike luohti ja luodi ei mohta te luotte bottoshe ma hakal jotke luodi nanya te mun no jelle ma hailo bahtan tietu.
0: No go.
1: Jo ja le vänke marje gi challa na mun no de buris. No go manka sära te län morasten min rahkis konagas haral vatchelämi. Tän reisko ja ma saakka bodi. Ille kullan NRK saami saattekin hietän ne intiede lepko joihan konakas haralluedi. Läkove ei ole stän kullaa hotne ja muu tietu mieltä ille min oddaa konakas hokkunisiike dronne mättemaariis luohti. Mahal kauno suomessa ei ole ikäläskin mahtsu ja pitkä huokas luodi. Ja mun saatan vänkkiä tunne vasti jo. Tän luohtia kulloiden ne min erinomais saattekin pärjätäkä. Toppeli on Antti Mihkalle, mä mieltä saattakis. Ja temi joi heimekke, na konakas haral rohki luodi. Ja sihkari muhtingal minulla konakas siihen tronnehi saattaa pitää luodi.
0: Joo.
1: Ikon jahkelemaan.
0: Tätkällä hui sihkari, täällä on ollut tjäppes jo ikki, mä tällä soitkalla. Jotta siis kohtaan jotain kuuluu.
1: Joo. Mutta täällä koitte Inko Rantailo Köyp ja Antti Mihkal Köyp, kun joikapa konakas harallu.

0: Joo, tiedä leihin koranttailu käy pianti mihkal käy peko juikka ikä konakas hara luedi. Talle olko riikka ovaiset ja maailmi ovaiset erko konakas haralle. Paitsi lämme birradelle mummanan taltohko sienen näi. No kun mitä Nepales teli toppe liitä Äänä uudas ja chattei tuli viikko liikkaare maita kohtuudit. Tää oli täällä pisani oala.
1: Puedu?
0: Joo, mi luisti

0: Ja tälle te tossan ohtsi juodi ohtsenblot olomma. Ja tälle te Nepaleissa valtti te tiedien, että tälle hohtaa menne pärkikässä te kaarahtan takar tjahtsef haamo tönälle. Ja siivik tälle ei hajt olkos. Ja Chiinalle tiedien, että tälle takar kauhtsi allariska geologalas katastrofe na baiski mai talle tarhki lihte na jovo melde daitte baiskit ra rado pe gio ringe ha manis ja dal die di huo mai hat die kovluin tohko die di hejo stalki arvia piekkana ja saata inte takka te na chahti bat man sha tempo chahti io dopo cos la olu chahti. Ja delen mannan tohko yle nähtä siitui Oulus. Toppele okta restaurantta eikkaat Juha Eskelinen. Tohko mannan vahkolle muhtinet. Nä jollekin saakaan mannan tohko restaurant ja suolaatan jäljä juoti pohtala viina. Ja taas se tietysti karvo manka tuo euro. Ja alki imastella, että alle muhtiin, että alkan ne tikkaaskan viine pohtelitte, viina. Ival viine, mä viina pohtelitte, patsel. Ja tälle, että fommaan, että pelle muhtiin, kelle voutimen taittaa. Tai viina pohtelitte. Ja tälle, että takkar ravinjarksi, suus restauranga, kun steli vedjan taitte viineit, ja tälle takkar viesso viinat. Mä olen tämän restaurangan amai, millä te raahkatuvun. Tämä on outa määrti, että Gustav, tälle oppe Ravinjarkas, tänne restaurangan amai, ja tälle raahkatuvun viina Gustav Riesling, vilkisviina. Ja okta pohtaaltaan restaurangas maksaa 4,5 euroa. No te sanotte, että maanahan sulli 7,8 euroa, kun olisi suolaa tänne.
1: Oi.
0: Mutta eilen kaunan meille kiele suolaan taittaa.
1: Oi, ei jällän naama.
0: Ei ole kaunan kieltä lähtee. Nää tietien jälle yle. Mitä lähkoon kaunan mä itsekin?
1: Niin mun tälle kehtsitikin Dagbladet oppilla meitä ja ruessa täällä vääruha norkka. Että laasi tänne nahtu toimme pitävi koulun ja ääntä oli oppi raja, ruessa raja koulun, kun täällä no mutta challa Dagblad det Ruotsa belte loktala nyolka aita sin rikka sihka vuhti kon tiep ko ja ändeli ko Finnmarkus tän mallet pitchen ään ettel ruuda ja nafteiden tän militära pia vai ja puhteja mielt jo koska suotchalusi
0: ja ihtin tefas deuru bensiina ja joo. Diesel.
1: Nuo lämmäs.
0: Tässä on taas siis millä mannaan kitaa. Ja tähkällä toutoin. Kota appi kotiinnosta alle jo kuoksellakin äsken mun kehtyn. Kuoksellakin kolma runno ja tsiäkselläkin 4 euroa.
1: Sulli 4 appi maitte ja mun on mei kullan olemat. Tätkällä vähän vuoreja summan kohdalla. Tää lohkit. Tää taitaa korinjikin, että kolmalla kruunia, tällä on paljon leikkoja.
0: No mun ajan bensiinä tässä lassa on 4 runna ja 4,5 euron litterin ja diiseliskes 4 runna ja 5,5 4 runnen 5,5 euron litterin. No tätä shadda te sulli kohtelukki kahti ohti runna.
1: Ja istin tänä alkaa peytu kaitukin se karasuus naa. Kalahtaa kanske
0: teuru alle sakkaada piutu.
1: Tää kanski kannata juofkuin, älä piutu juofkuin, minä pitsi tän lähkätti. Kan miel voitsi tuossa auhtan siskin ja voitsi tuossa tämän millä tarpoja, mikä mii vaatsi sitten toko piutu päin.
0: Joo, tai ei just niin ranja vallavel lahka sieltä, missä okta vojaa mai mii juokit. Teisättä teurus, tiellä morava tiki älä piutia. Tiedällekin vähän hoitaa sä, että maailmissa.
1: Kikki ai kiu, älä kehtsä mangaa.

Ja sanoo aiti, että suonga ohta suonga välle tässä pääs kulla, ja manjeltaan tehän lähke olla sa muutuva saatkos, Marit, Susanne Ytsi, du haka.

0: Tegal teimala kuek teidää kuulat oltasi.
1: Olla iska tää mitä jähti kuek kolmologi kuek te prosentta norgalle tsen jahka te ei lyhtse pirki nouhtava kuta se kuhki tuossa tänne mii jo kauno siin viesuus. Sammas kuek logi ohti prosentta tihtä te ei se valtiin lää raavaka tieskärkkuus vuota birraa muhto ei tiedä te kalksi olles vahku pistiit. Iskatämiille jyykoutsalaan vartaa houttas. Sulli kuokte kolmatas olomuin läh kärkkuus vuoda reittu ruoftus, nuka lumalampa, vuostas vähketaan viret ja piemumisahti vurkijuvat kalmaskaa polkopäl. Tussa sulli pälli läffas vurkin juhkaan saatsi, ja siis läära liggen veiolos vuotta. Tista kahta ka konakas hokkun kaavtsaat vaalis turatikkis. Konakas lössalla vuotta dronne mättemaarit ja ruunaprinsessa Ingri Aleksandra asalastipa mait tanjalla konakas löss haavva prässät ja lausas. Dronne Sonja ja prins Sverre Magnus kalkapa mait lämmildes turatikkis. Ja ruunaprinsessa Ingri Aleksandra kalkatak vaali nuotes on saatala regenttä muhtun aikotakait. Ja tän sankalka tjalalajtak sämmä päivi. Sveitsalas politiala valtan kittaa bachelas njäljelo jahkasas tiuttu manjel koson leipahtsan vahkoloahpas rave festes tietiä roittis. Oktolmos kothalai ja mangolo on rasmuve pahtsalämmis mitä puhai olgun musiikkafestivaalas kilvahallan kittis. Tiedallekke ollaaset.

0: Naakalla tienne Suomi paljon taipuske muistele käät. Tielekki teille ei anki jo intriigi. Suomen ammalle enkel.
1: Joo, täältä ne di muu tjejämmin nohtaa, patsel kuokteet on kultalat porre päivi saami saattaka NRK Saami Radius. Ja saattakin sille mai muun jo näin areira junior.
0: Ja lämailu Antti.
1: Ja mai meidalle tandingmus Falle kultalekkai.
0: Niin kai me hän täällä olikin tii kolle kieltäjän suohpan kieltäjän häälösti tämän tingmus, kun leivistä nekki. Tämä linja arvostellaan kiilun vuijaas tuorra ruuhta vuostu, että maastalla sahka ja meille ne poutin saattiin ehkä mahti hättä ja elnän saaran. Että alkuus meikä rinkistä näas muhtu, mahti minun käytös mehkan mahti ja kuulla tällä vähän suohpan kiehtas sakait.
1: Joo, kuulla lecheko närvät. Lecheko närvät, mohta toutuit, kun te Vaatsui tietu, nää voi tänne.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ne mie tässä välillä. Mä oon katsoin ja sitten tää louhta suonga välillä. Joo. Ja tämän potta. Mutta rinkistä mun on tjovuveskuessa. Mai. Nahma tänne juhkus. M-A-H-I-H. Mai. Mun jahka tällä. I hope you see me.

0: is what I feel like.
1: Joo, ja sanoo, eipan ties sua. Ja tati paaput, inna felle, otsun tälle, mihka mä te hättä saite. Kamma jälle, juna inerin, aine iske suu, otsa, teikä fäht saite. Mohto, kala heika, juikka, sitä lampotta tänne, kullan korosuu.

0: Hei Vilhagen die Schwangen coming home. Ja mä hän äsken junainen loima, että mä ei kai rinkki, että me ehkä mä tehtä, mutta tämä on hiljaa vielä mennustuva. Mutta mä hän kai rinkki nuppivaihtai, kun vässän lavata, ehkä tämä mannan lavata, mille ei. Tehän läituvui ja suopan kiehtai championships, kun ette tuo, kun ette li kuhta. Leivis Suomen päälle säämis. Vai jos tuolla ruuhta vaihtuuhan kiesuhi ollu asevälti siihen Suomen ruota ja norka päälle. Ja tälle jää. Niin sun lahka vaihti. Meiltä saattis. Elnän Saara. Sälle väärin päällä, kun siis Suomen päälle säämis. Pari päivi elnän ollu lihkuu vaihtu.
1: Me lähtiin ja ollu kiihtu.
0: No. Saatko ne vähän muistella sitten, että makkata se ei toutu, kun se sieltä että tontana vaihtaa?
1: No, kalta liityisikö jo, mästä jo vähän istorasta outuu, että kun ilen vuoretiin me vaihtuu ja leina astora kilvu ja istorasta olisikö kuhkis ja keltalais päivi ja te viimma hähkistä leita finaala ja te Tjelkka jättekin ja voihtaa ja ja niin, että liityisikö tuolla avuun, millä te riutan. Mä ettei teko kiihtävä suohtena, että mun kall on ohtavaa siitä on voihtoku, niin se etsän siivyys saa se jo appaja, että siinä aikaan en vaara lyhtse olakantan kilvuinkin pirkken kilvuus naapuudessa.
0: Olen onne kehpidän, että servakon voihti.
1: No ei mulle takkavitenu sihkaara länko aikumme serva, mutta kun te kulle nähtelää tohko kullu ihkoi holom aikumme ja leideyske koppuri huihtu ja niin edä. Ja ajan rahte haastellekä, että amma miite huolekin.
0: No Elänän, just mielle voisi äälikin teidän alkuvuoron ja muutaman tupeellisen.
1: No mun tänne alkuvuorossa mun jorossin vihtenu paljon juokkaa, että tämä oli tarve, että ei jätä kohtelus juokkaa ei jorosta nuolua ja ei vihtenu paljon juokkaa kelle nuolua, että tämä ei puuris.
0: Kohtelus juokkaa liitä hänemus me sähtiin ja olet.
1: Joo.
0: Tätä nekin... Mun on kyllä vähän suokkaan, että mä oon ollut sitä osalaisista, mutta mun en kaunan kautta ei louvu. Mun naamu on kyllä taas, että ruota Suomeen norkapeltille seuraavan sihkere soittava liera riikata, niin teitä, mutta leikkaan kautta uskia joskus riikkaan pohtan tästä kilva leikkiä. No mä oon kaaras, tällä ei kilvu ja joku asti on äälikin tällä jutsitan, ahaa, kamon täällä tässä, kamon täällä sähtän vaihti, kalta sähtä monnat.
1: Nä kilvua kalle tyyskä karassa, että kalle ta touto ta läädä, että ta puohkahteko ta lää vähän palus ja ta himana nu puures nu mun laave ja soomasin manna puures, mutta ja kalle mun etsä niis mai hui maailman palus entä liian vuostas nyorasteemis, mutta mun en tiedä, mun laave takka te lohpa kuului ta joka lähtsä kun päivitäns miehtä ja jo rahalla hoivista te nakoda. Voi tämän haavena kohdin te joka lähtsä johki tämän te juurtakin lohpas, että vähän alki, jos miehtä tämän kuului, että perä mun täällä. Tuolla on tämän oivia ja nuorostannut, kun mä ahtan, että kalta sahtamanna vielä puuriske.
2: No Elna, anna makkaan juurtakaan tämän lähtien lohpastus, mä juurra oivis, kun mietin, että meille monen mankihu, mä oon taitte tiettyä, kun käällä voihtaan ja nubbin pohtaan ja lohkeetan munjelle avittaa. Mä alkan oivia tähän jopa toimansa, että se on nyt julkistakaan mä sitä pallai finaala kilvuin. Makkaan juurtakaan tuuslikki.
1: No täällä just tätä on, niin kalkkaus miehtä tämän voihtuu tälle. Mun tuossa miehtän tämän, että mulla on tämän opa maankin tahka, mulla on jorostan tämän ja tähille vaattis, että on maahta peret on jorostan nuumot on laave. Takataan semmoinen, alle mä itse ääraa vikka. Niin mun tuossa juurtahalle ja kähtseli vajaa tuhti puheeraa olo mui, ja sitten kiduu. Tuossa tänne, mä oon jorostan.
2: No mä oon ollut harjallinen tämän kilvui.
1: No, ei mullakalle nuollu. Mun lähes tämän kilvavuokkai seuraavan nuollu. Tuossa näin, no Marja Päivin hehtäis, mutta ja minä sille lämmästi, että minä olen miten kilvus käyvä huuva. Mutta täällä just Päivi joutan tämän kilvun, minun pääsen vähän kähtselikalle. Että ei mun juuri aipas niin olekaan kilvuikalle mannaan. No, että innistä jo panna senkin arihallan.
0: Tähtän aipas olla vuokki tänne Jarostelen kilpailemisen. Iesraeltä sitten kalla tiehjoma ja alla olla vuokki tehtyä liikkatekki säkkis tuolla pumekan Jarostelen. Mutta täällä vielä olla se, että olta tännekin kolma suoppimekan ja kaska muutsia teivä täällä kolma tsekka. Mutta tässäkin muuallekin vihtaa suoppimekan. Ja sähtä siirretään sitä, että minä katkahtelin ja vihtä juokkisille, ja aina minusta minä vaihtelin. No, minä juutsin tämän olla vuodessa.
1: No, minun kanssa liikkuin. Täällä ei vasta juoka erää. Ille tässä emma, millä minä olen kaikki jo lämmäs. Ja tämä on niin soittanut, tämä on ille semmo alkirankin harjalla, kun tämä hiimana juokkehäve. Toni saatte tietysti just outamerkka tietysti tämän aikkiin, kun täällä voi alkaa johtua ja te koostele just eli kokasku. Tämä on vähän erää, vähän vaan tasi varra. Ja mun kanssa liikkuin tällä vas riston joka erää ja ollaan.
0: Eikö nuo teillä juu alamman pohtun ja arvosti? Tämä on teillä koko puhuttu iitistä päivähäkään.
1: No joo, itse uskon tiedän, mutta lähden tästä vielä tuoda erohus. Tässä ajattelee, kun puhutsu nuorosta. Kyllähän tuon puhutsu aina vähän kuhkelis, kun jo pohtaa. Taas se nuo annehista hiile, kun jäljä ja välillä meette rata kaska, koko tässä tuolla puhmanne. Ajattelee, hui annehis aiki, kostan tämän aina ja kun pohtaa.
0: Elnäinen säärä, on tänne vuihteet 3000 ja kuhtelat euroja. Tämän fästiä, pirrasi kolmaa, tukkis kuekti, ne 3,3 000 rumnu, vääpäätös 3,3 000 rumnu. No mä en juttu, kun kuulet tänne maastoara vuohtuus täällä saakka.
1: No kyllä tähkälle jo. Ja mulle ei kuitenkaan asia uuta lämmäs, takka nuorastan kilvus, mä sanon ollut tuora vuohtuu lää. Kyllä tällä opas tuora vuohtuu mun mielessä. Tämä nektu jahte, tälle kuitenkin olla unna piras, kestä saa servet, mitä vielä. No, te storruu ja storruu, mutta kun väärätiin lähtee, vaikka olisi riikka taas, teke jo maailmi taas, te tähän lää olla unaa, takkara teko kilvo puhkii koikke, tekal tähän storaa voihtuu, muun mielessä.
0: No vaihtu sun, hän määrityi voi dammelta, että mankallis serve ja kuhtala prosentta osalastin tivais kahteita voihtuu. Tunne tämän kohtiin vuosta saatte. Tuon teuskin mun tässä naamuhastin vuihti 3000 kuhtala höyry ja mihkan mahti hättää. Kesä patsilas kaktilei vihta tuo norkarumnu äänne, kun on millään patsilas juuri kaftimplot tuo rumnu. Mä en juutsa tämän storra vaihto eruhusas.
1: No, tämä on mun kanssa tiihtiä ja outelkihtiä, kun tähän ei muista luvun, mutta voista ruhtaa määrin luvun. Tällä on mieltä, mä oon ollut servet, niissä on ollut mun ja teut ollut mun ja tämän vuoden lähtee. Ielen tietysti, mihinkä takar on mun tajan takar. No, mun, ei sitä mun tiihtiä, outelkihtiä jo, että tapahtuu tämän mieltä, ollut kun lähtee servamme olemme ja ja nuorostan kilvuille haalo unni lämmös niissä on olemassa, kun joutuu olemassa tämän ratsai. Tässä on mun tietysti vielä ja mä itse.
0: No joo. Mun tietysti norkkapäältähän lähtee maittain lähden tii kilvun ja täällä on muuttuminen maittain nuu lähden, että niissä on ja tietty kilvalle saamaan luokkaan. Tämä on sierra luokkaan. Lyhtyy tämän kilvun, mä alkan lähteä nuu. Kun on äästöörän ruuhtaa sinun, minne vuohtuun läsähkä, että puhka kielen valitaan sama vuohtuus.
1: No mun ei kallistu heivän hui puures. Ei eskäl mihinkään. Mun kallan noutelkin servan tälle aipsalkus, kun tämä kielen vuohkii alkohuvui. Ja tällehän lähtee sama tuonne luokkaan siihen, niissä on ahjat juttu tauja. Ja mulla on takar kielvuuskin lämmös mieltä. Ja oktiilen takaris näin pirken. Mun mielestä tällä ornekis, jos niissä on ollut mun jorosti 7 metris ja teut ollut mun 8 metris ja lähe sama luokkaa. niin, ja tälle koi. Isähtetän tätä hätte nuppinne vuore huihtuu, kun nuppinta niin kuin tehdä hokta huihtuu monelta puokkakilvali ja tälle säämästuris puokka. Mm.
0: No jos mä tämän lyhtsä lämmä sanoo, että tiettyä nesnolmallekin arvostella tällä säämä luokkaista peleivissä. No, kunhan te lyhtsä tämän storan ruuhta huihtuu tuolla lämmin kielasta, on voi mehkan mähti.
1: No kiinni tietää, kamun jaakka mihkan mahti se ihkarikalle, se on ne nuukarra kilvalle, että täällä pirke mähtu.
0: Tegalle Elnan Saara Sällevari palku siis ollut kiihtuko servehte säättäjiä?
1: Kiihtuu.

0: Diagalla Max siitä märäk till mitt barn. Ja tämän mun kallan aihto, mihkal mä tehdään tämän häälestön. Ja mä ilet näälle, tällä väätekär on väikki tekniikka kasahta nuo ja nää lähti. Nuo, että mä ilet junainarin rinkistä ja mihkal mä tehdään tämän. No, voi tjako jotenkin just tyytyy. Se on kannien toppeen kuulla hallin hankki. Voi muu?
1: Joo, kun ei saa tämän sun rinkikäl. Tälle puolemusta on pahti ikkis tyytyy ja mä ei huomaa ne sun näde.
0: Mutta lää maittaa ja tällä aalla on puolella, kun tyytyy pohtuu.
1: Lää tyyskin puolella ja olu suhteen, kun taas kuessiin fiinne.
0: Joo, joo, junnala ja ämpö ielas puolella hienä.
1: Joo.
0: No mä aika pitkälle suonga vuohon kalle. Mie täällä täppelä. Mika Helander, Andreas Kyntesen, äälikuiten muu.

0: Mikka Helander, Andreas Kyntösen, Alle, Kuel Muu, Tälin muista Juste Makkaria ja Huisti Sämi Grand Prix. Mutta voihto sua, leikoit. Ja te tälle, Kalle, saattaa nuohte, nuo kuulemme houtelassa musiikka. Tehän mannan lavadaalle ja tehkä laitu voi sua pankki, että championships. Koekitte tuo, koekitteli kuhta levis Suomen päälle säämis ja veilas stoerra ruuhta voihtuhan kaikki ja suhi ollu asse valti. Kelvokan laidi Reindeer Manor nammasas itse vaasahuspäihki levis Suomen päälle säämis ja aihto päälle kuulemme, niissä on lohka voihtis elnanne saaras. Tälkäsle ne pouten voihti teuttui lohkas. Aporas oroha, sunne mahti Mikko Mihkan mahti, Mikkel Mattis hättä, napuere päivi Mihkan mahti ja ollu lehku voistu.
1: Ei kyllä tie ollu kiihtu.
0: Naaka mieltä luopas nimet tuuja saaita, mutta täällä on kyllä saattais meiltä.
1: Joo, täällä on vaaruks.
0: No, tuon tankan lähtö joskin ollu kilavallentin juarastallan kilvuin Oulu jäi. Ja vaihtan kalla munin pateita ja muu kieltä ei näin ollut suorma, mä oon ollut tuonne vaihtaa. Mutta mohta liitoutuu, mihinkä mä ehti kuotin tjelkka ja ehti tontat lähti vaihti.
1: Kyllä teillä ikä lärnä musta toutuu. Ja liian vielä täynnä laikina muu siitä, kun millä mainimus mii vielä saahtii vielä pitsitän kuokitella tjokkaa. No mullekin vielä töppä vaatsa siellä. Ja sitten on mehti kuului koulua.
2: Vähän paluus varmaan.
1: Joo.
2: Mutta tämänai puhuis.
1: Tämänai hui puhuis.
2: Kallin jokkain ton puhuisit.
1: Ja mun pitsin tämän sahti on kokitelogi.
0: Jo näin. Älä järäkkä jallas kajalta. Mutta jos vielä älikin huosti alkuvuoroin. Mutta tämänai.
1: Alkuvuoro, että he mannan kall nuku mun laan jutsi. Mus laivi haaloi, mus se on fölpotta laivet, että ne alkuvuoro. Mutta eli... Täällä oli minusta suohpan, vähän erää suohpan. Ja mun paljaksi ne vuosista pohdin vihtana plotjokka. Jälkeen palaa, tämä ei ole lailla mannaa. Mun lihkusekin huuju toppi mannikähti. No, kun mannimuusemmin pääsen nuorosti. No, kun mullekin vähän reikkinä sitten, että tämä tollaa, juuri tollaa vihtan plotjokka. Joo, ja... Ja mun juorostin, kun te tästä omkaasten vihtamblok, tämän hautun vihtamblok jokka. Ja te chatte omkaasta ja mun juorostin, ja ripain tässä ne oktiin juorostin. Täällä ja siive pumma maihin tänin kautta, ei ne ripoodi. No mun chatte kohtamblok jokka, mun ekin huipuuris, pori margiina päässä viitaisi.
0: Ne lähten kolohti suohpan tuon välifas eräsuohpan, että ei tjavuvas vuori. Ne lähten niistä tuoda ero suhta suohpanissa.
1: Tiedätkö, että tämä on alfa-omegalla suohpan. Tämä on just, että uskalka just lähti tämä fiilingä meitä suhta suohpanissa, kun tolle. Millä olen arvostanut, että tämä on tohtumana laale takia suohpan, mihin heivillä on just.
0: Että täällä on jo ajutsille.
1: Joo, ja tietysti on hieno verran. Tien just tien suohpanista, tien minun ja mun voihten. Mun voihten tein nouta neljäjuhlaka. Ja tämä oli pahtsa markkani. No joo, mun voimme aina oppi leivissä täällä. Mutta tälle hiltä mun puri suohpan meiltä. Nämä mun stuverin kanssa. Lähkä luo, kun pohtin. Ja mun rinkistin vielä päälle aslasokki. Okei, niin ikon saahti manna vetsiten. No joo, jatkaan vetseli ja pohdin johonkin loka. Jos voittaa, että mun käytpä järmää. Joo, mun teuskin, jos se Tomlin on, entä mun toivon tälle. Jotsi, niin mun heiltä ära fokkis. Mun laastuu eri houtot kilvua voihti, mutta tänä ohtasteiken old school. No mun on pitsin kuin Tommella tässä pajas.
2: Ja nuo teetään mä hoitsuja.
1: No nuo hoitsuja, niin.
2: Mutta... Kodella lahpakin voi olla. Mohta lähtee. Mulla on jutsi mun näin Spabajection. Ja finaale. Ja lähemmäs muottiin finaale. Ja lähen toutettiin. Tällä vaan alkaa pallu koruutis. Ja joten se hui särpaa. Mä mohtuu slaave.
1: No muussa me tiedettiin. Ja muussa slaave. Muussa ollut jokin lähen se probleema semifinaalissa. Mun maan kaavella sahtan snöblemästä jo nolokut. Mun ei miettä se, kun mun finaale jo puolella, niin ehkä laavikalla. musta ei halle puorimo. Tämä on hauska lekkimme. Mun tautin, kun mun jarrustin finaalissa. Mun en nuusi ihkarka takalla. Takalla on puhuttu, vaikka logi umkastella. Takalla tarvitaan.
2: No mutta laavi, kun ottaa siffertä peet. Eikö tähtääkään juokaa oivimme ihan, että no veskarepe, nokte vel.
1: Joo, että tahka huijoulujen, mutta teko vaan kilvus. Tämä silloin niin olemaan vuosi. Tästä on se tiedät, että vuostaa teko. Täällä nuu mankkas tiesä, että täällä kuhto olemaan finaalissa. No, että ne, tämä hiljattaa seamman, mutta norkkaan päältä saatte teivahistun siitä, kun meni vuostaa laika ja puori olemaan. Ja, no, tästä rahkata vähän hempoa mun mielestä kuin nervöisä.
0: Joo, lakoa paljon tsehpi nuppinne njanmati tästä hoitaa tänne syykkiski. Syykkalas suoli.
1: Joo, ja lääkäl huitaa ja jätär pouluu tätä choutella ollut mun tahkalla. Nervöösen.
2: Mutta mun aina lemhailolle vaan jallan. Täällä alkaa rovaa vuokki njarastella ne kilvahalmis. No, saatko jillekin mieleen tätä ovaa ja mieleen erhus nuoma laavelehkit?
1: No joo, tiepäläkki on vihta. Vihtävä stolpulla, jota saakki. Ja vain ihan, että teille tämä kolma saajimasta lounahalle tänne spaappaan. Tämä on tälle eruhustiasta, tälle vihta. Tämä hipoa teitä porauttaa museo. Ja tuossa takkara, että teko lyhtsää, että ei lempä pärähä, ikäkään nuolikin lääkit. Joo, ja tiedät, kalli huisomaan suokki. Tällä tiedä, on tiedä, että nuomu tieppelikki kilvuus muistelen, että pohta kohtaava kasku. Tämä on kallekin aivan ja tämä on mukaan juuvun meiltä. Ajattelin, että kun tälle kasku lähemys ja tälle vasta kasku, alkoi hipoa kasku. Fertään, että tämä mainipus tekee toppeita nuppimainimus.
2: Tämä hiilet niin, että ota märkä tihti laappele lähemys. Sanoit, että tälle tämä kolmus.
1: Joo, laappe kalletus jo, että näin, että sitä kittää sen, mihin arvosti, että on tiedä, että tälle tämän kasku.
0: No muhtumat kalvarroit kittää sen, mihin arvosti, mutta ei tällä puhkeita. Mutta Jaakon, mihinkä mahti lähemys arvostella olla kilvallan puhkeita laappe. Kanske mai pohtal tai norkapelikilvuita ja outa merkki tihti norkamestrikilvuita maha romsas läivi kovamannas.
1: No, tämä on ilpuori tietty, mutta täällä huisomaa, kun nyt estän erakoulun herra teko Suomen päältä, ei toppele lämmöstiä kilvua. Täällä huisomaa, kun oppele pohtan, ne ollaan vuokkiin ja tähti ne estän kilvulla. Täällä mun kuin saavan, että ajattelin, että hoitsiko tieppinspiraationa, teko vielä njäljä. Njälje kasta, miten njälje palkistamme, tälle kuin huipurre puhkimme. Ja tietysti juokkaat ja vihta juokkaat, laalikit sirrikutit, teitte ne vuistit.
2: No, täällä oli alle storaa ruhtaa vuihtumaa, että on ollut. Logi tuhat, kautsi juodi ohtilat, Euroopatsilas juodi kautsin blotua runno. Aittan nyt siitä, kun kuulemaan storaa vuihtusta, tuoda ihli taas saakka.
1: No kalta ikalle, tällä ikalle opa estin takar, alkika julekki vai, kuulen tän tuota vuohtua, tällä tuolla sinne tuora vuohtu. Tuollekin jutsiä, no kalalle loppi vihkuhtala tuhaa, saita niinko tromsaa, se oppili vihtala tuhaa. Kun alkaa patsi juoti tuhaa, kun tällä opa oluu.
2: Te alkaa kannaa ei vuohtit.
1: Te alkaa kannaa ei vuohtit, joo.
0: Tätä ne vaihtoehto, mihin kalli määritä voi tammelta mankallis serve ja kuhtala prosenttaan osallistin tivaiskaartit ja vaihtunne tuunne ja elnänne saarein nisun luokkas. Ja sontan vuihti nisun luokkas 3000 kuhtala euro. Piräsi 3000 rumnu ja tonkis kaksili vihta tuo rumnu ääne. Poitsilas kaksili vihta tuo rumnu äänet. Sitten kaksili tuo rumnu. No mä en juttu, että mihinkä mä tämän ihanaa tuoraa vaihto eruhusas.
1: No lähdemme ihan, tämän aiju me houhta muisti ihan, että teuton jarostäkki. Täällä miha empo, kun nisson jarostäkki. Ja tämän on niiden kilvus jo. Tämä muistella huijoulu. Ja teppä mikä lähdemme jo nukumi tiidimme, että täällä on tänne lääkinä. Täällä empo, teuton jarostäkki lähtee siis tuoraa tälle vaihtoa. No, että tämän kalli puhka tietä nouta kiihtiä, tämän vuistua, että tästä pohtata, tästä mä oon ollut, mutta selvä tässä.
0: Mun järjen kanssa mä en näin saada sen samaa kajataan. No, että mun järjen tuusmaitteen ja mihinkään mahtee. Lefjo, ne sunne ja teuttu kalkan kilvalla saamaan lohkas ja tai saamaan ruutavuistujalta.
1: No mun kalainen tänä, että tällä houtal kilvalla tähten niissä on minun vaaruus, mutta ei nu olu niissä on ollut, mutta nää se on kilvus meiltä. No mun kalainen saina, niissä on ollut minun lohkakal tarpeuvanua, tai mohti tähten jarostit, empu.
2: Voi ämpö, niin se on ollut servit.
1: Joo.
2: Ja jäärimme kellinaan, niin mä itse nähtiin, just täällä se on lyhtyä lämmöisen. Lyhtyä kuin Birgit tunnia. Lokain, no, kallas soit. Mä oon jahka mihkal matkalli voi itse.
1: Joo.
2: No, mä itse kovaltaan ruhtaa uihtuu. Mä itse on jahka tästä takaa. Läkö, tai joka mä norkkaa päälle, jarastan kilvuun. Mä ei fetsi alki jutsi pohti kilvuun, että tämmöinen ruhtaa uihtuu pitkät.
1: Tässä aikalla tietysti alle vaatii jovuli tiekkäs tuora vuosituun ja tiennä laikin nähten. No saavaa, missä puolella siitä, että mun koi särvälin tämän kilvuja.
2: Kuinka te juodet tuoa?
1: Joo, mun koi jos on aina vuosituun pomellin.
0: Mutta tällä ei uske, mihinkään mahtamme vähän eroos. Numa mi tehtiin tämän leivi kilvuhallamme. Tuohon mä yksin särvä vihtannut, että rumnu ja numa mun.

0: SHL teki, Saami Herkivuotsin lihtumi, millä aikitetään.
1: Joo, ei kahdeksan blottua arunna. Mä saan meinä tänään.
0: Mä kallan ruhti ikäl kaunu keino. Mä kallan siihkar.
1: Joo, tätkälle. Teko talli tarvaimis?
2: Näin, just se lau sämppu majan häliä järra mihkan mäht.
1: No mun ainen, mun lohkin talko vidjin tän tuosta, lohkin vielä. Kattaa kalon rolma ja alle kouta ja puori mauhtes. Mä ei täällä kalimais, kun tienne voi tän tien kilpuu. Mä ei täällä lohki olla, mä toppe leviiste mänjel finaala.
0: No tätkäl tietysti, ne pohtu alluka kraattyleiri ja lohki kalta. Kalta onnekin puori finaalas njarosti, että täällä impuneerin te aina njarosti koktelopuen finaalas. Ja mun mielestä kyllä tiedä, kun tämä oli ensin niin kuin VM voitti. Tämä oli tiepäläkki, että opaa karraa, että kyllä viisi ottaa puolemus jarrustenkin, mä tämän lähti tappi saamisiin. No, tämä oli puolemus toutu, kyllä ei kiinni, mihin opa saattakin olemus lähti, niin jarrustan kilpus, kun kilvalla.
2: Ja tämä uskot on, että tämän vuostasmällikilvun ja suoraan vuosittuun on vuosikilla vaihtan. Ja tällä viikon lohkten huijouluun tein jarrastellen kilpun munan kuulleen kohden vuosittain lohkten. Nää joo, kalta ruuhtaleelta uskon me puhutaan vuosittu, mutta kalta bragging rights kalta Oulu teurassa. Mutta mihinkä mähti? Bragging rights voi juuri kauhtumpa tuo runnu. Kappala tuu mielessä vähän, kappala on väärin teurassa.
0: Kali ruuhtaa kalli lähnuu teurassa. Tämä on mukava vartin lohkka.
2: No, että on perikin jokin tämän vuosittu.
0: Joo, tietenkään perikin.
1: No tämä ei kyllä kiihtetu sunnen mahti Mikku, Mikkel mahti, Mikkel Matti, sättääkö pohtis, saattekin huomaa, että mun noin tämän perraa.
0: Kiihtuu.

Mihkal Mahte. Mikä Matti Sättä juikkasti ja just Bernt Nis Mihkal Antti Luodi Asimedeuske. Bernt Mikkel Haglund mai melte. Pahti suokahan kallaa. Mietan tähtsä juu delare. Själän.

0: Läkäl tiimällä kolman ja läpeässä kulla faas. Ootasi.
1: Ruoša varua norkaa manjelko brihtalas vaksun kiriti keskakää vai norkalas kiriti selju. Siin mielestä lähe jos asi norkaa siihkarvoilla taafus challa ambasadöörä Nikolai Korchunov Ruoša olastaimat Ria Novosti. Kohta kertemannan vahkuus kiriti liibrihtalas vaksun kiriti Irlands, kokelka kiriti kualalla ja kolko bälde, millä internationaalla aimolla ja tänne tiediä Aftenposten. Ja Norrakalle viidalla logura ja skeltaan naattu kiriti toimimis norkkaa kiritibaasin, kun lähjoutustait strategialle ja tehalas ahpekullui. Tiistaka tahka konakas hokkun kahtsaat vaalistoratikkis. Konakas la shallavuhta dronnet Mättemarit ja ruutnaprinsessa Ingri Aleksandra oassalasti pamait challa konakas la shavva prässätietahusas. Dronne Sonja ja prinsess Värmagnus kalkapa mait lähti storatikkis. Ruutnaprinsessa Ingri Aleksandra kalkatahk vaalii nuohte son saata lähti regenttä muhtun aikotakait. Ja tämän sanneen kalkaa tjaalalaiset samma päivä. Ja äänä muu saattee lähteä lämmöspäätsillä kohtalo tuohon mua johkanan sloht olko välde oktana kahtaan vahkoloapsa. Politiikka ei tiedä mieltä uslus, että ohtamluhtee tuohon mua sloht olko välde jo pärjätäkati muu kohtanut blogissa. Mä ajattelin mun mannilla kotietihuvui konaakas haral vatsolämiä pirraa. Tiedä allekin oltaiset.

0: gullo. Pribėjai visą mi. NRK Sam Radius.
1: Joo, ja vandingmos alksmuhtalan käy meille Sadagistan vuorepäivi saami Sadagis. Mun kotiinnus on Einar Eira Junior ja Karasokas Lelle Mailo Antti. Ja vandingmos teisadda empo sahka tänne konakas haralle vatsalemi pirra. Taas farkaa tekulla hähte saametinki leie uslus. Ikte ja toppe tuomo kirkus kun jähtemen konakas harala ja miikullakke maittees teovas chahkin jodi hetji muisteli tämpirra. Kolmaiha eske iddes delei melde Jan Henry keskitalu ki nammadu voi anjegi konakas les sant ulav arvomerkka vuostisluokka rittaarin. Ja kullake mais honne tajai tanne pärjätäkää pirraa. Kulla maiha te toppe sotna päivä ikte tellei tuomakirkun ja mank ära kirkus moras ikmil palvelus. Ja uslu tuomakirkus lokai samikilli rumalaskirji piipaltäystä Mattis Eira. No te tien kulat tän tingmu taas alkos. Uus te joja musiikka tale inga marke piusu dolvomu.

0: Inga Marke Piusu di Dolvo Mu. Koko on aika suulaaviaammin johtelun, mutta se oli johtelukin ohtes. Teille saamme tiikki virkkaalat meldeetän ruunamolsa asumis ja puhtei virkkaalat toimeen matasakulle. Tällä ei saamme tiikki toimeen kuokteijäkin. Saamme tiikki presidenttä Silje Karine Muotka leimelde alimus jodi heidji paltasko odlaako naako suurnu leidvuodolaakas. Ikte sotna päivä leikka saamme tiikki presidenttä Muotka ja tiovastuakin jodi heidji Sandra Maria West Oslus tuomakirkkuus kunjähtemen konaakas harala ja saipi aika mei liidi slaht olkopällei kos läht olu jo raisiht puktiuvun konaakas harala muistun ja jäddehussan konaakas pärräsi. Reportaar Mette Ballovaara jatkaa.
1: Samantikki Tjöhkin joihin kohti joihin Sandra Maria West. Tuon heidun liivi tehkä puhtaan konakasta luottaluussa. Tjöjön ties ja muistusan konakas haavalla. Manne taatlei tehallas puhtaan?
2: Täällä hui tehallas mun ja että Oudan puhti ja chaihi. Tän muodossa mai saami almohti. Touda ja maittai chaihi. Puhti kong haral rohkei.
1: Tuonne ainet on omsalmoomi teikkala tjohkalan ja täällä väässä ihan varmaan vähän jäälalakka ei vielä tarvitse. Luulu olmuin lääd tarvu vähtiä. Manne on tämä leinua, että tämä konas, meillä vaatteli konakas haaralla. Oletko tuolla nuo kiesuhan olmo ja puhka, että eikä puhka täällä?
2: Minä olen tälle lähellä, että konas haaralla on hänen tjohkin minun olmoa, kun lämmäsään avutiilit, mutta maittain, kun lämmäsään väivässä ja muodostiilit. Tälle lähellä konas haaralla näkseen tjohkin minun. Ja mun jakkan tämän viittä olemaan, että mä en hääli täällä tjohkanit suu ouli ja suu kutnai.
1: Samirikki, kun mä tein vuosilasti vähän tai tähkähuusen, mä lähden uskeen konakassa, vaan kyllä me ottavuus ja olta konakassa teko puhdas puhtima saavamis oli salmua pieles. Mä oon miettinyt, että samirikki viessälle mieltä tai formaalilla spelin. Sikki suoritikkis ja mä tein mangelle olisi tämän vahtivahtuussa suhtas.
2: No tähän on vuestas häve, että samirikkillä poutiuvun mieltä tai tuoluita mahmarkkeeli konakas välttii siirtimaa. Ja täällä mun mielestä hui miettikasahti ja tähän maittai tjäiha ja tuolesta tämän laas oktavuoda, millä mä saan kaskalle sluottaa ja saami almoa ja saami tikki. Ja mun mielestä maittai tjäiha, että konas hokkun aikutaan februari 5. vuotta.
1: Ollu kiihtuu ja ollu lihku tai toimii, mä en saamme tikki
0: Reportar Oslos leie Mette Ballovaara. Mangelko Enniko Valkeapää ja Tuure Bryvolläpä tjojan saami äänän tekullakes Jan Henrik Heskitalus kili eske iddes puoriidi saami saattekis mieltä.

0: Niko Valkeapää ja Tuure Bruvol saami äänen. Konagas Harald Vida ja mi pärjätäkää porkemaan nukutluki kahtaa päivi kahtiluki johti ja kiboarisin. Konagas Harald ei norkkaa konagas kolmuluki vihtejäki odaikin maanu jäjänblokaa päivi ohtimlutuudi johtiluki johtareijas kiittätäsi koson jaami. Ja konakas Harald rohkis le erinomistura vaihkuu saamialmogi ja norkkaa saami politiikki. Ja tämän oktavuotas lei ona puoliti saami saattekis meiltä Jan Henry keskitalu kinnammatu voi tanjegi konakas le Sankt Olav arvomerkka vuostasluokka riddarin Anselösbergkuuts saami alkaalmatoapuusas. Ja nämä muihteli son sudoutuit matjodjille Jesus kokulaisaaga konakas Harald Vidat vaatjoleemis.
1: No, tietysti millemmin jo kuultaan, että son puhuta koulutin ja tahoru jo vaivi tietysti kolmus kuultaan puhutamassa saaga. Ja tietysti kolmanna koulutin tämän kuuluja, että hetsulisä ja kote vatsuli, että no joo, tossa tottut.
2: No, tolle jättää melte aasahjamin saami ollas kuva jäljit West Rector Peskoton kassi ei konassa haaralla teivät.
1: No, mun tämän teivän suu neljäkäs.
2: No just of all, no.
1: Joo, ja tämä vuostaskäs, tälle ilmeen konakas, tälle ei nuo, että oft siinä tuoti kohtalakin oft siis. Te finai ruutuksin sapadra, kuitenkin ja karasokas. Mun leikkin tälle ohpeet siinä tappi kuitenkin maaneiskuulissa. Ja tietysti mitkin ei hui ilrahti, kun ruutuksin prinsa padra pohta pitna ja maimi sahti te chai ja skubla bantas lei takkar sabet nuihkeat lohka. Ja niitä da hutkaimet ohta hedjit ja joli hedjit skubla sahte mi rahka takkar nuihken kilvu ja pyytistan että ruutna prinsa pohta tuomarin. Arvosta dahman chehpit skubla maanare nuihke ja tätä ei vuostuskaan kun pelsen teivät suu. Ja sun ei mieltä droppi ja raami, niin man chehpit mitään. Tätä ei vuostus. Ja ei ole lehmi. Tästä oftsin uppitsuuden oftsilukin ja kuftis te finai tälle konakas paadrakissa. Kuutikennus. Ja tämä pohti allaskubla skiljui ja me pääsemme tervoit ja poktit tervoit kolankos paikki. Tässä ei mai hui illrahti ja stuoda tahpos mikki. Ja toppa takia suhta sfäära meiltä nokta vuodessa. Mä en ole mielestä, että muistuu. Toppa ne nuorte, mihän aasahim allaskubla on optisua aimo suotjelus kaaritimi kuitenkin. Se on toppele jokta hui takkar smava muura visti ja slahka kos saahti piitä hyvä vettisi saa. Mutta tätä hui fasti ja se hui tjuukis huona fasti se uutni. Ja kun me kuulemme konakas pohtia, kallega finna hallas kublolko, me rinkimme tohkan staada huksen palvelussa. Eikö ne joita, meillä on jopa sun voida olla maarenkin, voida vähän tjabas. Ei jättä tuhtaan tässä, mutta rahkikin skuolasekin alemaan fjelluin ja maallekin hui tjabas ja olla rovi, vaikka olko pelvetät. Ja nu mileimme nu ilus, kun konakas vaikkuu iljessä, että me pääsemme heidätien vastus. Viestustiin sonkabeli ja vaikin hui chaappa viisokioon tälsäkkiä.
2: No mutta on Jan-Henri Keskitalo, konaus harallis lei uale louas, tehke lei louas ja historias oktavuosta säämiala moi. Ja tuo avtsiokselle tietysti almolotsas on saallosi, norkasta ahta korrata arvituhtin politiikka säämiivästä. Moi ton uivilta, moi mirkasi on säämelotsoite.
1: No, kun 2000 tietysti puoli fosfiittihallaskuudessa pitkät vuodokäykki tehty siitä. Tässä ei voi stora ja merkisahti tahpaus. Tähän te konakas perusti ja ani peilus vuodatte pohti ja pitkät vuodokäykki tässä on mitä tehty siitä. Ja tästä vuodokäykki missä suu namma tässä pitkyn takia skaapesi saa den tietty seita keuhkana puolella tahki ja loppu sahta juokkas kuhti tahto aivit. Ja millä avimme tjuju ihtasa kun kuossi pohtit. Täällä kun aikas heittan taappi ja pitkä vuodella kerkki ja merkissä mitkä erinomais olu. Kun tjaihan on perustuumi ja tietty onkin vuota mittai saami asi pitää. No, että kun tietty siitä se saami aldaas kuvitusli, että hui erinomais. No, okta vuotta konakasi.
2: Mm. Mois on merkasi tunne.
1: No, mun jäkään teos tällä sihkänäkki, kun mullekin joudin hädkiin, mä niin kuullekin doppio ohti hädkiin ja tavallaan parikin. Että tässä konakas, mitä on jäi perustuumi, lekkus vuoda ja kievohi maittai tämän peilusvuodesta pohtit ja pinnat minulta kuvan saati. Tällä ei voi illa lahti ja voida toutua tämän olemaan suoektu.
2: No, Jan-Henri Keskitalo, tämä norkkaslää ova konaus hokkon käftsät. Suuslää sama toutot sielkä, soutot sielkää puo norkautas, niin kuin sun ähtsislei, ähtsislei ja matarätsis moillei. Moi jahkatte son, sotta konakasson. Mokkar no, konassuus.
1: Son där ju tjaihan perustuu min sitna tappe saamis mankkakas. Ja kun tjuob vuoden semma palka, kun sun ähtsis, sun ähtsja ja sun matarätsja, olen puhuttu merkkaa, että se on pohtaa juobuutta semmoinen palka ja semmoinen lähti tipsuista oktavuilla saamikun.
2: Ja tekalle kiihtään tuu Jan-Henri Keskitalo, kun on oste serva puhuttu idissä, missä antaa ja saavan tunnemoi ain puori pieivi.
1: Ollu kiihtu ja kiihtu kuitenkin.
0: Ja leijanakin kanjemiki leije programma jo dihäjio na puriti saami saadakis. Joihast tal arvas manneko tammanjelta kulla ehte ikte lei norkka tuoppa kirkkuin ja kirkkuin norkkaas moraas ilbalavalus ja uslu tuoppa kirkkuus te lokai saamikin lirumalaskirji piipaltävstä Mattis Eiraa.

0: arvasti manne ko. Sona päivä teilei norkkaa tuomakirkkuun ja manka kirkkuus moras imilpalvelus. Uslu tuomakirkkuus toppelokai Matti Seira Samikilli ruumalas kirji piippaltäystä.
1: Mullekin uslus tuodastaka. Kallekin auttakar ilmaproduktsiona jubileumsfesti taaluja ryhtimiltä. Nekin dokuvan ja voi pärjätä. Tulemat on aika siiva aktsioon. Ja te onnin rokkutte tämän pärjälläkään päivät. Ja te ringe ehtsä opta pahpa mut niin, että uskus, että saat mun vasta. Rokkutulot tuu, teke saat mun vasta uskui. No mun on sama päivä tämän pärjälläkään. Tiedot, että mut on uskui, että lohkaa piippun täystä. Eli hui alkusen lokaitu, että kirjakkoraadi joti edgi. Ja menin tänne kaikki muun, ei se ole saanut kirjakkoraadi joutus. Mutta liian ei se ole aika outo, ei se ole teekkinen mun larno.
2: No mahtaa outoi.
1: Luoisettiin tämä liian suora kunni, kunnekin jäädän saattu mun vastokko loppa. Mutta tottakin, että ne alle palus. Ei se ole tiekkään tilalla suolassa. Ei se ole loppa outo täystä. Eli alle erinomusta oltu.
2: Eli alle, että kun varmaiten paljon saattaa olla klokkia puestuja.
1: Joo, mullekin vähän paljon sain, kun mun odjun tämän täyksikö, tämän pärjälaka. Ja tämän lohkin tjata, ja mun ringin teidän näin. Ja tästä suumaita mua, kun suu huonaamin vähän, ei se muu minun mallille lohka, että pustetaan nuo asia. Eli jahko, se on piippelissä. Pajas numutte ei se sano ahpa saati mutta mekin noi palusa ke imma tala vaikka mutta se on niin nebona kun kalikin tahti ja lekin tois kojen vähän straava ke että kun muist nyot lokka ja ei se go pop then the side to the fucking man ja vähän tight dipped on the drag vähän se on ruuti nebbit. Eli en halle, halle skymmellä färät på det sinne.
2: Mä kerrokin tuolla, että usein minun otit konakasi Oudallan.
1: Konakassa en nyt märksu mun jolu työskonnassa morinkin, mutta mä etten mikki saapunutsi. Ja erinomaisi mikki pod saapunutsi ja metsä. Ei se on tappani, ei se on minun tullut. Hän ei ole arvus minun saapunutsi ja minun arvivieru ja minun kulttuuri. Tänne ei se ole tälle, että jäänti kassi, kun mä etten nopka saada, eli tahkan, tekin orkeli tahkan saapunutsi, kun sitä on tarjoutunut nektyjä. Mutta kun aikas tänne, kun ei se ole mausrashmitsi. Ja minun erinomaisi, kun minun päässä suhteen ei ole 2024. Suja dronninga doppa kvänangen nauvana suoppenis. Tällä kun säkö kyllä pahtte sunna faknasin doppa. Tiedä monikin te poutalan doppan faknasi. Ei sun takia muu taakkissa koulutsi. Tiedä ei sun pesen porassa sen kohta, kummaaliton kohta. Tiedä maittaa kun pesen juiksti sunne juudit suppuja.
2: Tämä
1: kohta on kaapsaakin luohti. Näitä Antti Miskin köyttöpitsen ja mun mä tein luutin mun besen sitkin konaikasrohke ja dronnin sonja joikut toppan fatnasis osa eli kieltä tuntelemaan. Eli nuotte dronnin sonja poudi mun, ei sen puhki houti päälle, että saattu mun lohki tämän, ei sen toppan mun takkisen leikon luutikon. Tällä vääkään muun joku erinomais, kun tässä joikutan kuttu luutit tänne.
2: No makka reaktionista on noita ja näitä konakasas ja droningas.
1: Tällä ikka huijaa kiihtävätset ja huijaa mouttahain. Tällä ikka logaa konakas rohkemuun. Tällä ei kuulunut kunnan tämän luoja. Tällä ei samaa kanssa kuulunut. Se muistaa tällä kanssa noitsen. Tällä ei huijaa samaa kuulunut tämän kanssa tämän etsä luoja. Ja se mun vähän chillikin tehtä ajaus, että on luoja. Eli huijaa mouttakat teikkon.
2: Saatko on chillik vähän muuten stämmöinen, eli ei pitkus?
1: Komi vaatsi, missä ei saada ensin kirjoittaa, että toutui huijakkaan I mun saatte tässä lossaa, mutta toutu hyöpäin, ei sanoo, että niin morastoppia. Ja olet nyt jopa johtainen tohtoja, mutta no, ei sanoo, oikein takia, että olen kuin siirtyisiä. Ja se on hyöpäin lossaa, moras, mutta nyt ikään vähän ei toutu, että niin johtaisi olla, että sampo, niin johtainen, niin se on rymmiä, että on aika saa jo mitkä syyjä. Ja niin vähän puhutaan toutu, mä itse. Eli että mun mielestä huippuudella se on järjestelmä muutamissa palveluissa, ja minä näen, että tiedolla on mun mielestä vaan, että vuosien tämän on meldoppa, mutta pääsee tämän huumaan itse. Mutta sitten tämä niin, että se on puhutettu, että se on itse kohdassa. Lähden nyt palveluissa toutan morran se ilo vuotta, mutta myös menin vähän joku huumaan itse, vaan huumaan itse on ollut, että ne päätä ottavuudella
0: ja reportaar Diesley ei laamaar heiraa.

Tieleimanne, Mariboine ja Artisk Filharmoni lagamus leggasemmos. Ja tallenne kaunan tope yydiiran nähtäsiittus, koos ravi mohkalka maanaikon huumahtee konakas haralla vatsalämme birra. Ko maanain ja nuoren sahtalä tarpuus ihke huumaa ja järra kajalta kai tänne konakas haral ja mima birra. Maanaikarsis koulas täivadi maanai ja nuoret vatsapas olis ollut muikon käs saht pitch saanitta saamille tahpuvun ja rahabas kajalta kai ja dikt maanai ja nuoret itse juuratakit touttuit ja kajalta kai muistelit ja järret. Ja raavisolmus tähi tarps puhvaistilit. Tehalemus lähte ton lähtäs kultalet ja täivada maanaikon ja nuoreikon fuolelasvuodein ja atsapasvuodein. Ja kuldalit mo maanaht ja nuora vaasii hoddaa siitä, että konakas haral vida lejaamaan. Maana ja nuora ta reageeri hieskuteke laitse sämmä tilallisvuodaje. Reaksunna ta reuttadi haiki laaddama outs vaasausait nasunna ja oskolas ja kulttuurilas tuokaa ja saata järra rabas kajalta kaama tikt maana ja nuori stivris saakastellama. Outa märkä tihte maiton jahk konakas haral ja ima birra. Ta je lagudus juokami vaivitadu. Maana saht touttei hedset maankalaitse ikidus jo saanikon. Ja ton saat maittai lahtsit ära outan buktan vuugit nuko teytnet kähtskovait. Ta je käävi ära hutkala soutan buktimit. Ja maana ja nuora maittaa ei oitne mo häärät reageeri. Ja tänne perre vähän juova melde mo häärät reageeri ja mo tuu jäjä touttuut ja fyysalas reaksuun läht. Kannaa mai käyvi saanima heivii itse maana ja nuora ja tehtä tjelaka nää tiedu ja vastiti itse faktain. Ja saahta pohtka jaldat mait ii saahte vastiidi ja teille aipsort nikistä chaahte iht tiedetän birraa. Ja täällä mait puurre veulos vuotta huomaa maanaikonne ja nuorikon monarkia birraa ja maitta märksä norikki. Ja konakas viesu nähtä siittuin kaunahke olue tietui massaht lähtee vähkin taane saakastellamiin. Tienne challa ydire pressa tietahusas.

0: Joo, ja sä kallan vai Natalie Carrion suunga ja mä aika täällä Juna Einarin sähtä. Mä kehtsin tänne ihtä täältäkin muotelta taita saattaa, jos mä teettelän tuon puoluun.
1: Ja mun verran tuon. No. Tal de bohta.
0: Jo fin Markus onkin eski, kun kehtsin meillä hokna täällekin. Tämä oli pääreeräinen siinä. Oppa täällekin.
1: Täällä ei samma ihtiin. Ihtiin just samma tiippuun tjejäs ofta ratsai. Tappi kuitenkin jos revi logi kraata. Karasho kaas oktan blokkai oba talehki kirkon jarks kolman blokkai ja ilehkä ile paljon iivaake biegga.
0: Ta horro revi menään poistin kun mä jo
1: fen Markus. No horro tää nuus kuokten blokkai varkkai mai kuokten blokkai ja tällä oba talehki miehtä. Päärällä vaikka oktan blokkai Honeswagis logi, Hammerfest logi, Läunjas oktan blokkai, Altais oktan blokkai ja Arvi, Raises logi ja Arvi, Romsagaupakis Aravaja logi, Grada Hashtain oktan blokkai.
0: Joo, ja jatka loru, kun mä sain ollessa luhua tässä Arvi ja teppä Hashtain ja ähkä njarkka ja kiittävällä tohko potaitsynä loppelmajan arvi ja läivässä tavepekka nupro lekka graata muoffa jo auta naa teihti kohta fisk saa pienväs vähäsena talalen dekkarre seunis palva ja vähä arvi tuostas mutta päivä mä saa kuulle tuolle tälle ja njäljä mä kuekittem lekka graata ja läivässä arvi pekka ja tekkar täällekin pelohakki päivä. Tähkä laki tavalla tohko tranti marahtsäi. Tranti, miskä maittai pelohakki päivä. Tjöjä laikka graata jello arjil. Ja tekal on monnahti jo kämpö nuorta. Se vielä vähän luules plassi. Tähkä ta palava me jäävkuta. Ja ta päivä uola hihti. Ihtä loppala jalas ja päivä. Nuuliakkaskaan kolma laikka graata. Ja pänttäipa kohdallekin. Ja tiedä, pärksättäs mä jäipsi alas ja päivältä. Siis jännämis ottais kalla vähän palavaa. Pelahki päivällä, käftsi lenkka kraatai ja kaalehki. Ja te juna ei näitä päihki, koska mä saa ojimma, että rinkisi telefoon, haamar.
1: No,
0: loppuna pelahki ja päivällä, tohtan oppila lenkka kraatai. Kongsminger, toppala tjaappa käsi täällekin, tjaakka täällekin, toppala varren kiessimase ja jalaisia päivät. Pidän täällä nuljaksi, oktanon plus leikkakraata, aivokauppuis, vähän palava, toppuvas neljän plus leikkakraata. Ja liekka täällekin, ajutat miehtäällä maatta rittu, Christian Sanni, maittaa toppala pelaakin päivän plus leikkakraata. Mutta kun tiestä on arjien rittu, te Pordiastis kohti tehko taas kuulina hakal oppa täällekin maittel ja Chala Stavanger Leirvik Otta Pirkon kita Harpakki ratsi te just oppa täällekin mutta ehkä on aika riski meitä Harvi kohta.
1: Oi. Mutta lemailo Tani täällekin märkä päivi muistakon taa maattavaa kuoktavaa kaiken varra. Ja tälle li nuohte, tälle midan päivälle, tälle jolle tjaufja pisti. Ja tälle li tjaappa tälle ki päivää, tjejan blokkai legga graata, toleiko täivässä? Tälle arvaan, tälle tiedä närvii kuokta vahkoutuskullu.
0: Mutta tälle mun ei kuulla mänksä, että lohkaatte, että tolos, että tälle ki merkka. Tähän ei se tänäkin tuolla täivässä. Lauta tuota.
1: Tämä horro nuu, ja mun jahkan, tämä munin tiedä, munin te tutkan taa munin ekspertta, mun jahkan talkata reutata, mitä le tahkan taan talki. Kun minä aitnet, ääraa paikki maailmista, tälle takkar hirmus talki,
0: tälle
1: tornaatu, tälle ihan, tälle nukarraa pajaan talki ja eri vielä niin, että tulevataan vissut.
0: Ja me ehkä puhelimet, Kalle Viehkoulu lämmösen Frankriksen hieraja.
1: Joo, nuo on lähti. No, mun jahkan tiedän, mihin olma takaa.

0: Moo like an animal, the lovely cats are animal, the lady then swungas nama ja väättä kalle mun juna inra saattina ikki vai marna kodi aitpa luohpa kuului.
1: Joo, kiihti kulta leggi. Ko juvoste buore päivi saamis haddaga ihtinti muu oftas te kullofas saatta.
0: Joo, studios taas lämmäs lämailo Antti.
1: Ja junainar Eira Junior.
0: Taas vel luopas Lars Andreasen Beena ja Inga Mollis. Alltai perfekt. Kuulo hallat.